0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Sveikiname su Lietaus klausytojais gegužės 19 dienos rytą. Ankstyvą rytą mes pirmieji iš visos mūsų komandos pakylame, kad pradėtume programą 6:10. Čia ryto laida su Saule, Jonas ir Vilija. Labas, Vilija.
2: Labas rytas, Jonai. Labas rytas visiems. Ir aš galiu pasakyti, kaip įvardijo mus vakar mūsų atėjęs popietinis kolega. Sakė, nu jūs, rytiniai durneliukai.
1: Kažkaip įdomiai ten nuskambėjo ta frazė, jeigu atvirai. Nu, bet kaip ten, anksti kėlės nesigailėsi.
2: Arba miego norėsi.
1: Bet tu žinok, skaitai mano mintis, aš šiandien, nu kažkoks ten žinok, aš šitą, čia jau niekam neįdomu, aišku, bet prie mano namų yra toks labai gražus medis ir jame, vat, aš žinau jau kaip tėvė, mūsų 4:30 prasideda koncertas.
2: Oi,
1: susirinkimas, aš ten nežinau, kas ten yra, žinai. Ir aš taip, žinai, prasibūdau ir galvoju, jo, tu, nu taip norėjau iki 5:20, o dabar 4:35. Ir man Aurimo tie žodžiai, ryto durneliukas. Galvoju, akurat, tikrai taip.
2: Nes tikrai vakar kažkaip atėjo į mūsų įdomį, žiūrėjo, sako, žinau, kad aš neįsivaizduoju, nei kaip jūs atsikėlėt, nei kaip jūs galite dirbti. Nes
1: šiaip tai aš neįsivaizduoju, atvirai.
2: Šiaip, žinok, aš irgi, bet kažkaip matytas rytinis, ypatingai vasaros laikas, tai yra tiesiog magija, kai dar visas miestas miega. Ir tu važiuoji, matai įvairiausius tos gražius gamtos reikalus, ar apniukia, ar saulė šviečia, iš tikrųjų yra į ką pažiūrėti. Juo labiau, kad šiandien rytas tikrai šiltas.
1: Labai gražus.
2: Toks drėgnas, bet šiltas, tai panašu, kad tikrai ir diena graži laukia, tai mes apie tai viską pasikalbėsim. O
1: Po truputį tai perėjai labai gražiai prie orų. Pakalbėkime apie orus ir apie tai, koks vakar lietus naktį buvo Vilniuje.
0: Apie orus.
1: Tu žiūri į mane nustebusi, bet...
2: Ta prasme labai.
1: Aš vakar žmonai sakau, kur vaikai mūsų dingo? Sako, sėdi terasoj, žaiba žiūri ir lietų. Aš taip, ką? Ir ten, žinok, apie 10:30.
2: Aš jau sapnavau.
1: A, nu tai va, jie susėdė ir ten, žinai, bubumo, jie ten susiglaudė viens prie kito arbatėlės ir ten gazuotus gėrimus geria ir wow.
2: Tu juokau.
1: Taip, taip, vakar,
2: aš
1: žinok,
2: nieko negirdėjau. Aš prabūdus mačiau, kad čia balų pilna, taip, taip. Bet kad čia buvo toks netgi su viso pasirodymu.
1: Tai... Žadėjo popietę, dėl ko aš bijojau, kad ar lėktuvai nusileis, bet driokstelėjo taip jau į vakarą.
2: Wow, geras. Nu tai, kaip sakant, sveikinu, bent kažkas pamatė, taip. Nes Vilija tai tikrai sėkmingai labai miegojo.
1: Dėl ko tau
2: Bet pavyzdžiui. Labai gerai miegojo, žinai.
1: Aš dėl to tau ir pavyzdžiui.
2: O šiandien vėlgi vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 15-21, pajūryje šiek tiek vėsiau nuo 12-15 laipsnių šilumos. Vilniuje 15, Kaune 16, Panevėžyje 14, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.

0: Vilija ir Jonas.
1: Gyvenimas prasideda nuo 40 arba nuo ankstyvo ryto ir dabar yra 6:25. Nežinau, Vilija, žinai ar ne, bet prekybininkai, nors ir nesu prekybininkas, turi tokį dalyką. Jiem labai būna svarbus, kas yra tas pirmasis pirkėjas, nes nuo jo priklauso visa diena.
2: Man, žinok, teko pasidarbuoti parduotuvėje.
1: Taip.
2: Ir vasaromis, žinai, ten tarp mokslų ir panašių dalykų. Tai iš tikrųjų, jeigu ateina, žinai, žmogus nusiteikęs geranoriškai, jisai visai dienai,
1: taip, tu sakai,
2: užbūrė jo. O jeigu jau ateina su visais priekaištais nuo ryto, na, tai žiūrėk, tai tas iškrito, tai tas nepasisvėrė, tai tas netaip atrodo. Nu, ta prasme, tikrai prasideda visi labai keisti dalykai.
1: O mes imkime ir pasižiūrėkime, kas bus gegužės 19 dienos pirmą. Lietuvos klausytojas, Lietaus eterija, su kuriuo mes pasilabinsime ir ne tik susipažinsime, bet šiek tiek dargi ir pasišnekėsime.
2: Taip, labai įdomu, kuo jūs gyvenat, kuo jūs kvepuojat, kaip jūsų rytas prasideda, kokie planai šios dienos yra. Mes tiesiog norime žinoti, o taip, jeigu žiūrinti kalendorių, tai šiandien žinok, bent jau mūsų kalendorius, tas, kurį mes žiūrime, iš vis nieko nerodo čia šiandien.
1: O šiandien žinau, kad Vytauto Kernagio gimtadienis būtų.
2: Ai, taip, ypatinga diena, iš tikrųjų.
1: Šiandien Mūza Rubackytė, kiek žinau, irgi. Na, žodžiu,
2: švenčia gimtadienį.
1: Taip.
2: Šiandien, šita savaitė, beje, yra, žinok, apsaugos nuo saulės savaitė. Ta prasme, atkreipti dėmesį, pasitikrinti odą ir visi kiti dalykai prieš vasaros sezoną, kad pasitiktumėt ramiai ir svarbiausia sveiki. Šiandien galbūt lys diena.
1: Kokia? Galbūt lis?
2: Taip.
1: Gerai, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Kęstutis.
1: Kęstuti, jūs esat pirmasis gegužės 19 dienos Lietaus klausytojas kalbantis eteryje. Iš kur skambinate?
3: Iš Airijos.
1: Iš Airijos, gerai, pasakokite. Pasakokite, kada atsikėlėt, koks pas jūsų oras ir kas jūsų galvoje?
3: Mano galvoje geros mintys, tik tai turi būti pozityvės visada. O atsikėliau po 3:15 airiškų laikų. Darbuojamės, pradėjom darbus.
2: Klausykit, gerai, bet šiandien tokie, vat, darbai toks įprastinis dalykas. Ar nuveiksit ką nors šiandien tokio, kas vat, nu, vat širdžiai mielą, fainą ir kuo galėtumėt pasigirti visai Lietuvai?
3: Tikrai nenusimato.
2: Tikrai nenusimato.
3: Eilinė darbo diena, kaip visada.
2: Gerai. O oras koks tada jūsų?
3: Oras naktį lyjo, dabar +12, aukšta po truputį. Geras oras, šiltas oras, smagus.
2: Na va, svarbiausia, kad ir nuotaika puiki, nepaisant to, kad tikrai, kaip sako, tik į savaitgalio kažkokių ypatingų dalykų nenusimato. Ačiū, kad paskambinot, ačiū, klausot mūsų net Airijoje. Linkėjimai jums, geros dienos.
1: O mes tęsime programą.

0: Europai.
1: O dabar pasižiūrėkime, ką jis sako žvaigždės ir pradėkime nuo Aveno. Jūsų mintis, žinokit, šiandien suksis greičiau nei įprastai, atsiras daugiau noro kalbėti, aiškintis, ieškoti atsakymų. Čia viskas yra gerai, tik tai vienas patarimas šiandien, pravartu jums nepertraukinėti kitų žmonių ir skirti daugiau dėmesio tam, ką jie iš tiesų bando pasakyti. Įsidėmėjo tavinai?
2: Jaučiai vidinį stabilumo poreikį šiandien gali būti stipresnis nei noras rizikuoti ar eksperimentuoti. Gali išiškėti finansų, pirkinių ar išlaidų klausimai, kuriuos reikės spręsti praktiškai ir be emocinio spaudimo.
1: Dvyniam diena gali suteikti daugiau energijos, judėjimo ir noro būti tarp žmonių. Vertinga tempo neperspausti ir pasilikti laiko trumpam poilsiui tarp darbų.
2: Vėžiai, jūsų emocijos gali būti kiek jautresnės, todėl kai kurios smulkmenos palies neįprastai daug giliau. Gali atsirasti ir noras atsitraukti nuo triukšmo, socialinių tinklų ar žmonių, kurie kelia įtampą.
1: Liūtų šiandien laukia daug bendravimo su draugais, kolegomis, žmonėmis, su kuriais sieja darbo ar kūrybinės idėjos. Naudinga liūtą aiškiau atsirinkti, kur verta investuoti savo laiką ir energiją.
2: Mergelės, didesnis dėmesys gali krypti į darbą, pareigas ar klausimus susijusius su jūsų reputacija. Gali tekti greitai reaguoti į pasikeitusias aplinkybės ar žmogaus prašymą, kuris atsiras netikėtai.
1: Svarstyklėm vidus jau lengvesnis, po praeitų dienų mintis aiškesnės. Pravartu labiau pasitikėti savo nuojautą ir nebijoti parodyti iniciatyvos.
2: Skorpionai, emociškai diena gali būti kiek intensyvesnė, nes kai kurios situacijos vers grįžti prie ne iki galo išspręstų klausimų. Gali išryškėti bendrų pinigų, skolų ar pasitikėjimo temą santykiuose.
1: Šauliam gali įvykti pokalbis, kuris padės aiškiau suprasti žmogaus poziciją ar tikruosius ketinimus. Daugiau klausykite ir mažiau skubėkite ginti savo nuomonę.
2: Ožiaragiai, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau lankstumo ir greitesnio prisitaikymo nei planavote ryte. Gali būti daugiau smulkių užduočių, taisymų ar neplanuotų klausimų darbo aplinkoje.
1: Vandenių laukia daugiau kūrybinio impulso, lengvumo ir noro ištrūkti iš rutinos. Leiskite savo atsipalaiduoti ir neapsiribokite vien pareigomis.
2: Ir žuvis. Vidinis dėmesys gali krypti į namus, artimuosius ar emocinio saugumo klausimus. Beje, gali tekti spręsti buities situaciją, aptarti finansų šeimoje ar prisitaikyti prie kintančių artimųjų nuotaikų.
1: Štai ir išgirdome visus 12 zodiako ženklų. Mes su Vilija jau atsikėlę, jau pabudę, sakome jums geros dienos, gero ryto, likit su Lietumi ir ryto laida su Saule.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdan 3,99. Pusrėbė rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus natūra 1,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Noriu, švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu.lt.

0: Nu ir žinokit, pasveikinsim mes šiandien tikrai ypatinga diena, ypatingi žmonės gimė šią dieną ir dabar nieko nelaukdami mes žinok ir bandysime skambinti visų artimųjų džiaugsmui vienai ypatingai damai.
1: Taip.
0: Čia visi žinok spėju palinkę prie telefono ir laukia, tai sulauksim. Tikiuosi.
2: Klausau.
0: Labas rytas, gerbiama Marytė.
2: Labas rytas.
0: Ar jūs jau prabudusi šią gražią, ypatingą gegužės 19 dienos rytą?
2: Tai taip.
0: Labai gerai. Mes visi atsistoję, žinokit, ne šiandien diena ypatinga, bet aš įsivaizduoju, kad reikėtų atsakyti jūsų pirmą klausimą. Kasgi čia man skambina kaip berazumis prieš septynes?
2: Nu, vat įdomu, kas čia skambina.
0: Nu, kokių spėjimų, ponė, turite?
2: Neįsivaizduoju.
0: Nu, jūs pamislykit.
2: Nu, nežinau, tikrai nežinau.
0: Jūs dabar žinokit, ne tik, kaip čia nustepsit, antakį pakelsit, bet net ir išsižiosite.
3: Radijo stotis Lietus.
0: Nustebinom?
2: Labai.
0: Matot, kokie artimųjų būri turi. Įleiskime juos į namus. Ok, Marytė, Marytė, iš tikrųjų šiandien ypatinga diena jūsų gimtajais ir mes čia su Vilija norim jūs pasveikinti.
1: Labas rytas, Marytė.
2: Labas rytas.
1: Radijo stotis Lietus, Vilija ir Jonas, esame čia prie jūsų durų, norim apkabinti, norim pasveikinti, linkim visko pačio geriausio. Linkim, kad jūsų širdis dainuotų kiekvieną dieną ir būtumėt žinoma sveika ir ilgai būtumėt šalia mūsų, šalia tų savo pačių artimiausių su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
0: Taip, Marytė. Yra dar dalykų, kurie gyvenime nustebina, ar ne?
2: Nu, yra.
1: Labai gerai. Vadinasi, kaip sakant, kol yra pirmų kartų, tol žmogus yra jaunas. Tai, Marytė, kaip jūsų tas rytas prasidėjo? Kuo užsiemusi esat? Gal tortą kokį kepat? Su muštinius tepat?
2: Ne, žinokit, darau pratimus.
1: Pratimus darot? Fantastika. Tempimo ar ant galvos stovit? Kaip čia jau dabar tas rytas prasideda?
2: Ne, ant kojų stovit.
1: Ant kojų stovit.
0: Tai gerai. O vėliau po šaltų kontrastinių dušų?
2: Beveik.
1: Nu, fantastika.
0: O sakykit, dabar čia mes sakom, kaip gera, kad gyvenimas taip džiugina. Ar tai yra pirmas kartas jūsų gyvenime, kai jūs veikina per radiją?
2: Pirmas, tikrai
0: labai
2: pirmas.
0: Gerai.
1: Nu va, vėl pirmas kartas, klausykit, kiek čia tu daug pirmų kartų. Tai Marytė, dabar jau toks gimtadieninis egzaminas, tai ar numanot, kasgi jums čia suorganizavo tą staigmeną?
2: Nu gerai pagalvojus, tai turbūt anūkė.
1: Gerai pagalvojus, sako anūkė. Marytė, štai kokie žodžiai jums yra skirti. Kad žmogus būtų laimingas, reikia tiek nedaug. Truputį saulės, kai lyja, lašo lietaus, kai kaitra už lango, didžiulė šypsenos, kai liūdna ir minutės vienatvės, kai triukšmas aplink, muzikos ir juoko, kai nuobodu, artimo prisilietimo, kai nepaliaujamai sunku ir tiesiog laimė. Su gimtadieniu jūs sveikina Albina, dukros, anūkės ir žentas.
0: Albinas, ko gero, taip?
1: Oi, Albinas, atsiprašau, ne Albina, taip, linkėjimai nuo Albino, dukros, anūkių ir žento. Nu, va, klausykit, kiek čia daug jūsų mylinčių žmonių. Priimsit sveikinimus.
2: Ačiū, labai ačiū.
1: Nu va, Marytė.
0: Ir dabar bėkit toliau sportuot, kad, žinot, nesustinktumėt, kad neatvėstumėt.
2: Taip.
1: Ir kad kitą gimtadienį ant galvos...
2: Jau bus amžius reikia.
1: O kitą gimtadienį ir ant galvos jau, kai skaminsim, stovėsit.
2: Tai
1: sutariam.
2: Kas to gero.
1: Tai gražios dienos jums, puikios šventės. Iki.
2: Iki.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone nukritus dronus susprogsta su minsiomis medžiagomis, kuris buvo rastas tik po tokį sekmadienio vakarą. Apie jį pranešė gyventojas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, sako, kad informacija apie droną pažeidusi oro erdvę iš kariuomenės buvo gavęs jau sekmadienį ryte. Ministras nacionaliniam transliuotojui teigia, kad buvo užfiksuota, jog nežinomas dronas pažeidė Lietuvos oro erdvę ir dingo. Anot jo, galimai šis dronas ir buvo rastas Utenos rajone. Ministras teigia, kad informacija apie oro erdvės pažeidimus į jie buvo gauna kiekvienos dienos rytą. Anot jo, integruota oro gynybos sistema siekiama pradėti diegti vasaros pabaigoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Persijos įlankos valstybių prašymų atideda šiandien numatytą karinį smūgį Iranui, nes šiuo metu vyksta rimtos derybos. True Social paskyroje jis nurodė, kad to paprašė Kataro, Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emiratų vadovai. Jis teigė, kad jam buvo pranešta, jog netrukus bus sudarytas susitarimas, kuris bus labai priimtinas Jungtinėms valstijoms ir pridūrė, kad Iranas neturės branduolinių ginklų. Putinas nuo šiandien 2 dienas su darbo vizitu lankysis Kinijoje. Apie šį vizitą pranešta iš karto po praėjusios savaitės Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo kelionės į Pekiną. Pasaulio politologai vis garsiau kalba apie tai, kad Pekinas tampa pirmąją pasaulio diplomatijos sostinę. Lietuvoje toliau stringa maisto atliekų surinkimas ir tvarkymas. Tai ES direktyva daryti įpareigojo nuo 2024 metų, tačiau dauguma savivaldybių iki šiol nesugebėjo pradėti rinkti maisto atliekų, net ir didmiesčiai tai daro vangiai. Pernai Lietuvoje galėjo būti surinkta vos procentas maisto atliekų. Regiono atliekų tvarkymo centrai sako, kad savivaldybės maisto atliekų netvarko, nes neturi įrenginių ir tai labai brangu. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro vadovas Žilvinas Šilgalis teigia, kad geresnių maisto atliekų surinkimų nesirūpina ir pati aplinkos ministerija.
1: Man tikrai noris, kad mes pirmą prieš kažką darydami paimtume ir viduje susitartume. Vat kokie mes kryptį pasimam? Dabar vieni renka maišeliuose, kiti atskiruose konteineriuose, vieni turi įrenginius, kiti neturi. Tai yra iš tikrųjų chaosėlis toksai. Reikalavimai turėtų būti visiems vienodi, sistema turėtų būti daugiau mažiau visiems vienoda, tada mes galėtume kalbėti apie kažkokius tai skaičius.
0: Aplinkos viceministrė Akvilė Gargasaitė sako, kad maisto atliekų surinkimas iš tiesų prastas, bet tikisi, kad situacija gerės.
2: Finansavimas tikimės greitai pasileis, kai kurie regionai apskritis tikimės gaus finansavimą ir turės galimybę patys perdirbti maistines atliekas, kas tikėtina pačias savivaldybės paskatinti jas surinkti, nes turės įrenginius.
0: Seimo aplinkos komitetas įpareigojo ministeriją įvertinti savivaldybių pasirengimą rinkti ir tvarkyti maisto atliekas, o ekspertų teigimu savivaldybėms ėmus rūšiuoti ir tvarkyti visas maisto atliekas, jų tvarkymas gyventojams gali dar labiau pabrangti. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 15 iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 7:03. We'll be right back.

0: likite iširdies.
1: 7:11, nepaisant to, kad padariau jau pirmą šios dienos kliurką, žmona prašė pasirašyti vaikui lapą į mokyklą, bėgau, pametęs galvą, pamiršau dabar suktis, kaip nežinau, bet nesvarbu, sako, kai sunku, reikia dainuoti, a ne?
2: Būtent, reikia dainuoti ir dainuoti reikia visada, man atrodo, dainos muzika ir...
1: Šokiai estrada.
2: Taip, šokiai estrada visuomet pakelia. Žiūrėk, muzikai grojant tu gali šokti, muzikai grojant tu gali dainuoti, muzikai grojant tu gali sportuoti, muzikai grojant gali bėgioti, gali medituoti, gali miegoti, žodžiu, daug dalykų gali padaryti.
1: O mūsų dabar profesionalų lyga, akis pakabinusi, ausis pakabinusi, sako, viskas okei, bet apie ką mes šiandien dainuosim, dėmesio gaudykit.

0: 8 du 3.
1: Girdėjot, ką Eglė Jakštytė sakė? Vėjas.
2: Vėjas.
1: Vėjai ir dainuosim.
2: Taip, šios dienos tema yra vėjas, tad laukiam jūsų skambučių, aiškinamės kas, kaip, kur ir su kuo.
1: Taip, mielas kompiuterį, atrinkite pirmąjį pretendentą arba pirmąją pretendentę į nugalėtojo titulą ir bandom žiūrėti, kasgi čia vyksta ir kompiuteris atrenka. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Nijolė.
2: Nijolė, kaip jūs nusiteikusi šį rytą? Kažkaip taip labai jau taip užsisvajojus girdim.
3: Na, pramėguoju, biškį darbę.
1: O, tai striuko dabar pilnos akis.
3: Nieko, baika.
1: Bet čia tik tai moteris taip gali. Tu vėluoji, pramiegoji, bet dar į radiją paskambinsi padainuoti.
2: Privalai ir dar pasidažyti, privalai važiuodama į darbą kažkokiu būdu automobilyje. Taip, Nijolė?
3: Nu, tai ir darau.
2: Taip, va, aš
1: jūs pelnit mūsų simpatijas, o dabar dėmesio Nijolės, kuri šiandien pramiegojo dainą apie vėją.
3: Užė vėjas virš medžių šakų, o valtelė, valtelėje supas, apsigaubus tavuoju švarku, kaip ta pirma lemtingąją naktį, gal dabar tik vaikystę sapnuoji, nebuvai tu šalia, toliau nebeatsimenu dainos.
1: Bet tai jau nesvarbu, nes puikiai sudainavote. Ačiū, Nijolė, jums.
2: Tikrai, iš tikrųjų, užteko mums to, ką mes girdėjome. Ačiū, Nijolė, puikiai ir nuotaika puikiai, nepaisant to, kad, kaip sakant, jau laikas lipa ant kulnų. Gerai, bandykim dar kažką pakalbinti. Tiksliau, vėl nesakysiu to žodžio.
1: Pražiuodyti.
2: Pražiuodyti. Nu, kad padainuotų žodžiu.
1: Supratom jūsų mintį.
2: Kas norėtų, laukiam jūsų skambučių ir sakom labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu?
4: Salomėja.
1: Salomėja, ar tai jūsų bus pirmas kartas, kai jūs dainuojat radiju?
4: Ne.
1: Ne? O kokią dainą prieš tai dainavot?
2: Apie ką?
4: Drugelio širdys.
1: Drugelio širdy. Puiku, tai dabar apie vėją.
4: Vėj.

0: manęs. Važiuoju, kur širdis manęs.
1: Bravo!
2: Prašom, klausykit, koks puikus atlikimas. Manau, kad Gian pati paplotų ir padėkotų tau, Salomėja. Super, ačiū. Turim du dainorėlius, tiksliau dvi dainorėlės, Nijolė ir Salomėja.
1: Klausyk, čia rimta buvo šiandien.
2: Rimta kova, pasižiūrėsim.
1: Man labai, labai patiko.
2: Žinai, kas man patiko? Ir dainos dar tokios, kaip čia pasakyt, vienai dar pagal amžių.
1: Taip.
2: O kitai tokia, žinai, ta daina, kur jau tikrai turbūt primiršę buvom.
1: Žiūriu į tave, žinau, ką tu būtum dainavus.
2: Ką?
1: A ne, kažką tokio. O aš jau pagal savo amžių, ko gero, būčiau dainavę, žinot ką? Ko gero, kitokią dainą. Gerai, o dabar pažiūrėkime, ką sakys mūsų klausytojai. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Lina.
1: Taip, sakykit, kas jūsų manimu šiandien nugalėjo?
3: Nu, abu dainininkai buvo puikus, bet labai norėčiau paskatinti antrąjį.
2: Oi, Salomėja.
3: Laimėjimu.
2: Ačiū, ačiū jums labai už balsavimą, Salomėja. Manau, kad vėl krikštauji tikrai dabar vėjas plaukuose. Ir dargi marškinėliai lietaus dovanų puikus, vasaros, ateinančios vasaros komplektas.
1: Ir puiki daina skamba dabar lietaus eteryje. Atlanta, nors šiaip daug kas dainavo šiai dainą. Ir Marius Jampolskis ir Neimontaitė. Vėjas man pasakė apie vėją, apie vėją.

0: Aidas Baumila ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties

0: Šį mėnesį Gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antrinę mokamai. Su kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Mame mi momo, mame mi momo.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: прощения.
1: Žinai, Vilija, niekad negalvojau, kad su tavim rytinėje laidoje mes kalbėsime apie kojų kremą.
2: O kodėl? Taigi gyvenimas yra įvairus ir aktualus. Aš, pavyzdžiui, gerą kremą, žinot, netgi padovanočiau.
1: Nu, fantastika. Gerai. Džiugu labai. Aš kažkaip irgi spėjau, kad akiratį plečiu, bent jau prie žmoną pasirodysiu. Nors paskutinį kartą tai norėjau kažkaip pasirodyti prie žmoną labai gudriai. Sako, kaip tau mano akis, žinai? Aš prisiminiau, kad išokį iš moterų žodį esu girdėjęs. Sakau, gražios pravodkės. Pravodkės? Kokios ten pas jūs?
2: Pravodkės. Pravedimai, kitaip tariant.
1: Sako, nepataikė, čia ne tai. Na nieko, aš po truputį išmoksiu. Va dabar apie kojų. Klausykit, šiandien žinokit, jeigu ką šiandien yra didi diena. Jeigu žvilgteltumėte į kalendorių, pamatytumėte ne tik tai, kad Marytė šiandien gimusi, kurią mes pasveikinome 6 valandą, bet ir Vytautas Kernagis kažkada būtent šią dieną gimė, Mūza Rubockytė ir Regina Varnaitė ir mūsų prezidentas Gitanas Nausėda.
2: Va ir nešiu dovanų kremą.
1: Ir žinokit, mes pagalvojom, atsimenatgi, nu, kas atsimena, kad senais laikais, nu, jau labai senais laikais.
2: Jau tai kas atsimena, jeigu jau čia labai senais laikais?
1: Jau kai būdavo tie gimtadieniai, tai ten jau dėkodavo visa tauta. Tai mes šiandien bandom gražinti tuos laikus, aišku, nedaug dėvė. Bet paskambinkite 1823 ir pasveikinkime prezidentą Gitaną Nausėdą. Ir antras šposas yra tas, kad jeigu jūs būtumėte pakviestas ar pakviesta į gimtadienį, ką jūs dovanotumėte?
2: Kremą.
1: Su to kremu atrado ponia Linija. Dabar visiems kremu. Instagramą įsijungiu, ten kremukas, da kremukas. Ateinu į darbą, vėl kremukas. Gerai, 1823 sveikinam prezidentą Gitaną Nausėdą. Kokiais žodžiais pasveikinat, bet be kiksmažodžio, ne?
2: Ir ką čia jau žinai, kaip sakant, kiekvieno asmeninis reikalas.
1: Ne, nugi mes padorus eteris. Ir ką dovanotumėte prezidentui? Pasiruošę? Gerai, žiūrim, ką turim. Alio, labas rytas.
3: Sveika, sveika, Lietuvos bendruomenė.
1: Sveiki,
2: labas rytas, Anutė.
3: Taip, pasveikinčiau gerbiamą Gitaną su gimtadieniu. Žinoma, nepagailėčiau gėlių gražių, bet kaip dovana aš jam įteikčiau maisto papildą Bilobil.
1: Kad neužmirštų?
3: Taip, net kartais matosi, nu, savo mintyse pasiklysta, kaip saramonė rūgiuos. Tai čia, suprantat, aš tikrai be jokios, nu, kaip sakyti, ironijos, nors suprantat mane. Žodžiu, reikėtų jam Bilobilio pavartoti ar ginkmedžio, na, tokių va prepara.
1: Aš dievinu jūsų odą.
2: Ir kremas.
1: Ačiū jums labai. Ačiū. Sako pasiklydus, kaip ramunė rūgiuos. Alio, labas rytas.
4: Labą rytą.
2: Labą rytą. Kuo vardu?
4: Laurinas.
1: Na, Laurinai, kažkas su telefonu jūsų, nes kaip robotas skambat, bet ką dovanotumėt ir kaip pasveikintumėt prezidentą?
4: Taip, pasveikinčiau, padovanočiau kelialapį pas specialistus, kurie susiję su stuburu.
1: Su stuburu? O, čia tas stuburo neturėjimas.
2: Ai, čia aš taip tiesiogiai ir galvoju, kas nutiko. Prezidentai, Laurinai, gili mintis.

0: tokia gamtos kažkokia gražia knyga.
1: Ai, jūs ne tai, kad konkreti knyga, bet tiesiog parinktumėt kažką, ne, kad apie gamtą būtų.
2: Taip. Kad po kadencijos galėtų pabūt gamtoj. Liuks, gerai, ačiū labai. Ir jeigu kas nors sakys, kad mes nepaminėjome, kad šiandien prezidento gimtadienis.
1: Mes nedovanas išrinkom.
2: Mes nedovanas išrinkom. O dabar dėmesio pažiūrėkime, ką palinkės Vilija prezidentui. Gerbiama Vilija.
1: A čia į mane kreipiesi.
2: Taip.
1: Su gimtadieniu!
2: Pirkit kremą.

0: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: Taip, pakalbėkime apie orus, juolab, kad labai įdomus dalykai vyksta. Vakar griaudėjo Vilniuje, Utenoje, Rokiškyje, Kupiškyje, sakoma, šalia Baltarusijoje 30 laipsnių karščio. Įdomu, kas šiandien mūsų laukia?
3: Žinok, pradėsiu kaip tikra sinoptikė.
2: Na.
3: Šiandienos orus lems nuo juodosios jūros atslinkęs ciklonas.
2: Ką pakviest?
3: Bet jo centras nuslinks šiauriau. Todėl laukia saulėti ir daugelį rajonų sausi orai, daugiausia saulės beje bus pietuose. Na, o taip jau, jeigu čia, kaip sakant, papasakosim, tai vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose sulauksime nedidelio lietaus, kuris tikrai netrukdys mėgauti šiltą pavasarišką dieną. Vėjas pūs daugiausiai vakarinių krypčių, jo greitis 8-13 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra džiugins maloniais 16-21 laipsnių šilumos, bet vakaruose, kai kur dėl didesnio debesuotumo, šils vos iki 11-15. Nu, nepasakyčiau, kad čia vos.
2: Beje, visai ne už kalnų ir visai bus geri orai, labai labai geri orai, bet prieš tai užsukite.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
1: Hei, ką švenčiam?
2: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
3: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčiui ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50 Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankį ir sodo techniką taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą iškokite ir Ermitažas LT.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Kapų priežiūra visoje Lietuvoje? Net nežinojau, kad tokia paslauga egzistuoja. O kiek ginčių su mama buvo? Kada važiuosime? Kaip sutvarkysime? Užsisakiau internetu. Nuotraukas siunčia tiesiai mamai. Dabar mama rami, kapas tvarkingas, mažiau skundų. Rekomenduoju.
7: Eramservice.lt

0: kaip?
1: Klausyk, tuoj perėsim prie pusryčių, bet tau norėjau pasisakyti. Vakar, žinok, mano dukra parvedė savo būsimą jaunikį. Tai, žinok, net pravirkau.
2: Ta prasme, palau.
1: Klasioko nebuvau matęs 30 metų.
2: Aš...
1: Pamačiau, žinok, galvoj, kaip metai.
2: Aš jau galvoju, tikrai jau čia gal kokie rimtesni tie žingsniai žengiami, žinai, nes nu, žinau, kad ten yra visko, bet jau kad su klasioku klausyti. Bet
1: žinau, pamatyčiau, tai sviesčiau, ką nors parą.
2: Klasioką?
1: Visus apsaugo viešvėtė.
2: Tai Jono klasiokai nepretenduokit.
1: Ne, kita vertus, kad mūsų klasėje tarp 19 merginų 3 ir buvo, tai...
2: Tai vienas tų iš jų vedęs, o kiti du kunigai.
1: Gerai, sakyk skaičių nuo 1 iki 40.
2: Esu, 37.
1: 37. Nu, čia jau gatavas. Parašyta omleta, sakyk kitą.
2: 9.
1: 9. Gerai, žiūrim, iš ko šiandien gaminsim pusryčius. Avokadai buvo, sakyk dar.
2: Dieve šventas, nu gerai, ką čia dar? 13 buvo?
1: 13. Lašiša. Buvo.
2: Ne, nebuvo.
1: Nebuvo? Nebuvo. O gerai, varom su lašiša.
2: Gerai. Lašiša šiandien yra pusryčių pagrindinis ingredientas. Tai viskas, kas su ja, aplink ja, tinka ir patinka ir laukiam jūsų pasiūlymų.
1: Gerai, bandykim pasižiūrėti, ką jūs šiandien siūlot. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Luknė.
1: Luknė, kaip ten su lašiša, kokius pusrytėlius paruošim mums skanius?
3: Sumuštinė su
2: lašiša. Na, paprasčiausiai. O tai su duonelė valgai, balta ar juoda, gal kokį agurką dar užsidedi?
3: Skrūdinta.
2: Suskrūdinta duonelė, taip, supratau. Tai sviestas, margarinas, ką dar tepi?
3: Avokadas.
2: Avokadas, taip. Kas dar?
3: Lašiša.
2: Taip.
3: Krapų.
2: Taip, krapų. Ir viskas. Ir citrina dar, taip.
1: Ir koks mamos vardas?
2: Luknė, koks mamos vardas?
3: Erika.
1: Linkėjimai.
2: Linkėjimai, Erika. Ir ačiū, Luknė, už receptą puikus. Man atrodo, čia greičiausias ir skaniausias lašišos panaudojimo būdas.
1: Bet tu šaunuolė, tu taip moteriškai man pasakytų, žinai, su muštiniu su lašiša, ačiū uždėmesi, viskas. O čia su kuo dar, ką tepi, čia rimti dalykai.
2: Taip, gerai, žiūrim toliau, kas vyksta.
1: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Violeta.
1: Violeta, turi šansą sublizgėti?
2: Na, ką šiandien, koldūnai, cepelinai, ką tu siūlysit?
4: Galiu pasiūlyti koldūnus, ką aš labai mėgstu. Ir kada labai kur nors skubu, tai būna koldūnai su česnakiniu padažu. Padažą darau pati, šaukštas majonezo, šaukštas kečupo. Truputį česnako.
1: O lašiša kur?
2: Violeta, čia pajukavom.
4: Aš supratau. Aišku. Nu ir lašiša galiu pasiūlyti irgi.
2: Tai Violeta pagrindinis...
4: Kada skubu, tai yra sotu, greitai ir pigu.
2: Tai Violeta, lašiša šiandien turi būti pusryčių ingredientas. Nes, tai ar turit kokį receptą?
4: Lašiša, batonas, padruškinu, papipirinu citriną, salotos lapas ir skanaus.
1: Nu gerai.
2: Gerai,
1: ar priemam,
2: ačiū,
1: Vilija?
2: Ačiū. Na, iš principo labai panašus tas receptas.
1: Labai panašus.
2: Labai panašus. Tai gal dar kažką iš mūsų klausytojai turi pasiūlyti.
1: Nes, žinok, jeigu taip koldūnai su mėsa ir ant viršaus lašišos, tai šakutės bent jau man būtų.
2: Man gerai, atrodo, mielas, būtų užimta įstaiga, kuriam
1: mielas
2: laikui.
1: Mielas kompiuterį, atrinkite, kasgi šiandien dar mums pasakys. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas. Alio. Ne, žmogus nusprendė, kad nebesinekės. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Žydrūnė.
1: Žydrūnė, negalim pasakyti, kad mes jau labai gurmanai, bet kažkaip mandriau kažko norėtume su lašišėlė.
5: Jo, tai mano gabaliukai supjaustyta lašiša, apvuliota tešloje.
2: O.
5: Ir iškepta keptuvė.
2: O tešla kokia, Žydrūnė?
5: Tešla miltai, kiaušiniai ten ta tešla, apvuliojo aš šitą lašišą ir pakepu tokius kaip blinelius.
2: Tai čia, kaip suprantu, tokia ir blynų tešla ir būtų, ne?
5: Blynų tešla ir tiesiog buliota, tiesiog biški tos lašišos įdėta.
1: Nu, merginu, aš čia kaip aukščiausio rango restorane.
2: Nu, labai šiaip skanys skanu.
5: Tikrai labai, žinokit, skanu, labai. Ir valgau tiesiog su majonezu.
2: Nu, skamba gerai.
1: Majonezu viskas gerai.
2: Jo, jeigu kas ir negerai, galima majonezu uždėti ir bus viskas gerai. Gerai, Žydrūna, ačiū ir jums už receptą. Na ką, turime sumuštinį su lašiša, avokadu, krapais ir citrinomis ir Žydrūnės pasiūlytus blinelius su lašiša. Manau, kad įdomi kova čia
1: laba. Labadiena, jūs rinkimo apylinkiai, kuo vardu?
0: Labadiena, Irena.
1: Na, ir už kągi?
0: Už Luknę.
2: Už Luknę, gerai, už Luknės receptą, taip, taškas Lukniai.
1: Su kuo ir sveikiname, ir žiūrim dar. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
6: Gitana iš Panevėžio.
1: O, apie Gitaną šnekėjome, Gitana paskambina.
2: Kremuko grįžti.
1: Už Luknę.
2: Ačiū, mėla Gitana ir jums, o Luknė, sveikiname tave, laimi lietaus marškinėlius.
1: Taip, o dabar kas skubate, nespėjot pasižiūrėti į laikrodį 7:50, čia ryto laida su Saule. Mes manifestuojam, kad diena bus fantastiškai gera. Likit su Lietumi.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kartojantis situacijoms, kai Lietuvai įskrenda galimai paklydę dronai iš karinių veiksmų zonos, aiškėja ir tai, kad kariškiai ir specialiosios tarnybos apie tokius incidentus neinformuoja su jais susijusių savivaldybių. Utenos rajono meras iš vakarėse papripažino, kad aptikus droną jis, kaip savivaldybės vadovas, informaciją gavo tik iš žiniasklaidos, o ne iš atsakingų institucijų. Prieš keletą mėnesių Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje nukritus dronui, pasak vicemero Alvydo Verbisko, situacija buvo analogiška. Tačiau jo teigimu savivaldybė turi pasirengusi savo algoritmus dėl informavimo.
1: Mes matom bendrai valstybėje, kaip pas mus šita situacija yra valdoma. Nu, jinai iš esmės nevaldoma. Skrenda ir balionai, ir viskas, kas netinka. Mes esame sudarę tokį algoritmą savo savivaldybėje, tai su mūsų visom tarnybom. To policijos komisariatų, priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, mes turim savo. Apie bet kokį įvykį, ar tai yra dronas, ar gaisras, kažkokia tai rezonansinis kitas įvykis, iš karto tiesiogiai gaunam informaciją iš savo vadovų. Šiuo atveju mes tą informaciją gavom ryte. Kas liečia krizių valdymo centrą, mes tik tai gavom po pietų tą informaciją.
0: Politologas Tomas Janeliūnas atkreipė dėmesį, kad per kelis mėnesius situacija visiškai nepasikeitė ir tai nėra geras ženklas, o bendradarbiavimas šiuo atveju itin svarbus.
2: Tai labai prastai atrodo, nes vietos savivaldos institucijos turi būti įtrauktos iš karto, bandant kuo greičiau, vietoje tą paramą sutelkti, galiausiai perspėti gyventojus, jeigu kyla kažkoks pavojus jiems. Tikrai nėra geras pavyzdys ir tai rodo, kiek mums darau daug reikia nuveikti, koordinuojant tarp skirtingų lygmenų institucijų tą bendrą veikimą ir bendrus planus. Ir čia kol kas yra tik tais, vienas kažkoks atsitiktinis dronas.
0: Tiesa, Nacionalinis krizių centras teigia, kad savivaldybių vadovus informuoja per socialinių tinklų programėles. Nors krašto apsaugos ministerija kartoja pažadus netrukus išbandyti antidroninės sistemas, tačiau iki šiol į Lietuvą atklydusius dronus pirmi pastebi gyventojai. Prancūzijos aukščiausiajam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų, turėtų būti pargabentas vėliausiai iki gegužės 28 dienos. Vis dėlto prireikus terminas gali būti pratestas. Anot kriminalinės policijos įtariamojo pargabenimas bus pradėtas, kai jie kreipsis Europos arešto orderį išdavus įstaigą generalinę prokuratūrą. Po to paskiriami procedūros vykdytojai ir toks kreipimasis jau yra, prokuratūra nekomentuoja. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Persijos įlankos valstybių prašymo atideda šiandien numatytą karinį smūgį Iranui, nes šiuo metu vyksta rimtos derybos. True Social paskyroje jis nurodė, kad to paprašė Kataro, Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emiratų vadovai. Jis teigė, kad jam buvo pranešta, jog netrukus bus sudarytas susitarimas, kuris bus labai priimtinas Jungtinėms valstijoms. Jungtinės Amerikos valstijos San Diego policija tyrė galimo neapykantos nusikaltimo atvejį. Per išpolį prieš šiame mieste esantį islamo centrą žuvo 5 žmonės, tarp jų 2 įtariami užpuolikai. Pranešama, kad tai buvo 17 ir 18 metų jaunuoliai. Apie orus šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 15 iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Kaip visuomet, kaip esate įpratę, tokiu laiku po aštuntos visuomet mūsų žaidimas proto vinys, kuomet atsakot į klausimą ir gaunat puikių dovanų. Niekada mes neteiname tuščiomis rankomis, visuomet mėgstame jūs palepinti, kaip ir mūsų draugai. Ir jau trečius metus iš eilės vykstančios centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmeskakį atveria netgi 12 projektų, kurie pasinaudojo ES investicijomis. O visą informaciją apie veiklą, žinoma, rasite internete esinvesticijos.lt, o prizas, apie kurį kalbėjau šiandien, yra Centrinės projektų valdymo agentūros skėtis.
1: Taip, kaip sakė mūsų klausytojas Rimvidas, kuriam ačiū, kad paskambino pietų Lietuvoje lyja, tai skėtis, ko gero, bus labai geras prizas.
0: Labai. Tai žinai, pas mus Lietuvoje apskritai, tai labai skėtis turbūt vienas iš reikalingiausių aksesuarų, kuris yra kiekvieną dieną praverčiantis ar nuo saulės, ar nuo lietaus. 1823, Jonas jau matau ruošiasi, turi turbūt jau klausimą.
1: Vieno klausimo tai nesakysiu.
0: Kokio?
1: Nu, radau keistą labai klausimą, kad kokį skambų pavadinimą turi netoli Marcinkonių esanti pelkė. Pasirink variantą. Meško šikna, lokio kakis, vilko sisius ar lapės šudukas?
0: Meško šikna.
1: Nu, teisingai.
0: Taip, puikiai, žinoma. Gerai, o ką, ar jums pasiseks atspėti turbūt irgi iš kelių variantų, kuriuos sugalvojo Jonas. Tuoj pat ir pažiūrėsim. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Rolandas.
0: Rolandai, kaip antradienis jums prasidėjęs? Ką žada?
2: Nu, nieko, darbingas.
0: Darbingas, jau darbe esat, taip?
2: Ruošiuosi.
1: Rolandai, netgi galit pasirinkti temą garsus žmogus ar šunų veislė?
2: Gal garsus žmogus.
1: Garsus žmogus, gerai. Klausimas skamba taip, ką 1927 metais pirmasis padarė amerikietis Čarlzas Lindbergas. Pirmasis variantas iš šiaurės į pietus perėjo Australiją. Antrasis variantas per krepšinio varžybas įmetė tritaškį. Trečiasis variantas perskrido Atlanto vandenyną. Ar ketvirtas laimėjo Oskarą kaip geriausias metų aktorius?
2: Gal aktorius?
1: Ne, nepataikėt.
0: Ačiū, Rolandai, jums už bandymą. Deja, nesėkmingas šį kartą buvo bandymas. Pažiūrėkim čia. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ko vardu?
2: Virgis.
1: Tai kuo pasižymėjo tas Čarlzas?
2: Bandysiu spėti, nežinau, tikrai Australiją perėjo.
1: Ne.
0: Irgi ne. Ačiū ir jums. Geros dienos, gero ryto. Alio, labas rytas. Labas rytas, su jumis jau kalbam, girdit?
3: Labas rytas.
0: Oi, labas rytas, ko vardu?
3: Jūratė.
1: Jūratė, ką renkamės, iš šiaurės į pietus perėjo Australiją. Šitą jau atmetėm, per krepšinio varžybas įmetė tritaškį ir perskrido Atlanto vandenyną.
3: Atlanta.
1: Ir intriga fanfaros.
0: Jūraite, žinojot, spėjot, kaip čia nutiko.
3: Tikrai spėjau.
0: Tikrai spėjot. Na ir moteriška intuicija jūsų tikrai nepavedė. Spėjote, sveikiname jūs kuo nuo širdžiausiai. Jums atitenka mūsų draugų Centrinės projekto valdymo agentūros skėtis.
1: Taip, po užmesk akį Centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos kviečia prisidėti prie gamtos išsaugojimo veiklų įgyvendinamų pasitelkiant ES investicijas. Dėmesio, po 4 dienų, gegužės 23 dieną, lankytojų lauks talkos, metelių ir kurtuvėnų regioniniuose parkuose, skirtos invazinių augalų naikinimui.
0: Tai yra puiki galimybė ne tik prasmingai praleisti laiką gamtoje, bet ir prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo saugomose teritorijose. Dalyvių lauks pažintinė veikla, bendruomeniška atmosfera, o po talkų, žinoma, vaišės ir galimybė pabendrauti neformalioje aplinkoje.
1: Taip pat organizatoriai kviečia apsilankius regioniniuose parkuose įsigyti simbolinį lankytojo bilietą. Tai nedidelė parama, kuri yra itin svarbi puoselėjant ir prižiūrint saugomas gamtos teritorijas. Dalyvavimas pats nemokamas, tačiau būtina registracija svetainėje esinvesticijos.lt.
4: Gero ryto. Čia lietus.

0: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mentė be kaulo 2,95, o ant graikų laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
2: Hei, ką švenčiam?
3: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
4: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 €. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 centai. Brokolis tik 1,29 centai. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Horoskopai. Ir kągi kužda to žvaigždės, atverkime duris dienos horoskopams, kam verta rizikuoti, kam pasikliauti savo intuiciją. Kaip sako mano vienas draugas, atsimeni tą frazę, kiek įsijungiu tie horoskopai, klausykit.
1: Tai, ne, žinok, aš kiek įsijungiu, tai dabar man kažkas apie daržovės straipsnius meta.
0: Oi, aš turėsiu progą daugiau papasakoti.
1: Ne, žinok, viską susiradau ramiai.
0: Gerai, dėmesio, mėly avinai, na, ne ta prasme avinai. Kieno horoskopas yra
1: avinas?
0: Ne tiesioginė. Jums yra šiandien daugiau noro kalbėti, aiškintis ir ieškoti atsakymo. Pravartu kitų žmonių nepertraukinėti ir skirti daugiau dėmesio tam, ką jie iš tiesų bando pasakyti. Va.
1: Jaučiai, vidinis stabilumo poreikis šiandien gali būti kiek stipresnis nei noras rizikuoti ar eksperimentuoti. Gali išiškėti finansų, pirkinių ar išlaidų klausimai, kuriuos reikės spręsti praktiškai ir be emocinio spaudimo.
0: Dvyniai šiandien turės daug energijos, daug judės, norės būti tarp žmonių, viskas būtų puiku, tik tai tempo. Dvinukai, neperspauskite ir pasilikite laiko trumpam poilsiui tarp darbų.
1: Vėžiai, emocijos gali būti ir jautresnės, todėl kai kurios smulkmenos palies giliau neįprastai. Gali atsirasti noras atsitraukti nuo triukšmo, socialinių tinklų ar žmonių, kurie kelia įtampą. Pravartu daugiau dėmesio skirti vidiniai ramybei.
0: Daug bendravimo, daug dėmesio laukia liūtų šiandien. Naudinga jums būtų atsirinkti, kur verta investuoti savo laiką ir energiją, pagalvokit.
1: Mergelės, didesnis dėmesys gali krypti į darbą, pareigas ar klausimus susijusius su jūsų reputacija. Gali tekti greitai reaguoti į pasikeitusias aplinkybes ar žmogaus prašymą, kuris atsiras netikėtai.
0: Svarstyklių šiandien laukia lengvesnė, aiškesnė diena nei pastarosios dienos. Gali atsirasti temos su kelionio dokumentais, mokymais susijusios su nauju planu. Pravartu labiau pasitikėti savo nuojautą.
1: Skorpionai, emociškai diena gali būti intensyvesnė, nes kai kurios situacijos vers grįžti prie neišga iki galo išspręstų klausimų. Gali išryškėti ir bendrų pinigų, skolų ar pasitikėjimo tema santykiuose.
0: Šauliams šiandien daugiau bendravimo, daugiau temų apie santykius. Aiškiau bandykite suprasti kito žmogaus poziciją. Daugiau klausykite ir mažiau skubėkite ginti savo nuomonę.
1: Ožiaragiai, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau lankstumo ir greitesnio prisitaikymo nei planavote ryte. Gali būti daugiau smulkių užduočių, taisymų ar neplanuotų klausimų darbo aplinkoje.
0: Vandeniams šiandien daugiau kūrybinio impulso, lengvumo, noro begalinio ištrūkti iš rutinos. Grįžkit prie veiklos, kuri anksčiau teikė džiaugsmo. Leiskite savo bent trumpam atsipalaiduoti ir neapsiriboti vien pareigomis.
1: Žuvys, vidinis dėmesys gali krypti į namus, artimuosius ar emocinio saugumo klausimus. Gali tekti spręsti buities situaciją, aptarti finansų šeimoje ar prisitaikyti prie kintančių artimųjų nuotaikų.
0: Tikėkite tuo, kas įkvepia. Čia radijo stotis Lietus.
2: Eteryje Vilija ir Jonas.

0: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Matei, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
3: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
4: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus tariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
7: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: 15 minučių straipsnius, kaip visuomet aktualūs, įdomus, reikalingi ir naudingi. Atsiverskit, manau, kad su kolegomis turėsit tikrai ką aptarti ir ką pasižiūrėti.
1: Klausyk, aš taip dabar dar nespėjau įsiskaityti, bet patraukė antraštį dėmesį. Šilutiškiams sukilus dėl tilto spalvos nustebinės mero pasiūlymas. Pasirodo, Šilutėje jau kurį laiką verda diskusijos, kokios spalvos turėtų būti rekonstruojamas šiuo metu metalinis tiltas per Šyšą. Ar pilkas, kai buvo prieš 100 metų, ar geltonas, koks nudažytas sovietmečių, bet šilutiškių pamėgtas. Ir įsivaizduoja, ten ginčiasi, nori toliau matyti šilutiškį geltoną, paveldosaugininkai nepritaria, nepritaria įdažyti geltonai, žodžiu, ten rimta kova vyksta ir labai labai jautru. Oho, sėkmės jums!
0: Nu, klausykit, iš tikrųjų, tai Šilutė dabar turbūt, kaip sakyt, on top viršūnėje, nes šiandien vėlgi Šilutėje vyksta reikalai, tik tai netokie geri, apie kuriuos norėtųsi kalbėti, bet pasakyti tikrai noriu, antradienį ankstyvą rytą pranešta apie gaisrą Šilutėje, Šilo gatvėje, kur veikia žuvies perdirbimo gamykla. Pirminiais duomenimis liepsnos apie miestogą, kur sumontuotos saulės baterijos. Va taip, va, kokie dalykai. Ir apie gaisrą buvo pranešta 5:39.
1: Beje, dabar įsiskaičiau, beklausydamas ir tavęs, apie tą tiltą, tai tik tai meras gali taip salemoniškai pasiūlyti. Jisai siūlo nudažyti pilkai, kaip nori paveldosaugininkai, o naktį įjungti geltoną apšvietimą. Wow.
0: O nenori padaryti, žinai, kaip būna puodelė, jeigu šaltas vanduo vienaip, jeigu karštas ten nusitraukia ir kažkoks vaizdas išsiryškina, žinai, tai jeigu lyja, pavyzdžiui, vienos spalvos, jeigu nelyja, kitos spalvos, nes lietus, pavyzdžiui, ten kažkaip pakeičia spalvą.
1: Variantas, variantas. Klausyk, aktorė Reda Dominaitytė, ar matė, kuo jos nuotraukas jos siūbas?
0: Mačiau, bet tai, kaip suprantu, nuo dviračio puolė.
1: Taip, taip, atšaukė spektaklius ir atsidūrė ligoninėje, sako, nu, taip yra, akivaizdu, kad ne vieną savaitę gis, bet kaip parodė, tą sužalotą veidą, tai jo, iš karto traumatologai visi kiti sakė, būkit atsargus.
0: Na, iš tikrųjų, tai beje, žinok, ir mūsų pažįstama kolegė, draugė, Asta irgi buvo nugriuvusi nuo dviračio, visus kelius taip susipaladojo. Nematėjai, sekmadienį turėjai susitikti.
1: Mačiau, bet į kojas nežiūrėjau, nes po stalu buvo.
0: O tokia graži moteris į kojas nežiūri, gerai.
1: Nu, po stalu kojas buvo, aš į akis žiūriu. Gerai. Labas rytas, parodė kojas.
0: Supratau, kad nenužiūrėjai, viskas aišku. Gerai, o aš žinok, su tokia naujiena mūsų gyventojams. Antradienį gali prašyti paramos būstų įsigyti. Jaunos šeimos, neįgalieji, vieniši tėvai ir kiti gyventojai antradienį galės prašyti paramos būstui bet kur Lietuvoje įsigyti. Ir prašymai gauti iš valstybės dalinai kompensuojama būsto kreditą arba subsidiją bus priimami nuo 9 iki 16 valandos arba, kaip sakė, kol pasibaigs kvietimų įskirtos lėšos, praneša socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jeigu aktualu, kreipkitės.
1: O tu jauti, mes kaip ant tų dotacijų vis laukiam, saulės elektrinėm atnaujins ar netnaujins, laukiam. Čia ta, refinansavimas, nu visko laukiam. Ar žinai, Milita Daikerytė?
0: Žinoma.
1: Jos širdis, sako, spauda vėl užimta. Aš tik tai antraštę perskaitysiu ir jos vieną sakinį. Normalių vyrų vis dar likę. Ačiū Dievui.
0: Sveikinam. Gerai, o aš dar noriu pasidžiaugti pasiekimais, mūsų studentų pasiekimais. Ir nors skendimų pasibaigusių mirtimi Lietuvoje išties mažėja ir tai yra džiugu, bet pagal milijonų gyventojų tenkantį skenduolių skaičių esame vieni pirmųjų Europoje. Ir Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitos rodo, kad kasmet Lietuvoje nuskęsta iki 100 žmonių. Šylantis oras, artėjantis maudynių sezonas skatina atsigręžti į šią problemą ir spręsti ją. Tai, sakė, mūsų tikslas yra išgelbėti pavojų patiriančių žmonių gyvybės ir buvo tam sukonstruotas, kad tų studentų sukūrė vandens droną, galinti išgelbėti skęstančius.
1: Oi.
0: Taip, tai yra pažanga, džiaugsmas.
1: Šiaip genialu ir paprasta, nieks nepagalvoja, taip?
0: Tikrai taip.
1: Ir paskutinė mano, kaip čia pasakyti, gal antraštė patraukusi dėmesio, visų pirma ir sveikiname, bet antraštė skamba taip. Vestuvėse šventė Romas Zabarauskas ir Kornelijus Pilkys. Dabar į lovą kavą atneš nebe vaikinas, o vyras.
0: Skanaus.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Investuokite į savo sodą, o moki veži jums siūlo. Laistimo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki veži.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lobistų siūlomas pataisas registruojantis politikai deklaruoti įtaką suskubo tik į tai dėmesį atkreipusiam vieno informacijos tarnybos žurnalistams. Seimo nariai Simonas Gentvilas ir Lukas Savickas praėjusią savaitę registravo autoverslininkų asociacijos siūlymą įpareigojantį visus automobilius, kurių po avarijos draudikams ekonomiškai neapsimoka remontuoti, siūsti į techninės apžiūros centrus. Jei automobilis nesaugus, techninė apžiūra naikinama, o į eismą automobilis gali grįžti tik sutvarkytas, praėjęs ekspertizę ir atlikęs techninę apžiūrą. Siūlymą parlamentarai registravo dar praėjusį ketvirtadienį, bet patirta lobistinė įtaka Simonas Gentvilas deklaravo tik pirmadienį po prieš savaitgalį pateiktų M1 informacijos tarnybos klausimų. Tai padarė ir autoverslininkų asociacija. Parlamentaras Gentvilas sako, kad ketino tai padaryti ir nevėlavo, nes deklaracijai pateikti turėjo 7 dienas.
1: Tada deklaruoju šitų dalykų. Mes bendrai konferenciją, bendrai ruošiam aiškinamuosius, bendrai informaciją rengiam, nieko paslėpto nėra. Tai mes dirbam kaip Seimo nariai su legaliu verslu, kuris moka visus mokesčius.
0: Kitas lobistų pataisas registravęs parlamentaras Lukas Savickas neregistravo lobistinės įtakos ir tai tikina padarysės į reikalaus įstatymai.
2: Kvietimą prisijungti gavau iš Simono. Tai matau, kad aiškinamajam yra nurodyta, kad ten parengto konsultuojantį su asociacija. Ten dar reikalinga kažką padaryti. Aš manau, kad tą tikrai būtina bent jau padaryti ir aš taip pat pasitikslinsiu ir išsiaiškinsiu situaciją.
0: Transparency International vadovė Ingrida Kalinauskienė sako, kad net ir deklaravus lobistinę įtaką klausimų lieka. Seimo nariai susitikimų su lobistais neviešino darbotvarkėje.
3: Klausimas tik tai, ar yra pakankamai argumentų manyti, kad tas pasiūlymas atitinka viešą interesą. Ar jis tikrai yra subalansuotas, ar buvo atsižvelgta į kitų interesų grupių nuomonės ir poreikius. Mes iš Seimo narių tikėtumėmės, kad jie susitiks, išgirs skirtingus požiūrius ir poreikius.
0: Ekspertų teigimu registruotos pataisos iš tiesų galėtų padidinti saugumą keliuose, bet autoverslininkų asociacijai naudingos, nes mažins konkurenciją, o autorizuoti servisai sulauks daugiau klientų. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas dar kartą siūlys atsisakyti 1,5% valstybės skatinamosios įmokos kaupintiems antrojoje pensijų pakopoje. Nacionaliniam transliuotojui politikas sakė, kad tokį pasiūlymą registruos Seime svarstant 2027 metų valstybės biudžetą. Socialdemokratas teigia, kad apie 300 milijonų eurų, kiek kainuoja ši paskata, būtų galima skirti mažas pajamas gaunantiems esamiems pensininkams. Ukraina tęsia atakas ir šiąnakt vėl paleido dronus į taikinius Rusijoje. Jaroslavlio srityje į šiaurę nuo Maskvos. Čia jie pataikė į pramoninį objektą, kilo gaisras. Savo ruoštų Rusija smogė Charkivui ir didžiausiam Ukrainos uostui prie Dunojaus Izmailui. Uosto infrastruktūra buvo sunaikinta, tačiau niekas nesužeistas. Mažiausiai 118 mirčių jau užregistruota Kongo demokratinėje respublikoje kilus ebolos protrūkiui. Vietos pareigūnų teigimu įtariamų susirgimų skaičius viršėjo 390, o susirgimo atvejai dabar registruojami didesnėje teritorijoje. Vienas mirties atvejis užfiksuotas ir kaimininėje Ugandoje. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, kad šis protrūkis yra tarptautinė ekstremali situacija. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 15 iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:03.

0: Legendas ir makaronai.
1: Imamės vėl legendų ir makaronų, aiškinsimės, kuris teiginys yra teisingas, kuris neteisingas, o jeigu viską teisingai, kaip čia pasakius, surinktuosit, mes jums turime ir dovanų. Ir žinoma, kviečiame įsijungti poilsį kartu su noriu.lt. Tai yra viena didžiausių poilsio pramogų ir kelionių platformų Baltijos šalyse. Daugiau nei 3000 poilsio pasiūlymų, top viešbučiai, sanatorijos ir žinoma, nepamirštamos kelionės į užsienį jau laukia jūsų.
2: Pripažinkime, tobulą dovaną įvairiam šventėms nuostabi galimybė pasilepinti ir patiems noriu, dovanoja rinkinį poilsiui arba pramogoms. Griebkite. Du teiginiai, vienas teisingas, vienas ne. Atsakote ir šis puikus prizas jūsų. O šiandien kalbėsime po neįlinio priėmimo valdovų rūmose. Kada Gitanas Nausėda su pirmąja šalies ponia sutiko Švedijos karalių ir karalienę, mes nutarėm, kad pagilinkim žinias apie Švediją.
1: Tikrai taip, 1823 ir sakom kažkam labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Lukas.
1: Lukai, kaip gyvenat?
3: Gerai.
1: Ar teko lankyti Švedijoje?
3: Neteko.
1: Tai linkim, kad apsilankytumėt, o dabar pakeliaukim virtualiai.
2: Beje, man teko praeitais ar už praeitais metais, tai buvo viena gražiausių kelionių. Taip, dėmesio, mano teiginys yra toks. Peliukas Mikis Švedijoje toks populiarus, kad vien dėl jo 2006 metais buvo priimtas įstatymas draudžiantis rinkimų metu balsavimų biuleteniuose nurodyti neegzistuojantį veikėją. Taip padaryta todėl, nes protestuojantis arba neapsisprendė rinkėjai, biuletenius nuolat įrašydavo Peliuką Mikį.
1: O mano teiginys skamba štai taip, žymi Švedijos rašytoja Astrida Lindgren, turbūt žinot, ir Astridos Lindgren muziejus įrengtas pačiame rašytojos bute.
3: Antras,
1: sako, teisingas.
3: Taip.
1: Manot, kad muziejus užtenka pačiame bute? Lukai, nebejokit savo pasirinkimu, taip ir yra būtent. Astridos Lindgren muziejus įrengtas pačiame rašytojos bute Stokholmo Vasastano rajone Dalagatan gatvėje. Ir čia Astrida gyveno nuo 1941 iki pat savo mirties 2002 metais.
2: Turiu įtarimą dar 5 sekundės ir būtumėt pakeitę savo sprendimą.
3: Nežinau.
1: Lukai, bet gerai, viskas tvarkoj, nepakeitėt savo sprendimo ir už tai mes jūs apdovanosime noriu rinkinių poilsiui arba pramogoms.
2: O aš dar skubu pataisyti tą mano blogą teiginį, nors jis skambėjo labai įtikinamai, bet ne Peliukas Mikis yra, o Ančiukas Donaldas. Beprotiškai ten populiarus, kodėl nežinau, bet iš tikrųjų įrašinėdavo Ančiuko Donaldo vardą.
1: Va, prašau, kokie įdomūs dalykai, kiek mes vis kiekvieną rytą mes dar galime sužinoti ir dar galim sužinoti, kad noriu, kviečia bent trumpam atsikvėpti ir žinoma, skirti laiko sau. Ir šiuo metu noriu.lt švenčia 15 gimtadienį su ypatingais pasiūlymais poilsiui ir spa malonumams dabar su iki 50% nuolaida.
2: Užsukit, jeigu ieškote vasaros poilsio Lietuvoje, gal Latvijos kurorte, gal paskutinės minutės kelionės pasiūlymos, viskas įskaičiuota, ieškote čia tūkstančiai dovanų idėjų nuo poilsio top viešbučiuose iki atpalaiduojančių taip mylimų masažų. Apsilankom noriu.lt ir rezervuojame nepamirštamas poilsio akimirkas.
0: Legendas ir makaronai.

0: Linaras Tokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina bilietai LT.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže iki gegužės 31 dienos, batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Apie orus. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Imkim ir pažiūrėkim, ką sako sinoptikai. Jie konstatuoja, kad savaitė pasižymės krituliais, bet orai vis labiau ir labiau primins vasarai būdingą temperatūrą. Šiandien nedidelis lietus, termometrų stulpeliai kils iki 21 laipsnio šilumos, rytoj jau iki 23, o ketvirtadienį ir iki 24 laipsnio šilumos. Tiek apie orus, abejo, ir žinai, kad šiuo metu visi čia aptarinėja Šalčininkuose, kas vyksta, ten socialinių tinklų grupėse pasirodė informacija apie galimą teisėsaugos operaciją mieste, tiek prie vienos gimnazijos, tiek savivaldybėje, žodžiu, vykdomo operaciją ir ją vykdo Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Apie tai, ko gero, sužinosite per žinias plačiau.
2: Na, iš tikrųjų, įdomus dalykai vyksta Lietuvoje, bet žinokit, mes turime vieną vietą, kur galima nukeliauti ir net lietų lyjant, vaikštant atsipalaiduoti ir paplanuoti, kągi veiksit, kągi darysit, ar kaip papuošit savo namus ar sodybą.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru. Būkit laimingi.
3: Čia lietus.
4: Sofija, tu žaisturė.

0: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
3: Rafailas Karpis
2: ir Deivis Norvilas.
3: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
2: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimak.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Eteryje Vilija ir Jonas.
1: Na, iš to, kad jau Jonas kraunasi daiktus, jau praktiškai visą kuprinę užsidėjo, tiksliau susidėjo, jau iš triukelę paruošta, žodžiu, emigruoji, bet tokiu greitu tempu, sakyčiau, emigruoji.
2: Užsiknisau, bėgu nuo problemų.
1: Čia nuo manęs?
2: Ne, kad nepaliauja telefonas žinutės siūsti.
1: Ko pridarei?
2: Tėti pervesk už sporto klubą, tėti pervesk už nagus, labas ekskursija dvinukam pervesk.
1: Tu nusiūsk kokios nors kompanijos, kur paskolas išduoda internetinį adresą, sakyt, prašom. Tai vat, žinodžiu, viskas, mes jau atsisveikinam, bandom, kaip čia pasakyti, antradienį pagerinti.
2: Visai pasigerinomės, jį puikiai.
1: Visai taip. Taip. Vakar, tai aš žinok, buvau tokia visiškai miegapelė.
2: Taip.
1: Kažkaip, kur pakrist, kur pamiegot, žinai, šiandien jau lyg ir akis plačiau prasimerkė.
2: Aš vakar buvau linksmaliutis.
1: Linksmaliutis. Nu, kaip sakant, kaip kiekvienam savo, ne?
2: O šiandien skolingatigris.
1: Tai tau skolingatigriai.
2: Nu, kas man skolinė? Argi tėvukui kas nors gali būti skolingas? Tik tėvukas visiems skolingas.
1: Gerai, bet man atrodo, kad jeigu galėtų tavo vaikai, jeigu leistumėmės jiems, jie tikrai paskambintų mums dabar į studiją telefonu 1823 ir tau širdies padėkotų.
2: Tegul stiklinį atneškai užsilinkinėsiu.
1: Šiaip tai vaikai, žiūrėkit, kur dar gali tėtį pasiekti. Tiesiog į neterį paskambinti, nedrįs atsisakyti.
2: Labas tėtį, neprisiskambinam į mobiliaką. Gali 10 eurų.
1: Tai va, ir nedrįs atsisakyti, žinai, eteryje. Tai čia jums mintis. Na, o dabar tiems, kurie nori kažkam už kažką padėkoti, suteikiam galimybę, kaip ir kiekvieną dieną atsisveikindami. Tai jeigu turit ir norit už kam kažką padėkoti, prašom, eteris yra jūsų. Aš tai, žinok, noriu padėkoti mūsų kolegai Jurgiui.
2: O Jurgiui už ką?
1: Žinok, ir jūs, mėlėjai, mūsų žinokit.
2: Išmokė bačiatą šo?
1: Ne, žinok, dar klausimas, kas ką galėtų išmokyti, bet...
2: Padovanojo batatą?
1: Ne, sutvarkė mūsų nuotrauką.
2: A.
1: Iš tikrųjų, tai 15 min, jeigu apsilankysite 15 min portale ir taip čia supelyte, kaip čia pasakyt, paslinksite žemyn, rasite naujausias radio žinias ir pamatysit ten ir mūsų kolegų, ir mūsų nuotraukas, ir galėsite tiesiogiai prisijungti ir matyti ir žiūrėti mūsų laidą. Pažiūrėk, kaip čia gražiai padaryta.
2: Iš tikrųjų, gražu.
1: Nu, gražu.
2: Aš tai žiūrėjau, jo.
1: Gražu, tai vat, tai galite ir jūs tą padaryti, apsilankyti. Ir, sakiau, Jurgeli, ačiū tau labai. Ir matau, kad kažkaip nenusiteikia mūsų klausytojai.
2: Klausyk, aš tau, žinai, ne į temą. Čia, nu, nebus reklama. Sekmadienį šventėm vaiko gimtadienį. Jis ten išsirinko, taip įdomus pasirinkimas, kiniečių restoraną.
1: Taip.
2: Ir, žinai, ir viena padavėja pasakė, sako, aš ateinu, žinai, įpratus, kad yra gimtadienį, sako, nu, sveikinu, kaip nuotaikos, žiūri, visi sako, sėdė akmeniniais veidais. Tai ką sveikinti dar labiau akmeniniais? Sako, mes čia žmogų paminime. Sako, man tik tai taip, žinai, atvipo žandikaulis. Nu, sako, tai, nu. Nu, taip, sako.
1: Tai geruoju paminėkim.
2: Nu, taip, geruoju, bet įsivaizduoju restorane.
1: Ai, nu, bet būna tų situacijų taip. Visokių, taigi gyvenimas. Tai va, bet matau, kad kažkas skambina, tai suteikim galimybę. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas. Mažoji Lietuva pravda, Jonas.
1: Malonu, Jonai, kam už ką dėkosit?
3: Noriu savo padėkoti bendradarbiai Ninai, kuri man palengvino darbą.
1: Ta prasme, padarė už jūs?
3: Ne, nu, pirkom šitą robotą. Užvalė apie, kurias man dabar palengvino.
2: Oi. Nina, sveikiname.
1: Ir dėkojam.
2: Ir dėkojam.
1: Jonas ant visos Lietuvos net pasisakė už žolę apie veturį. Jonai, ačiū jums labai, linkėjimai Ninai.
2: Artėja ten kažkoks atmosferos frontas El Ninjo, kuri žada pragariškus karščius. Jo, mažasis El Ninjo. O čia mes turim Niną.
1: Žodžiu, grokim, dainuokim, džiaukimės ir, žinot, likit kartu su Lietumi. Čia visuomet gera muzika, fainos kalbos ir, žinoma, galit išsakyti savo nuomonę.
2: Čiau, braškis.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis pranešė turinti žinių, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms peržiūrint karinį buvimą Europoje, amerikiečių pajėgos turėtų likti Lietuvoje. Žinių radijus teigia, kad kol kas neaišku, ar šalyje liks dislokuotas dabartinis maždaug 1000 karių, ar jų bus daugiau ar mažiau. Jis taip pat amerikiečių karių buvimą Lietuvoje pavadino svarbiausio atgrasimo faktoriumi. Nuo šiandien jaunos šeimos, neįgalėjai, vieniši tėvai ir kiti gyventojai gali prašyti paramos būstui bet kur Lietuvoje įsigyti. Prašymai gauti iš valstybės dalinai kompensuojama būsto kreditą arba subsidiją priimami jau valandą ir bus priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos. Valstybės iš dalies kompensuojamo kredito suma asmenims be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, šeimai 87 tūkstančius, o nuosavo būsto rekonstrukcijai 35 tūkstančius eurų. Nacionalinė švietimo agentūra imasi tikrinti vadovėlius, kurie buvo skubiai leidžiami atnaujinus ugdymo programas. Pirmiausiai bus vertinami per pastaruosius 3 metus išleisti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopų vadovėliai skirti matematikos mokymui. Agentūros atstovės Jovitos Panomariovienės teigimu tai kainuos 40 tūkstančių eurų.
1: Šiuo metu yra tik matematikos vadovėliai vertinami, dėl kitų vadovėlių tikrai kol kas dar nėra planuojama. Planuojama, kad jau rudenį, galbūt rugsėjo mėnesio pabaigoje turėsime vertinimo rezultatus ir valstybei tai kainuoja 30 tūkstančių eurų.
0: Vadovėlių vertinimui nustatyti kriterijai, o už juos, pasak švietimo viceministro Jono Petkevičiaus, atsakingos leidyklos.
2: Nacionalinė švietimo agentūra registruoja vadovėlius pagal pateiktas ekspertų išvadas, pasitikė ekspertų išvadomis ir nenumatyta atlikti pakartotinio turinio vertinimo, nepervertina stereotipų ar kitų aspektų. Jeigu gavus skundą, jeigu mokykla, tėvai ar kita institucija pateikia skundą dėl konkrečių stereotipų ar diskriminacijos vadovėlyje, tada atliekamas tikslinis patikrinimas. Jeigu patikrinimo pažeidimai patvirtinami, vadovėlis gali būti išimtas iš apyvartos, leidyklai nurodoma pašalinti trūkumus arba rengti naują leidimą.
0: Sako viceministras, neseniai atlikta naujų vadovėlių analizė parodė, kad ne tik matematikos, bet ir kitų dalykų vadovėliai, vyrai ir moteris vaizduose vaizduojami nesubalansuotai, o profesijos dažnai pateikiamos stereotipiškai. Šilutė šįryt paskendo dūmose, užsidegė žuvies perdirbimo gamykla. Pirminiais duomenimis liepsnos apėmė stogą, kur sumontuotos saulės baterijos. Šilutės rajono savivaldybė gyventojus įspėjo vengti buvimo lauke ir užsidaryti langus. Rusijos kariuomenė pranešė pradėjusi 3 dienas truksančias brandolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tai vyksta Kyjivui intensyvinant drono atakas prieš Rusiją, o Putinui šiandien pradedant vizitą Kinijoje. Išvakarėse patvirtinta, kad ir Baltarusijoje prasidėjo karinės pratybos skirtos brandolinio ginklo ir brandolinio aprūpinimo panaudojimui kovos sąlygomis. Jungtinės Amerikos valstijos paskelbė stiprinančios atsargumo priemonės, kad užkirstų kelią ebolos viruso plitimui, skaitant ir iš protrūkio paveiktų vietovių atvykstančių oro keleivių tikrinimą ir laikiną vizų išdavimo paslaugų sustabdymą. Šių visuomenės sveikatos priemonių imtasi po to, kai Pasaulio sveikatos organizacija mirtina ebolos viruso protrūkį Kongo demokratinėje respublikoje paskelbė tarptautinio masto ekstremalia visuomenės sveikatos situacija. Virusu užsikrėtė ir vienas čia dirbęs gydytojas amerikietis. Jungtinės valstijos bando evakuoti dar 6 žmonės, kurių sveikatos ketina stebėti. Ir apie orus šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 15 iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: 10:11 su jumis sveikinasi pati nuostabiausia laida, pavadinimu Viskas bus gerai. Labas rytas, Mariau.
1: Kieno šią balsą girdžiu?
0: Nu, pasakyk, kieno?
1: Kieno šią povyzą stebiu? Ponė Laisva teikėsi grįžti į eterį.
0: Teikėsi.
1: Tai kiek čia nebuvot laiko, ponė, jau?
0: Vieną dieną.
1: Tik vieną dieną.
0: Tik vieną dieną.
1: Ilga kaip šimtmečiai diena.
0: Aš šiaip labai džiaugiuosi, kad tau viena diena atrodo kaip šimtmetis be manęs.
1: Čia buvo, nu, toks meno kūrinys, kuris vadinasi ilga kaip šimtmečiai diena.
0: Ai, tai tau taip...
1: Kingizo Aitmatovo.
0: Tu taip nesijauti iš tikrųjų.
1: Nu, kaip.
0: Gerai.
1: Šiaip atrodo, kad tavęs ilgiau nėra. Jeigu tvirai, daug ko visko įvyko nuo penktadienio.
0: Aš šiaip labai gailiuosi, kad vakar praleidau dieną, nes aš žinau, kad svečiuose buvo Andrius Mamontovas, tai nu, tikrai būtų buvę garbė susitikti su šiuo žmogum.
1: Taip.
0: Nu, bet ką padarysi?
1: Gerai, supažindinsiu tave kada nors.
0: Labai džiaugsiuosi.
1: Sakė, užėjus dar prie progos.
0: O, labai džiaugsiuosi.
1: Taip va, taip va.
0: Kaip tu gyveni, kaip tu laikaisi?
1: Aš ištiesėjau tau duotą pažadą. Tai yra penktadienį Instagrame dariau klausimų atsakymų vakarą.
0: Aš žinok, nesuprantu, ką aš veikiau, bet aš nemačiau.
1: Šeimonių, kaip sako
0: jaunimas.
1: Bet
0: aš tavim didžiuojuosi.
1: Gėda tau, nes ten ir apie tave klausimų beje buvo.
0: Kokių?
1: Na, pavyzdžiui, kaip tau sekasi prie pulto.
0: Aha, gerai.
1: Jo, tada ką iš tikrųjų galvoja apie Laisvą.
0: O tu galėsi man parodyti tuos storiukus, kuriuos tu ten atsakinėjai?
1: Taigi jie neišsisaugo.
0: Nu, bet tai pas tave telefone nelieka?
1: Aš man atrodo pasidaręs, kad nesisaugo.
0: Ai, neišsisaugo. Nu, gerai. Gerai. Tai žodžiu, influencinė kaip turi būti.
1: Nu, ne, aš tokį pirmą eksperimentą padariau ir jeigu atvirai kažkaip visai buvo smagiau, negu galvojau, kad bus.
0: Aš pasakysiu labai paprastai. Žinokit, kol nedirbau su Mariu, man atrodo, mes su Mariu buvom draugai Facebook'e, bet nuo labai labai senų laikų.
1: Taip.
0: O tave pofollowinau gal kai pradėjom dirbti Instagram'e, ar ne?
1: Taip, nes kažkaip aš iki to laiko nelabai ką ir darydavau Instagram'e.
0: Jo, sutik su manim, kad mano ateimas tave
1: tikrai
0: pamotyvavo kurti
1: tikrai
0: šiek tiek turinį. Ir dabar Marius yra tikrai, sakyčiau, nu, rimtas influenceris.
1: Nu ne, nesu aš rimtas influenceris.
0: Man tu rimtas influenceris.
1: Nu gerai, bet aš turiu...
0: Man įdomu tave sekti.
1: Aš salginai turiu labai nedaug sekėjų.
0: Bet žinok, man netame esmė. Aš neseku žmonių dėl to, kad jie ten turi 100 000. Man arba įdomus turinys, kurį žmogus kelia, arba
1: yra,
0: ne.
1: Yra tiesos.
0: Tai tu esi vienas iš tokių.
1: Tai žiūrėkit, mes kaip tik apie tai norime ir su jumis pasikalbėti. Nepaslaptis, kad dabar jau daug kas naudojasi ne tik Facebook'u, bet ir Instagram'u.
0: Taip.
1: Nes man irgi asmeniškai Instagram rašo dažnai žmonės, kurie klauso Radijo Stoties Lietus. Tai reiškia, kad, nu, mūsiškių yra visur.
0: Visur, taip.
1: Tai mes norime jūsų paklausti, ar jūs turite įtakotų influencerių, žmonių, galbūt paprasčiausiai Instagram'e, kuriuos jūs stebite ir jums įdomu jų stebėti.
0: Taip, tai mes norime jūs ir paklausti, kokie tai yra žmonės, kokius to žmonės stebite savo socialiniuose tinkluose ir kodėl.
1: Taip.
0: Kuo jie jūs domina, sužavė, nežinau, kas ten tokio įdomaus, ką jie kelia.
1: Taip.
0: Numeriu 1823, paskambinkit į mūsų studiją ir pasisakykit.
1: Aš labai paprastai netgi paklausiu, kieno storiukus jums įdomu žiūrėti.
0: Teisingai.
1: Paskambinkite mums 1823, mums įdomu išgirsti. Beje, čia nesenaigi buvo pirmas tų influencerių apdovanojimai tokie netgi.
0: Aha, aš mačiau, teisingai.
1: Jo, aš tiesą sakus, ten nesigilinau, kas ką laimėjo, bet žinau, kad tokie jau buvo suorganizuoti.
0: Man atrodo, ten kažkaip labai daug, kaip čia, labai geri apdovanojimai kliuvo Pauliui Samoškai, keliautojui.
1: Taip,
0: jis ten gal buvo išrinktas vienas gal geriau. Aš nežinau, žinok, pat aš nestebėjau, bijau suklysti, bet...
1: O ką jūs sekate Instagram'e arba Facebook'e, kieno istorijas jums patinka laiks nuo laiko, laisvalaikiu, pasižiūrėti, ar tokių žmonių yra, jeigu taip, paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite. Mums irgi smalsu, mes gal irgi savo čia apdovanojimus padarysim.
0: Nu, šiokius tokius galėsim ir turime skambučių, tai pasisveikinkim su mūsų klausytojais. Labą rytą.
1: Alo.
0: Klausom jūsų.
2: Labą dieną.
1: Sveiki, jūs jau prisiskambinot, jeigu galite patildykite radio imtuvą, nes kitaip mums bus labai sunku pasibendrauti.
2: Aš pasitraukiu į šoną.
0: Gerai, kuo jūs vardu esat? Ko jūs vardu?
1: Alio.
0: Ne, dingo mūsų pašnekovas.
1: Dingo pašnekovas.
0: Aš
1: mūsų.
0: Galvoju, kad jis vienu metu ir kalbėjo ir dar kažkokį storiką žiūrėjo.
1: Gali būti, gali būti. Žiūrėk, gerai, tai mes prie šitos temos sugrįšime, nes laikas mūsų dabar jau išseko po kelių kūrinių. Jūs galėsite mums paskambinti telefonu 1823 arba kaip visada parašyti adresu eteris@lietus.fm, jeigu jums taip patogiau.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriaž veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Hei, ką švenčiam?
7: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 €.
8: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną jūsų visų klausime, kokius žmonės jūs sekate socialiniuose tinkluose arba kokius jums patinka žmonės stebėti, kodėl. Numeriu 1823 paskambinkite mūsų studiją ir papasakokit.
1: Taip, mums parašė žmonių į mūsų paštą. Štai taip, sveiki Mariau ir žavioji Laisva.
0: Ačiū labai už žavėją.
1: Aš asmeniškai žiūriu ir stebiu visus keliautojus ir kelionių kūrėjus, kaip pavyzdžiui Samoška, Lukas Vainavičius ir visus kitus.
0: Oi, taip. Labai gerai, aš taip.
1: Man šiaip kelionės irgi kai kada patinka žiūrėti, ypač kai būna tose šalyse, kur man įdomu, ką ten žmonės veikia.
0: Taip.
1: Toliau rašo mums dar vieną, dabar žiūrėjau, kad nematau pavarą. Ai, Irma. Labai patinka ir seku Nojus ir Beata Aida Paukštė. Nojus ir Beata, kas yra, tu žinai?
0: Ne, nežinau.
1: Nes Aida Paukštė, tai lyg ir girdėjau.
0: Gerai.
1: Mhm. Bet turiu vieną pastebėjimą. Hebrytė, nekopijuokite jau sukurtų bajeriukų, kurkite savo, jūsgi tokie talentingi. Ai, čia, nu taip suprantu, turbūt.
0: Turbūt jiems skirta jau
1: šiaip,
0: kurėjams.
1: Žinot, aš jums truputį lepginsiu. Yra, sakykime, taip kažkokie bajeriukų trendai, kurie keliauja per visą tarptautinį internetą.
0: Šiaip taip.
1: Ir ten juos padaro milijonas žmonių. Tai tikrai nėra, kad jau ten. Nors, aišku, kai kažkas žmogus pats sugalvoja, tai ypatingai yra faina.
0: Taip.
1: 1823, paskambinkit ir jūs. Kokius žmonės sekate internete, kokių žmonių istorijas, pasakojimus jums patinka žiūrėti?
0: Man, žinok, pačiai, dabar žiūriu, parašė viena pažįstama, turbūt klauso mūsų.
1: Taip.
0: Jinai parašė, kad jai, šodžiu pasakysiu, Raminta vardas, ji parašė, kad man labiausiai patinka stebėti Simoną Lipnę. Dėl to, kad ji dabar labai sukūdo, man pačiai tai yra aktualu, todėl sekuju.

0: jūs sekat?
1: Aš seku Jumis Laisvą.
0: Mane?
1: Va. Jūsų dainas patinka.
2: Va, tai pat ir klausimas. O kodėl jūs sekate Laisvą?
1: Dainas patinka.
2: Dėl to, kad dainos patinka. Gerai, o tai, bet Laisvą nėra vienintelis žmogus, kurį sekate. Dar yra turbūt ir kitų.
1: Ir kitus žmonės patiko.
0: Bet mane labiausiai stebėt.
1: Taip.
0: Gerai,
2: Lukai.
0: Tiesą sakant, man malonu pakalbėti su savo sekėju. Turbūt tai vienas toks, nu, iš nedaugelių galimybių pakalbėti vat, gyvai
2: aš,
0: su sekėju.
2: Aš šiaip turiu dar pasakyti, kad šia tema, tai yra, na, tokia viena iš nedaugelių temų, kur žmonės drąsiau rašo, negu skambina.
0: Taip.
2: Kai kada, man atrodo, žmonėms kažkaip nepatogu prisipažinti, kad jie kažką stebi.
0: Sakai? Nu,
2: bet tai čia visiškai normalu ir aš pats stebiu nemažai žmonių.
0: Taip. Lukai, ačiū Jums už skambutį.
2: Ačiū labai už skambutį.
0: Nu, klausyk, matai.
2: Čia dar vieną laišką gavome.
0: Taip.
2: Oi, pakankamai ilgas. Mane traukia ne tie žmonės, kurie tiesiog rodo tobulą gyvenimą, reklamuoja daiktus. Man daug įdomiau sekti žmonės, iš kurių kažko išmoksto arba kurie tiesiog atrodo autentiški. Šiaip yra logikos, taip.
0: Taip, taip, taip.
2: Gal dėl
0: taip.
2: To, kad pats esu iš IT srities ir gana apgalvotai žiūriu žmonės, kurie kažką reklamuoja. Na ir čia vardinama toliau, ką žmogus seka, jeigu atvirai... Čia, žinok, aš nieko nežinau, bet čia turbūt tikrai ta IT sritis.
0: Taip, taip, taip.
2: Ir dabar galvojau, nu jeigu visos sritis turi tos vadinamosios influencerius, ko gero yra žmonių nemažai, kurie yra apie IT pasakoja.
0: Tikriausiai taip, ne, faktas,
2: tai yra logiška.
0: Taip, taip, taip.
2: Taip, taip, taip, taip.
0: Bet, žinok,
2: tai čia mums parašė Jūratė, jeigu ką.
0: Bet šiaip, aš sutinku su Jūratė, man taip pat yra daug įdomiau, žinok, stebėti tuos, kurie dalinasi ne tik savo džiaugsmais, bet ir vargais. Ir pas kuriuos tas gyvenimėlis nėra toks labai jau nuspalvintas tik gražiomis spalvomis. Tai
2: bet čia kaip mano Instagrame.
0: Nu, čia beveik kaip tavo Instagrame. Taip, turime dar skambutį, nu gerai, greitai pabandykim pasilabinti, taip. Labą rytą, kas man paskambino?
2: Sveiki.
3: Labas rytas, Jurgita.
0: Jurgita, ką jūs sekat socialiniuose tinkluose?
3: Aš seku, ką labai tai Danas Around the World, kur yra, kuris atkeliavęs visą pasaulį turbūt.
0: Taip.
3: Labai įdomu. Ir daugiau, ką seku, tai kas susiję su konditerija.
2: Ai, tai jums, žodžiu, maistas, netgi konkrečiai saldumynai ir kelionės. Tokios dvi temos, kurios taip. Jums fainos yra, jo?
0: O klausykit, taip, o tas visas žinomas mūsų žvaigždutės, kurios vat, žurnalų viršeliuose mirga, sekat ar ne?
3: Ne, ne.
0: Kodėl?
3: Ne. Nu, man, žinokit, čia man neaktualu.
2: O laisvą sekate?
3: Laisvą seku.
2: O mane sekate?
3: Taip, Mariau.
2: Yeah.
0: Yeah. Dar viena mūsų sekėja paskambino.
3: Žiūriu Laisvos tuos visus rytinius jos
0: pasibėdavojimus, ane, kaip sunku važiuoti darbą. Gerai, ačiū labai.
2: Ačiū Jums, dėkui už skambutį. Mes prie šios temos dar šį valandą sugrįšim.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Investuokite į savo kiemą, o Mokyvežį jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
6: Aha.
5: O tai kaip čia taip?
6: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
5: Tai finalus pas tave žiūrim.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

0: 10:43 minutės, mes ir vėl Lietuvos studijoje, kurioje šiandieną jūsų, mėly klausytojai, klausėm, ką per žmonės, ką per influencerius, kas tokius, sakau,
1: stebite. Ar sekate?
0: Beje.
1: Žinok, vat netgi mums vienas klausytojas parašė, Saulius, labas, panašu, kad aplinkui vieni sekliai, gal gražiau būptų stebėti.
0: Ai, nu, čia kaip pavadinti,
1: bet tai sako ir taip, sako ir stebėti, ir sekti.
0: Bet žinok, aš prisimenu vieną situaciją, tu pasikeipė sekti, kaip prie parduotuvės priejo vienas vyras, sako, laisva, aš jūs seku.
1: Aha.
0: Aš taip, žinai, išsigandau, sakau, kur jūs mane sekat?
1: Taip.
0: Jis sako, socialiniuose tinkluose. Ai, sako, gerai, nuraminot.
1: Nu va, tai irgi parašė, sekam laisvą, nes patinka visom prasmėm.
0: O!
1: Va taip.
0: Ačiū.
1: Tai žiūrėk, tada aš nesuprantu, kodėl tu nebuvai pakviesta į tų influencerių apdovanojimus.
0: Šiaip ir aš nesuprantu, kodėl
1: kiek,
0: aš nebuvau.
1: Kiek dabar visi rašo ir skambina, tai tik tai laisvą sekam.
0: Matai, kaip.
1: Gerai.
0: Tai gal aš kokia influenceriukė jau tokia, neprasta.
1: Mini.
0: Gerai, turim skambučių, pasisveikinkim. Labą rytą.
1: Alo.
0: Klausom jūsų.
1: Alo.
2: Labą rytą.
0: Ko jūs vardu?
2: Raimonda.
0: Raimonda, papasakokit, ką jūs socialiniuose tinkluose stebit, sekat?
2: Aš stebiu Keitą Žemaitę.
0: Žinau, tokia faina moteris, kuri kalba žemaitiškai ir ten visokius gyvenimiškos situacijas, ar net atspindi?
2: O jo, Ana ir žemaitis, aš irgi žemaitis ir nuvykusesnis moteriškas Lietuvų nėra.
1: Gerai.
0: Taip, iš tikrųjų fainas tikrai jos turinys. Be jos, dar kažką sekat?
2: Taip čia pasakyti, aš... Kadangi pati turi tokį mažą versliuką, tai aš va tokius pagal profesiją, va, stiliaus detalė, irgi žemaitės iš Plungės.
0: Taip.
2: Nu, va, tokius.
0: Tai jūs...
2: O kad...
0: Jūs irgi iš Plungės turbūt esat, ar ne?
2: Aš esu iš Kretingos.
0: Iš Kretingos. Gerai.
1: Labai gerai.
0: Nu, tai džiaugiamės, bet aš suprantu, kad vis tiek, kiek sekat, kiek vat pas save tame, tu vadinamų stebinčių tas skaičius didžiulis pas jūs? Kuriuos sekat?
2: Ne.
0: Nedidelis?
2: Ne.
0: Supratau. Gerai, ačiū jums
2: labai. Aš neturiu laiką su kitas užsiiminėti, aš tik tą savo.
0: Kas liečia, reiškia jūsų profesija, ar ne?
2: Jo,
0: daugiau mažiau.
2: Jo.
0: Gerai, ačiū jums už skambutį. Taip, Mario, mes turime dar
1: skambučių. Kiek sakėjų dabar turi?
0: Dabar aš turiu 37 tūkstančius, virš 37 tūkstančių.
3: Labą dieną.
0: Labą dieną, kas mums paskambino?
3: Žaneta iš Tauragės.
0: Mėla Žaneta, linkėjimai Tauragiai, papasakokit, ką stebit socialiniuose tinkluose.
3: Taip, socialiniuose tinkluose sakau jūs, iš po jūsų, ką jūs sakėt pasitekti jūsų kolegą, Marius, ir labai sakau.
0: Paklausėt, ne, mano patarimo?
3: Jo, jis taip trumpai, bet... Konkrečiai tai pasaka.
1: Taip, aš jau toks.
0: Nu, jis toks yra, žinokit. Jau.
3: Ja, o taip, tai sakau, kas maktau aktuolu, kas su maistu yra, gėlynai. Taip, sakau, ten, nu, kaip ta, kokie remontai, ta auksarankė madam, kokie
1: tai
3: ten yra.
1: Kur remontus daro ir tvarko namus, taip?
3: Jo, šitą, kitą, dar žiūrėt, ten Keitė Žemaitė.
0: Taip.
3: Paskui Neringos gėlynai. Tokius visus. Ir dar ten, kur būna išmaistę, ten dar taip sakau.
0: Taip.
3: Kažkaip daugiau nelabai ką.
1: Tai žinok, kad mums tie patys dalykai patinka.
0: Šiaip
1: remontas,
0: tikrai.
1: Maistas, gėlynai ir kelionės.
0: Taip.
1: Viskas taip pat.
0: Labai gerai.
1: Ačiū labai. Tai tu esi dabar, žinok, šiuo metu mikroinfluencerė.
0: Mikroinfluencerė.
1: Taip, visi, kurie yra nuo 10 tūkstančių iki 100, yra mikroinfluencerė.
0: Na, tai aš mikro tada.
1: Tai aš tai nano.
0: Nano tu.
1: Aš
0: džiaugkis.
1: Nano dalelytė.
0: Bet tu po truputėlį priartėjus ir prie mikro.
1: Gal.
0: Tikėkimės. Gerai, dar greitai, pasisveikinkim, labą rytą.
4: Labą rytą.
0: O,
1: kaip vardu?
0: Entuziastingai.
4: Specialistas iš rajono.
1: Oi, malonu, specialistai, sveiki.
0: Gerai, ką jūs sekat socialiniuose tinkluose?
4: Nu, kaip čia pasakys, stebiu keletą dalykų.
0: No.
4: Stebiu autotransportą įdomesnį stebiu.
0: Taip.
4: Kur žmonės kūrė, daro, sugalvoja, pagražina, pamodifikuoja.
0: Taip.
4: Ir stebiu, kaip čia pasakys, mergelės gražias.
1: Va.
0: Mergelės gražias. Tai pasakykit bent vieną gražią, kurią sekat.
4: Nu, iš Lietuvos nei vienos, žinokit, ne.
1: Ai,
0: ta prasme.
1: Tai neturim gražių lietuvaičių, o jūs sąžinės visai neturit.
4: Tai, nu, stebiu, bet va, savitą skonį turiu, taip, kad žinokit.
0: Tai kokios jums patinka, jau ten...
4: Nu, tokios, kur žinot, truputį fitimyti, va, tokios.
1: Fitimyti?
0: Gerai.
1: Fitimyti, čia, žinokit, jūs gali labai ne vieną prasmiškai suprast kai kas.
0: O ką reiškia fitimyti, pala, tikrai? Fitimyti tokio...
4: Palikim šiek tiek.
1: Gerai, palikim paslapties. Super, ačiū labai. Nu, žinok, dar ir laiškelių turime, čia daug kas vardinamas ir Samoška, ir Martynas Tarkus, ir Vytaras Radzevičius. Tai ačiū visiems labai, kas parašė, ačiū visiems, kas skambino.
0: Taip, ir ačiū, kas mūsų sekat. Mums irgi labai malonu, kad stebėt mus tiek mane, tiek Marių, tiek...
1: Tau reikia sakyti, o kas neseka, pasiekia.
0: O kas neseka, pasiekia.
1: O taip reikia sakyti.
0: Žodžiu, jeigu
1: pasiekit,
0: dar...
1: mums pasaka.
0: Taip, jeigu dar mūsų su Marium neseka, tai susiraskit socialiniuose tinkluose ir tai padarykit. Ačiū šią temą.
5: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Weldon 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
5: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl vykdytos socialinės paramos šeimai informacinės sistemos administravimo viešųjų pirkimų socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša kreipusis į generalinę prokuratūrą. Šie pirkimai buvo vykdomi 2023-2024 metais. Prokurorų prašoma pradėti iki teisminį tyrimą dėl galimai suderintų su konkrečių paslaugų teikėjų viešųjų pirkimų procedūrų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad dabartinėje geopolitinėje situacijoje vertėtų svarstyti konstitucijos pataisas, leisinčias Lietuvoje dislokuoti brandolinį ginklą. Parlamento vadovo teigimu verta svarstyti ir galimybę Lietuvai atsidurti po kitų NATO valstybių siūlomų brandolinių skėčių, bet dėl to reikia susitarimo valstybės gynimo taryboje.
1: Platus dalykai, dabar kalbėjom apie įplaukimą į uostą. Kitas dalykas, praskridimą virš Lietuvos oro erdvės. Tai tokių dalykų reikia juos visus labai normaliai pasianalizuoti ir tada sudėlioti, kas galėtų būti. Tokio skėčio reikia, mes tikimės, kad esame po Jungtinių Amerikos valstybių, tiksliau esame po NATO skėčio, bet įforminimo ir diskusijų ir kokie sprendimai turėtų būti, man atrodo, kad reikia to aiškumo. Tikrai mes jau gal tokios smulkesniuose sutikimuose rateliuose diskutuojam apie tai, matyt, kad toks bendras, galbūt ir valstybės gynybos tarybų apstarimas, toks tikrai būtų reikalingas. Pirmiausia, reikia ne šokti kaip pilypų iš kanapių su kažkokia iniciatyva, bet reikia pasitarti, kad ta iniciatyva būtų deramai paruošta, suderinta ir kad būtų galima priimti sprendimą.
0: Sako Seimo pirmininkas. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo, kuris numatė, kad laivams su brandoliniu ginklu įplaukti į uostą, jei tai neprieštarauja nacionaliniam saugumui, leidžiama. Šalies vadovo teigimu tai prieštarautų konstitucijai, kurioje įtvirtintas draudimas masinio naikinimo ginklams būti Lietuvoje. Seimo pirmininkas pripažįsta, kad buvo padaryta klaida, dabar parlamentas ėmėsi vėl svarstyti įstatymo pataisas, tačiau jose nebeliko jokių išimčių leidžiančių Lietuvą brandolinį ginklą įvežti. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas dar kartą siūlys atsisakyti 1,5% valstybės skatinamosios įmokos kaupiantiems antrojoje pensijų pakopoje. Nacionaliniam transliuotojui politikas sakė, kad tokį pasiūlymą registruos Seime svarstant 2027 metų valstybės biudžetą. Socialdemokratas teigia, kad apie 300 milijonų eurų, kiek kainuoja ši paskata, būtų galima skirti mažas pajamas gaunantiems esamiems pensininkams. Šalčininkuose vykdoma policijos operacija. Pranešama, kad pareigūnai apsilankė rajono savivaldybės patalpose. Išsamiau pareigūnai veiksmų nekomentuoja ir informaciją žada pateikti tada, kai turės jos daugiau. Policijos atstovės teigimo operaciją vykdo Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Pasaulio sporto organizacijos viena po kitos atšaukė ribojimus Rusijai ir Baltarusijai. Gimnastikos organizacija atšaukė ribojimus įvestus rusų ir baltarusių sportininkams po invazijos į Ukrainą 2022. Nurodoma, kad apribojimo atšaukimas įsigalioja iš karto, tai reiškia, kad abiejų šalių gimnastai gali grįžti į varžybą su savo vėliavomis ir himnais, o ne kaip neutralų sportininkai. Rusijos ir Baltarusijos gimnastams atvertos durys kvalifikuotis į 2028 metų olimpines žaidynes Los Andžele. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 15 iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: Laisva.
1: Kas?
0: Laisva.
1: Kas tu darosi?
0: Žinok, traukuliai suimė mane, šiukia tokie nerviniai.
1: Man atrodo, čia kažką parodijuoji.
0: Kažką parodijuoju. Taip, kažką, ką tu pažįsti.
1: Rimtai?
0: Taip. Laisva.
1: Kas čia gali būti toks?
0: Toks.
1: Ne.
0: Žiūrėk ir atspėjai, toks.
1: Toks?
0: Taip, tai toks.
1: Tai toks. Žiūrėk, laisva.
0: Laisva.
1: Žiūrėk, laisva.
0: Nagi.
1: Mes turime žaidime pratesimas labai gerą prizą.
0: Oi, paklausykim.
1: Įsivaizduokite kvapą, kuris primena desertą arba šiltą vakarą, truputėlį paslapties. Šiandien žaidime galite laimėti Bella Lab kvepalų rinkinį Gulf Orchid Sweet Heaven.
0: Wow.
1: Net 5 arabiški aromatai po 20 ml, skirtingai nuotakai, progai ir jūsų stiliui. Paskambinkite, pratęskite lietuviškos dainos žodžius, labai populiarios beje šiandien dainos
0: Taip.
1: Žodžius.
0: O,
1: Ir laimėkite šį nuostabų prizą.
0: Taip, 1823, jums reikia paskambinti, pratesti ir prizas bus jūsų.
1: Alio, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kuo jūs vardu?
2: Audra.
1: Audra, malonu. Audra groju iškarpa iš dainos, kai diena sustos, prateskite vieną eilutę. Važiuojam.
3: Ar galėčiau būt kartu tik aš ir tu? Kas kitau pasakė, kad tu nemėlinakė?
1: Ir viskas. O kaip toliau?
2: Aš nuo tavo grožio jau iš proto išėjau.
1: Oje, tau net pamastyti nereikėjo. Žodin.
0: Nu, tikriausiai jums šita daina labai patinka.
2: Labai. Mėlynakė, aš irgi
1: esu. Oi, tai daina sutapimas.
0: Apie jūs. Sveikinam jūs labai atspėjus, tiksliau pratęsus dainą reikiamai žodžiais. Nuostabus prizas, apie kurį tik pasakojo Marius, atitenka jums.
1: Dėl prizo mes su jumis susisieksime. Ačiū labai už skambutį.
0: Taip, na, o Gulf Orchid Sweet Heaven tai saldus rytietiškas kvapų pasaulis iš Jungtinių Arabų Emiratų. Rinkinėje 5 aromatai, kuriuos galite keisti pagal nuotaiką. Vyšnios, vanilė, karamelė, kakava, tonkos pupelės, šilta mediena ir muskuso natos, kurie jaukų ir išraiškingą įspūdį.
1: Tai kvapai, kurie ne tik tai papildo įvaizdį, bet ir sukuria nuotaiką. Patogus 20 ml buteliukai, jie labai gerai telpa rankinėje, kelionėje, galima drąsiai įsidėti.
0: Taip.
1: Arba kasdieninėje rutinoje. Toks net kišenėje labai patogiai.
0: Taip, labai.
1: Atraskite savo saldžių kvapų pasaulį su Bella Lab. O daugiau apie rinkinį jūs rasite informaciją internete bellalab.lt.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antri nemokamai. Su kortele švieži kiaulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus,

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra šilas net iki 21 laipsnio. Čia reiktų pasidžiaugti tą šilumytę.
3: Kur tai bus?
2: Tai pasakysiu, Vilniuje bus 15, Kaune 16, Panevėžyje 14, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 11, nežinau.
3: Kur tai kur tas 21 tas?
2: Galimai, aš pridėsiu žodį, galimai, kažkur šils iki 21 laipsnio, bet ką tik pavardinau, kiek galime tikėtis, taip kad džiaukimės tuo, ką turim.
3: Daugiau apie orus visada galite pasiskaityti orai.lt.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Čia lietus.

0: Dabar mūsų eteryje rubrika Tu matai.
1: Ką jisai sakė? Ką? Aš nieko negirdėjau.
0: Tai tu negirdėjo, nes tu užsidėjai ausinės.
1: Nu, nes aš nenorėjau jo girdėti, o ką jis sakė?
0: Sakė, kad nesileisi į vaikų darželio lygio bendravimą.
1: Kas?
0: Jisai.
1: O ko, prie ko čia?
0: Nu, nes tu, kai jis atėjo, užsidėjai ausinės, kad negirdėtum, ką jis kalba.
1: Aš gal jis suregavo į tą laisvą, laisvą.
0: Gal ir tą suregavo.
1: Mėly klausytojai, jūs nesuprantat, tai dabar mes norim sugrįžti prie to, ką jūs suprastumėt.
0: Čia laisva, taip.
1: Nu, žodžiu, čia kaip visada aš. Grįžtų
0: per minius santykius, aiškiai.
1: Prisirau nesąmonių. Gerai, rubrika Tu matai, kurioje mes aptarinėjom iš tiesų kažkokius gražius, ypatingus, įdomius, žodžiu, apipletkinam, kas vyksta pasaulyje ir ne tik.
0: Arba ne tik pletkinam, gal ir kažką netgi pagiriam.
1: Taip, tai žodžiu, aš užmačiau tokią antraštę gražią, Inetai Stasiulytei ypatinga buvusiojo mylimojo Eduardo Gimenezo žinutė. Kaip žinia, tiek Ineta ir Eduardas buvo vyras ir žmona, jie turi netgi bendrą dukrą ir gegužės 17 dieną buvo ypatinga diena Inetai, ji šventė 46 metų gimtadienį. Ir šia proga jos buvęs partneris Eduardas Gimenezas skyrė jai tikrai labai gražius žodžius. Štai jie skamba taip: su gimtadienio brangioji Neta, ačiū tau, kad padovanojai man gražiausią dalyką mano gyvenime, mūsų dukrą. Tegul tavo vaizduoti ir kūryba niekada neišsenka, rašė Gimenezas. Ir žinai, aš noriu pasidžiaugti iš tikrųjų, kad na, net kai žmonės išsiskiria, jie išlaiko tuos gražius santykius. Aišku, galbūt ne iš karto tie gražūs santykiai ir net būna, bet laikui bėgant, jeigu žmonės sugeba išspręsti ir kaip čia nuraminti visas emocijas ir išlaikyti tą gražų bendravimą, man tai yra tikrai pavyzdys.
0: Tai yra gražu.
1: Tikrai,
0: aš
1: taip norėčiau irgi, žinau, kad pas mus tai būtų su buvusiu vyru ir labai tikiuosi, kad tai bus.
0: Tai, žinai, būna kai kada, kad tam reikia paprasčiausiai laiko.
1: Tikriausiai, aš sakau, aš tikiu, kad
0: reikia kai kada, kad reikia brandos gyvenimiškos truputėlį.
1: Tikriausiai, taip.
0: Jo.
1: Taip. Bet, sakau, bet kokiu atveju toks siektinas santykis būtų, nes bet kokiu atveju, kai žmonės jungia dar ir vaikai,
0: taip.
1: Tai norisi, kad ir vaikam būtų gera bendrauti tiek su tėčiu, tiek su mama,
0: taip.
1: Negirdint kažkokių rietenų ar panašių dalykų.
0: Taip, man tai nieko neapipletkinom, nieko neapkalbėjom, paprasčiausiai pasidžiugim ir netgi pagyrim.
1: Iš esmės tai taip.
2: Sena gera daina.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
3: Mame mi momo.
4: Mame mi momo.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar mes jūs kviečiame į rubriką Kas gero Lietuva.
2: Kas gero Lietuva, paskambinkit numeriu 1823 ir pasakykit, kodėl jūs šiandieną esate laimingi.
1: Labai laukiame jūsų skambučių, kaip ir kasdien sakau, laimiai kiekvienas turime turėti priežasčių. Nes laimė gali būti pati vairiausia, gali būti ir mažose dalykuose laimė.
2: O taip.
1: Galbūt šiandien yra jūsų gimtadienis, galbūt jūsų artimo žmogaus gimtadienis, gal kažkokia kita proga. Gal jums šiandien kažkas padarė malonų surprizą. Visos priežastys tinka, paskambinkite mums 1823, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingi.
2: Taip, norim išgirsti tas jūsų priežastys ir galbūt ne tik mes, bet ir tie, kurie klauso radijos stoties Lietuvos, bus laimingesni išgirdę tai.
1: Alio, laba diena, klausom.
3: Diena.
1: Sveiki.
2: Mielas Vytau, taip, malonu. Pasidalinkit laimę.
3: Esu laimingas po 21 metų skausmą.
2: Ką tai reiškia?
3: Radau tokius daktarus, kuriuos esu po 9 stuburo operacijų ir yra toks daktaras, kuris padarė taip, kad mane skaudėtų. Per 21 metus.
2: O kaip, o galite išduot paslapti, ką jis padarė?
3: Jis naują metodiką atrado, leidžia dabar į stuburą gliukozę.
1: Aha.
3: Ir tikrai pasitvirtina ir kojas atsigavo ir viskas.
2: Wow.
1: Tai aš įsivaizduoju...
3: Labai šiaulius daktaras čia Šiauliuose, taip, kad...
1: Tai aš įsivaizduoju, tiek metų su to skausmu pragyvenus, jums dabar nu tikrai šventė širdyje.
3: Tikrai taip, nes jau turėjau kaip draugą skausmą.
1: Supratau. Gerai, ačiū jums labai už skambutį, dėkui. Nu, dėkui. Aišku, čia toks dalykas, kai žmogus negali nesidžiaugti ir nebūt laimingas.
2: Na taip.
1: Alio, laba diena, klausom jūsų.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
4: Laima.
1: Laima, malonu, kodėl jūs šiandien esate laiminga?
4: Aš esu labai, labai laiminga, nes vakar man gimė anūkėlį.
2: Oi, kaip sveikinam. Čia iš tiesų spūdingas dalykas.
4: Turiu 5 anūkučius, o vakar gimė anūkėlį.
2: Va, klausykit, ko vardu anūkė?
4: Oi.
1: Ar dar nesugalvotas vardas?
4: Dar nesugalvoju, abejoja.
2: Abejoja. O tai jūs kaip močiutė nesiūlėt kokio savo varianto?
4: Ne, močiutė sūnus įsirinko savo sūnelį vardą, o čia renkasi Marti.
2: Tai pasiskirsti žodžiu. Gerai, tai sveikinam jūsų anūkės gimimu.
4: Ačiū.
1: Sveikinam, ačiū labai jums skambuti.
2: Labai džiaugiamės.
1: Na va, kokia.
2: Fainai.
1: Fantastika, fantastika. Būkime visi laimingi.
0: Būkit laimingi.
5: Lietus.

0: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Hei, ką švenčiam?
2: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
0: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto. Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Gyvenu Kaune, mama palaidota Alytuje. Sveikata jau ne ta, nuvykti sunku. Tada sužinojau apie Eram Service. Tvarko kapus visoje Lietuvoje. Jie sutvarkė ir atsiuntė nuotraukas. Kai pamačiau, net palengvėjau.
3: Eramservice.lt

0: Labai diena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas Rimantas Sinkevičius sako, kad neturi tarnybų informacijos apie planuojamas Rusijos provokacijas prieš Lietuvą, tačiau jų tikimybės neatmeta. Taip jis kalbėjo reaguodamas į prezidentūros perspėjimus apie galimas labai rimtas Rusijos provokacijas Lietuvos atžvilgių Kremliui jau kurį laiką kaltinant Vilnių oro erdvės suteikimu ukrainiečių dronų antskrydžiams. Tačiau anot politiko teigimu, geopolitinė situacija išlieka rimta, o dabar stebimas tam tikras paūmėjimas. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas taip pat patvirtino, kad esama nei viešos informacijos apie galimus Rusijos veiksmus. Pats prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę išsakė perspėjimą kariaujančiams šalims Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams. Seimas nelinkęs atsižvelgti į profsąjungų prašymą neatidėti darbuotojams naudingos ES direktyvos įsigaliojimo Lietuvoje. Parlamentas pasvarstymo pritarė siūlymui iki kitų metų sausio atidėti darbo kodekso pakeitimus, kurie turėtų garantuoti tokią pat algą už vienodą darbą. Jie turėjo įsigalioti birželio 7 dieną, kaip to reikalauja direktyvos nuostatos. Seimo žmogaus teisių komiteto vadovas Laurynas Šedvytis sako, kad siūlymas subalansuotas.
1: Direktyva, mes su ja iš esmės jau vėluojam. Šiek tiek galima apgailestauti, kad mes nesam iki galo pasiruošę startuoti. Buvo priimtas išmintingas sprendimas atidėti dalį direktyvos įsigyvendinimo, padarytos tam tikros nuolaidos ir darbdaviams. Ir aš manau, kad tai yra subalansuotas teisės akto projektas.
0: Parlamentaras Simonas Kairys sako, kad pokyčiai verslą apkraus biurokratinė našta, ją turėtų perimti institucijos.
2: Visgi norėtųsi, kad dėmesys būtų atkreiptas į du esminius dalykus, į ką dar pažiūrėsim priėmimo stadijoje ir gal frakcijų rasim irgi dar vienu ar kitų pasiūlymų. Pirmiausia, biurokratinė našta, kuri maksimaliai turi būti perkelta ant valstybės institucijų pečių, išanalizuojant ir užtikrinant geriausias galimybes būtent tais valstybės duomenų sistemom naudotis ir kuo mažiau naštos, kad kristų verslui.
0: Įsigaliojus pakeitimams, darbdaviai turės institucijoms teikti išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką. O sodra apskaičiuotų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuotų algų atotrūkį ir kitus rodiklius. Bendras mirtingumas Lietuvoje išlieka stabilus, beveik 84% visų mirties priežasčių sudaro kraujotakos sistemos lygos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastys ir virškinimo sistemos lygos. Tokius duomenis pateikia Higienos institutas. Šiais duomenimis Lietuvoje pernai mirė 37491 žmogus. Tai 38 žmonėmis daugiau nei 2024-aisiais. Vokietija ruošiasi priimti ir gydyti Jungtinių valstijų pilietį, kuris Kongo demokratinėje respublikoje užsikrėtė ebolos virusą. Apie tai pranešė Vokietijos sveikatos apsaugos ministerija. Ministerijos pareigūnas nepasakė, kur ir kada prasidės gydymas. Jungtinių valstijų lygų kontrolės ir prevencijos centrai pranešė, kad amerikietis virusų užsikrėtė po kontakto susijusios su jo darbu Kongo demokratinėje respublikoje. O vėlų sekmatinį jo ebolos testas buvo teigiamas. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, kad šis protrūkis yra tarptautinė ekstremali situacija. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, vakaruose kai kur iki 15 šilumos. Rytoj dieną kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose vietomis iki 5 laipsnių šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: jis ar ji?
1: 12 valandų, 11 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje, laida Viskas bus gerai. Beje, įdomus dalykas, pas mus užsuka svečiai, ne visada net į eterį. Na, tarkim, vakar eteryje buvo Andrius Mamontovas.
2: Taip.
1: Aišku, ne eteryje mes su juo bendravom, bet jis eteryje kalbėjo. Šiandien, pavyzdžiui, buvo užėjęs reperis Omerta.
2: Taip, tik ką, buvo užsukęs, linkėjimai Omerta tau.
1: Čia aš ką norėjau pasakyti, kad jeigu jūs žiūrite video transliacijos, kai kada galite pamatyti daugiau, negu jūs išgirstate per radiją.
2: Tiesą sakant, taip, nes iš tikrųjų mūsų studija ir mūsų pačius lanko tikrai daug talentingų žinomų atlikėjų, reperių, žodžiu, daug talentingų žmonių, tai mes gavom tiesiog pakvietimą į Omertos koncertą.
1: Taip, gerai, o gerai, dabar žaidimas jo. Jis ar jie šiandien klausimus uždavinėja laisvą, o tai reiškia, kad mums skambinti gali tik tai klausytojai vyrai.
2: Taip, taip kad, mėly vyrai, numeriu 1823, paskambinkit, įveikit iš mano pateiktų klausimų bent 3 ir mes
1: šiandien
2: jums padovanosim.
1: Šiandien nesunku bus.
2: Duok dievę.
1: Nu, aš į 4 atsakiau, man atrodo.
2: Tu šaunu, bet tu protingas esi, matai.
1: Alio, laba diena, klausome.
3: Laba diena.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Virgis.
2: Virgi, malonu, žaisim kartu, tai linkiu jums sėkmės ir tikiuosi, kad pavyks atsakyti visus 5 mano paruoštus klausimus.
1: Važiuojam.
2: Virgi, kuri šalis turi daugiausia gyventojų pasaulyje?
3: Indija.
2: Kurioje šalyje yra miestas Petra?
1: Tas oloje iškaltas.
2: Marius irgi ties šito klausimu buvo užstrigęs? Kur oloje
3: Petra, gal Afganistanas.
2: Gerai, koks yra didžiausias gyvūnas pasaulyje?
3: Didžiausias ar aukščiausias, žirafa arba dramblys?
1: Ne, didžiausias. Pagal viską ir pagal svorį ir pagal ilgį.
2: Pagal...
3: Tai banginis.
2: Gerai, kokia gamtos stichija matuojama Richterio skale?
3: Richterio skale matuojama žemės drebėjimas.
2: Kurioje šalyje yra Machu Picchu?
3: Peru.
2: Viskas, Virgi, nuskambėjo mano 5 klausimai ir čia, žinokit, aš noriu jūs pasveikinti iš... Jūs lygiai taip pat kaip ir Marius, tiesą sakant, iš mano 5 pateiktų klausimų atsakyti 4 teisingai užtrigot, kurioje šalyje yra miestas Petra, Jordanija.
1: Aš irgi, žinokit, kaip jūs pradžioje sakiau, ten Sirija, kažkur
3: taip,
1: sakau,
3: taip,
1: tikrai
3: taip,
1: ten.
3: Sirija dar galvojau.
1: Taip,
2: bet tai yra Jordanija.
1: Taip,
2: apie Indiją jūs buvote teisus, tikrai turi daugiausiai gyventojų pasaulyje. Dabar banginis gal reiktų patikslinti, tai yra mėlynasis banginis, tai yra didžiausias gyvūnas pasaulyje.
1: Bet vis tiek užskaitė.
2: Žinoma. Žemės drebėjimas matuojamas būtent Richterio skale ir Peru didžiuojasi, kad turi tokį objektą kaip Machu Picchu.
1: Gerai, mes jūs sveikiname, Virgi, dėl prizo su jumis susisieksime.

0: Lauko Baldur Grillo dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Lauko Baldams iki 50% Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau, o Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.

0: Šventės lietus.
1: Na, o dabar mes norime pakalbėti apie Colon Vell. Tai produktas, kuris daugiau negu 10 metų, beje, Lietuvoje kūrimas produktas,
2: taip,
1: jau yra tapęs daugelio žmonių kasdieninės mitybos dalimi. Nepaslapti, subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą.
2: Taip, Colon Vell komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colon Vell kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą. Ir gaus dovanų Colon Vell produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą. Jums tai reikia parašyti žinutę Colon Vell Facebook paskyroje ir žinoma organizatoriai su jumis būtinai susisieks. Šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Klaipėdoje. Norite prisijungti, parašykite Colon Vell per Facebook, o organizatoriai ims jums ir, na, nežinau,
1: atrašys.
2: Taip, taip pat Facebook ir Instagram paskyrose galite rasti informaciją ir apie įvairias akcijas.
1: O šiandien mes norime pakalbinti Vilniaus projekto finalistė Laima. Laima, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Laima, kaip jūs sugalvojate dalyvauti Colon Vell projekte ir kokie įspūdžiai?
3: Žinot, kaip būna ypač moteriam, kai nori ką nors pradėti ir vis nuo pirmadienio.
2: Taip, taip, tikrai taip ir būna.
3: Visada atidėdinėjai, nes tiesiog trūksta motivacijos. O kadangi turėjau problemų truputėlį su žarnynu, pilvo pūtimu, kilogramai manęs nelabai vargino, bet vat, išvydusi Facebook'e kaip tik, vat, kad kviečiama, organizuojama Vilniuje grupė, tiesiog užsiregistravau ir patekau į Manto Jakimavičiaus paskaitą ir pabuvojusi paskaitoje tikrai supratau, kad man motivacijos čia netrūks.
2: Tai klausykit apie tos rezultatus pakalbėkim, ar greitai pasijuto tie pokyčiai, vadinkim taip?
3: Žinokit, greitai. Jau po 2 savaičių pajutau tą lengvumą, nepūtimą pilvo ir to gelbėjimo sirato.
2: Taip, taip.
3: Nebuvimą, toks tikrai jausmas labai geras.
2: Taip.
3: O motivacijos užteko visam tam laikui, nes tie susitikimai ir aptarimai rezultatų ir dar papildomos visokios užduotys, pasibaikščiumai, pavyzdžiui, žingsnių rinkimas,
2: tai
3: buvo man kažkas svetima, o dabar aš iki šiol draugauju.
2: Žodžiu,
1: oi, kaip gerai.
2: Kasdienybės dalis, ar ne? Laima, ačiū Jums labai, tikimės, kad tai motyvuos ir kitus klausančius ir tik išgirdusius Jūsų istoriją, sakykim taip, tai ačiū Jums labai už Jūsų pasidalinimą.
1: Ačiū už pokalbį viso, o visi jiems mūsų klausytojams mes norime pasakyti, kad Colon Vell produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonvell.lt arba paskambinę telefonu +370 633 99 99 8. Anglijoje puslapis colonvell.co.uk, Norvegijoje puslapis colonvell.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.colonvell.net.
2: Beje, šiuo metu Colon Vell turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2 plus 2, tai yra perkant 2 vienetus Colon Vell, dovanų gausite 2. Esu lapė A plus 2 kremus. Žodžiu, nuostabu.
0: Būkit laimingi. Čia lietus.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, o dabar mes norime jums pristatyti naują dainą ir tai yra atlikėjas, kuris pasivadinęs Astin.
2: Oi, puikiai žinomas.
1: O šiaip yra Justinas.
2: Taip.
1: Justinas Majeris.
2: Mejeris. Nu, va čia galim pridaryti klaidų su pavardė.
1: Gerai, Justinas.
2: Gerai, Justinas, Astinas. Taip, Astinas, kitaip. Puikus šokėjas ir pasirodo
1: taip.
2: Tikrai puikus atlikėjas, nes jo viena daina tai tikrai puikiai sukosi mūsų radio eteryje, ar ne?
1: Taip. Na, o dabar daina, kuri vadinasi Dviese ištirpt. Pradžioje, kaip ir visada, pasiklausome minutės iš dainos, po minutės galėsite paskambinti ir dainai vertinti, pasakyti jai taip arba ne.
2: Super.
1: Astin, Dviese ištirpt.

0: įstrigęs. Ir viskas, minutė iš dainos nuskambėjo.
1: Šiaip taip labai lengvai ir fainai susiklausė, bet ar taip tokį patį įspūdį paliko ir mūsų klausytojams, dabar numeriu 1823. Pasakykite, kaip jums naujausia Astin daina.
0: Laukime jūsų skambučių. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Žydrūnas.
0: Žydrūnai, malonu, dainai sakote taip ar ne?
2: Aš sakau taip.
0: Jūs sakote taip.
1: Super, puiku. Turim pirmąjį taip.
0: Ačiū. Antras skambutis, alio, laba diena.
3: Labą dieną, broni.

0: Viskas. Trys, taip, du iš jų iš Alitaus.
1: Visiškai taip, tai žodžiu, taip, tai sveikinam Astiną, sveikinam mūsų klausytojus, nes dabar galėsit išgirsti pilną šios dainos versiją.
0: Pasiklausom.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Investuokite į savo namus, o Mokyvežį jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Aldax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokyvežį.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Kaos Tip Şvente.
1: Kosmariau. Sakau, baig tos juokos, Mariau.
2: Kas yra?
1: Surimtėk.
2: Aš surimtėk.
1: Nors kartą, Mariau, tu surimtėk.
2: Aš surimtėk.
1: Tu?
2: Čia aš ir esu tasai mūsų laidos rimtumas visas. Ir...
1: Šiaip tai ne, mėly klausytojai, jeigu jūs žinotumėt, koks Marius yra, iš tikrųjų, jūs labai nusteptumėt.
2: Ir prasideda tas laisvas, pameluosiu, bus juokinga.
1: Ne, aš nieko nemeluoju.
2: Aš net terminą jau turiu sugalvojęs tokia tavo. Kodėl meluoji? Nes juokinga.
1: Ne.
2: Tai čia taip ir vadinu.
1: Aš pasakysiu
2: taip. Pameluosiu,
1: ne, Marius turi du veidus.
2: Arba vienas papliurpsiu.
1: Yra tas, nes... Vienas yra tas santūrusis, toks išmintingasis.
2: Žiūrėk, kartu...
1: Antras
2: palauk,
1: yra tas...
2: Palauk, tas toks, prieš sakydama...
1: Tas toks, aš žinau, kad tu pasakysi.
2: Ne, ne.
1: Žinau, prieš sakydama pagalvok.
2: Tu galėsi pasakyti, jo. Tu pato, tikrai pagalvok, nes po to bus gėda,
1: ne.
2: Tada tu turėsi atsiprašinėti,
1: ne.
2: Gal net viešai
1: ne.
2: Ir pripažinti, kad tu pliurpėjai kas ant liežuvio.
1: Žiūrėk, aš dar galiu kartą įvardinti.
2: Gali.
1: Sakau, kad Marius yra labai įdomus žmogus.
2: Taip.
1: Viena jo pusė yra išmintingas, ramus, tylus, pamokantis, iš tiesų labai protingas žmogus. Kita Marius pusė, jis yra iš tikrųjų labai linksmas, labai toks vėjavaikiškas.
2: Ir padūkės
1: netgi sakyčiau. Kas man taip pat labai patinka tavo šitoje visoje, šitam visam tavo kūne.
2: Aš tave sveikinu, nieko nesumelavai.
1: Va, matai, o tu jau buvai išsigandęs.
2: Ne, aš nebuvau išsigandęs.
1: Buvai.
2: Dėl manęs turi melot, gali, žinok.
1: Nemelavau.
2: Taip, šį kartą ne.
1: Šį kartą ne.
2: Gerai.
1: Gerai, mėly mūsų, paskutinė mūsų rubrikėlė šioje nuostabioje laidoje.
2: Taip.
1: Ir mes labai norėtumėm, ką norėtumėm. Mums reikia paskelbti skaičius, nes to jau pat ieškosime švenčiančių gimtadienius.
2: Mm-hmm.
1: Aš gal pasakysiu savo skaičių, šiandieną laibūna tai 40.
2: 40.
1: A, tokį taip, jubiliejinį skaičių pasakiau.
2: O aš savo skaičių tradiciškai visą laiką patikiu išsukti programėliai.
1: Ir tegu suka.
2: O papa 48.
1: Nu va, klausyk,
2: kaip netoli. Kaip mes šį tą patį dešimtmetį papuolėm.
1: Kažkaip, nu bet tokia jau yra loterija, tai žodžiu, jeigu šiandieną švenčiat 40 arba 48 gimtadienius.
2: Paskambinkite mums.
1: Taip, 1823. Jeigu paskambinsit, būsim laimingi, nepaskambinsim, vis tiek pasakysim, kad džiaugiamės, jog švenčiat.
2: Bet primenu, kad skambint gali tik tie žmonės, kurie šiandien švenčia savo gimtadienį.
1: Taip.
2: Tai yra jūsų gimtadienis.
1: Taip.
2: Ir turbūt arba 48, arba koks tavo buvo skaičius?
1: 40.
2: Arba 40.
1: Taip.
2: Nes jau vakar irgi buvo, kad skambino žmogus, sako, ne mano, bet ten kažkieno, po to kitas sako,
1: netinka,
2: ne šiandien mano gimtadienis.
1: Iškart numesim ragelį, žinot.
2: O balandžio mėnesį.
1: Iškart numesim ragelį.
2: Numesim ragelį, bet čia yra žaidimas.
1: Numesim, nieks nebendraus.
2: Gerai, 3, 2, 1.
1: Nėra. Nu ir nieko tokio. Vis tiek šis... Net liežuvis susipinė. Vis tiek sveikinam visus švenčiančius, tikimės, kad tokių tikrai yra. Ačiū, kad praleidot dar vieną gražią dieną, norėjau sakyti. Na, akimirką, kelias valandėlės su mumis.
2: Ačiū labai.
1: Susigirdėsim kaip įprasta. Rytoj nuo 10 valandos ryte. Viskas bus gerai.
2: Iki.
1: Iki.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien šiek tiek prieš vidurdienį rytinėje Latvijos pasienio zonoje vėl išsiųsti pranešimai apie galimą oro grėsmę. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos informacija patvirtino, kad Latvijos oro erdvėje galimas pavojus. Nurodoma, kad Baltijos oro erdvėje buvo aktyvuoti NATO oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Netrukus analogiškai įspėjimą išplatino ir Estija. Estų gynybos ministras pranešė, kad į šalies oro erdvėje skrido dronas. Šiuo metu jis jau numuštas. Anot Estijos ministro, droną numušė Baltijos šalių karinės oro pajėgos. Anot ministro, tai pirmas kartas, kai dronas, kuris greičiausiai buvo ukrainietiškas ir nukreiptas į Rusijos taikinius, buvo numuštas. Seimas šiandien nutarė pakartotinai svarstyti praėjusią savaitę prezidento Gitano Nausėdos vetuotą naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, sukurianti galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Šalies vadovas veto pranešime teigia, kad Seimo gegužės 7-ąją priimtas įstatymas sudarytų galimybę į Lietuvos teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tai anot šalies vadovo prieštarautų konstitucijai, kurioje įtvirtintas draudimas masinio naikinimo ginklams būti Lietuvoje neturi jokių išimčių. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas šiandien 9 valandą ryto paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija jas sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos, kiek daugiau kaip 5,5 milijonai eurų. Paraiškas anksčiau buvo numatyta priimti iki 16 valandos. Teisė į valstybės iš dalies kompensuojama būsto kreditą turi asmenys arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršyje paramos būstui įsigyti ar įsinuomoti įstatymę nurodytų dydžių. Į priekį juda siūlymas uždrausti parduoti vaikams nealkoholinius gėrimus. Siūlyme numatyta, kad iki 18 metų būtų draudžiama parduoti gėrimus, kai ant jų pakuotės minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras ir kiti. Numatyta neleisti ir tokių gėrimų nupirkti ar kitaip perduoti. Siūlymo iniciatorius Darius Razmislevičius nesupranta, kodėl iki šiol tokius gėrimus leisti nepilnamečiam parduoti ir tikina, kad tokie gėrimai pratina jaunimą prie alkoholio.
1: Išvaizda, skonio ir kvapo primena alkoholinį gėrimą ir plus turi šiek tiek alkoholio. Tai, nu, visiškas absurdas, kad mes galim leisti vaikams. Tada kodėl mes neleidžiam vaikams vartoti nenarkotinių narkotikų? Nu, kažkodėl nesvarstum apie tai, kad pagaminam nenarkotinius narkotikus.
0: Tačiau dalis parlamentarų siūlymą kritikuoja. Pavyzdžiui, Kęstutis Mažeika sako, kad valdantieji teikdami tokį siūlymą sprendžia neesminės problemas.
2: Nuo 2010 metų tie visi nealkoholiniai alus ir vyna ir visa kita išpopuliarėjo. Kažkaip tai turbūt kiti principai suveikė, o ne draudimai. Toks vaizdas, kad tikrai nėra rimtesnių dalykų, apie kuriuos kalbėti.
0: Jei Seimas galutinai nuspręstų drausti nealkoholinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams, už įstatymo nesilaikymą grėstų nuo 60 iki 120 eurų siekianti bauda už jų nupirkimą ir perdavimą, numatyta sankcija siekia nuo 20 iki 50 eurų. Tokios baudos dabar galioja ir už energinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams. Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose galimas nedidelis lietus, temperatūra nuo 16 iki 21, o vakariniuose rajonuose kai kur 11-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: 13 valandų ir 11 minučių. Labą dieną visiems radijo stoties Lietus klausytojams. Šiandien antradienis ir mes su Aurimu, žinokit, nusiteikę padaryti viską, kad prašviesėtų ir dangus, ir nuotaikos. Labas, Aurimu.
1: Labas, Simona. Miela, malonu matyti tave grįžus. Kaip tos tavo trumpos bonifacijos atostogos, papasakos?
0: Labai gerai.
1: Na, ką tu gerų pamatėjai, ką skanaus paragavai, ką nusipirkai?
0: Aš buvau Sicilijoje ir...
1: Ar mafija nepagrobė? Nu, nepagrobė.
0: Ne, bet žinok, viską ten susidėliojom, susitarėm viską.
1: Manu?
0: Aha, nu, sutvarkėm reikalus. Tai žodžiu, viskas labai smagu, labai faina ir labai gerai kars nuo karto turbūt pravedinti galvą.
1: Aš jau prisiminu, tokia yra sena gera daina, gal kartais mes ir Lietuvoje pagrojame Sicilyje.
0: Aš dainau visą kelionę šitą dainą.
1: Geras.
0: Aš ten Sicilyje turbūt.
1: Ką paragavai?
0: Ir valgiu arančinį.
1: Jėzų, kas čia yra, papasakau. Pala. Želatus, aišku. Arančinį?
0: Iš ryžių toks su viduj ten mėsa, aš pirmą kartą jį valgiau. Aišku,
1: gerai.
0: Kadangi tai yra beveik sala, tai vežio žuvies ir... Ir
1: tu matos, kad gerai atrodo, iš irgi kilogramų kokį priaugus,
0: viskas gerai. Nu, tai aišku.
1: Vaikas grįžo, pasitaisęs, džiugios.
0: Nu, taip, gerai, išsiaiškinsim po to, kaip čia kas yra. O aš tikiuosi, kad jūs irgi gerai leidot laiką, o nežinau, kažkaip girdėjau, kad nekokie čia orai buvo.
1: Buvo viskas, buvo ir saulės, buvo ir kaitros, vakar iki pietų baisiai merkė lietus. Mes čia, žinok, vakar sėdėjom visi pasirėmę galvas, kad tik neužmigti, nu, negali mėgoti, kai tiesiog
0: Nelabai.
1: Tai kainavo daug pastangų.
0: Gerai, tai mes kažkaip pabandykim išsijudinti ir kadangi programa mūsų vadinasi su daina, tai dainą kviečiu ir padėti mums išrinkti. Šiandien dvi damos ir pagalvau, kad bus gal visai įdomu nuspręsti. Ar... Paulina Paukštaitytė.
1: Kaip ir galėtų lengvai į širdelį kristi, tiesiog.
0: Lengvai į širdelį kritai dainuoja ji ir tikrai armija turi gerbėjų Paulina, bet gal jums sužais sentimentai ir jums arčiau širdies?
1: Gerai, įdomiai, tu čia padėliojai.
0: Žinok, įdomiai, aš irgi tai pagalvau, nes ši daina...
1: Mama ir dukra.
0: Mane patinka, taip. Nu, žodžiu, man atrodo, kad irgi tokia tikrai daugam artima gali būti. Gal iš tikrųjų jūs pasilgę esat kažkokio žmogaus ir galvojat be tavęs dienos ir naktis.
1: Gerai, balsuojam 1823, ta diena, kuri pirmos surinks du balsus, keliaus į eteriuką.
0: Sveiki.
2: Labas diena.
0: Labas, kuo vardu?
2: Žydrūnas.
0: Žydrūnai, kuri daina?
2: Pirmutinė.
0: Paulina gauna pirmą tašką, taip?
2: Taip,
1: gerai,
2: taip.
1: Ačiū, Žydrūnai.
0: Fiksuojam.
1: Ček.
0: Lietus, alio.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
3: Už antrą.
1: Lygų.
3: Taip.
0: Gerai, labai gerai. Labai gerai, kad yra intriga, reiškia kažkaip viskas teisingai, žinai, kad įdomu. O ką... Čia pabandom. Sveiki.
1: Bandom.
3: Sveiki.
0: Labą, ko vardu?
3: Raminta.
0: Raminta, jūs šiandien nesate ta sprendžiamoji gale.
3: Oi, kaip gerai, mano dukros pati mėgstamiausia dainininkė Paulina Paukštaitytė.
1: Bet žinok, aš taip ir galvojau, nuojauta manęs neapgavo.
0: Gerai, klausom Paulinos, ačiū jums labai.
4: Čia Lietus.

0: Į širdelę man įkritai, dainuoja Paulina, o mes galvojame apie tai, kas į tą skrandelį įkrenta, man atrodo. Tai šiandien pakalbėkime apie sąnarius ir jų problemas, jei visgi pastebite, kad nemalonus pojūčiai sąnariuose jaučiatės, kad vis sunkiau darosi judėti, atsistoti nuo kėdės. Išbandykite geriamos formos Tricologen Joints produktą sąnariams.
1: Sudėtyje esančios medžiagos reikalingos normaliai kaulų, kremzlių ir odos funkcijai susidaryti, skatina vidinio kolageno gamybą, bei yra reikalingos normaliai sąnarių funkcijai palaikyti.
0: Taip. Ir šiandien mes pasikalbėsime su Ramute, kuri yra išbandžiusi šį produktą. Sveiki, Ramute.
2: Labą dieną.
1: Tai, Ramute, kiek suprantam, kad dabar esat tokia greita pavartojus, kad jau jūsų nepagaut?
2: Nu, žinot, galim parungtyniauti.
1: Gerai, įdomu.
0: Ramute, bet pradėjo turbūt vartoti dėl to, kad visgi nebuvo taip gerai.
2: Tai, žinot, man jau 78 metai ir jau pradėjo sąnariai traškėt pradėjo.
1: Taip.
2: Ir sustingę, apsunkino judėjimą ir va pasinaudojau jūsų šitais trikologeno rekomenduojamais ir man pagerėjo. Sąnariai kažkaip pasidarė laisvesni, lankstesni ir ačiū jums.
1: O Ramute, sakykite, o kiek laiko vartojat, kol pajutot pagerėjimą?
2: Aš panaudojau, čia vienoj pakuotėj yra 14 vienetų, tai aš panaudojau per metus 3 šitas pakuotės.
1: Taip.
0: Ai, tai po 2 savaitės, žodžiu, kursą išgeriat tos buteliukus.
2: Taip, padarau ir vėl paskui sekantį, va tai panaudojau ir tikrai jaučiu palengvėjimą sąnariuose.
0: Na, Ramute, jūs sakėt, kad mes čia jums padėjom, bet aš manau, kad jūs padėjot labai daug žmonių dabar pasidalindama savo patirtimi, kurie irgi jaučia tą traškėjimą ir galvoja, ką daryti. Tai ačiū jums už tai.
1: Ačiū labai, iki.
2: Ačiū jums.
0: Geros dienos. Beje, praktiška, naudinga ir prasminga dovanos idėja artėja tėčio diena, taip?
1: Taip.
0: Tai Tricologen Testoreval, specialiai vyrams sukurtas kompleksas energijai, darbingumui, testosterono palaikymui ir dabar ypač puikus metas įsigyti Tricologen Testoreval, nes perkant 3 vienetus, jūsų laukia dovana.
1: Įsigyti galite kaip jums patogu, svetainėje trikologenas.lt, jeigu gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose ES šalyse colonvel.net, Norvegijoje colonvel.no arba telefonu plus 370-633-99998.
0: Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų. Daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Mėly klausytojai, 13 valandų, 32 minutės. Labai smalsu, kokie orai mūsų laukia.
3: Žinok, pagaliau turiu kai ką normalesnio, jeigu galima tai pasakyti. Trečiadienio dieną kai kur truputį gali palyti. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, tiesa vakaruose vietomis ir vėsiau naktį nuo 3 iki 5, bet diena jau neblogai 18-23, pajūryje 14-17 šilumos. Šią naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Kaune 9, Klaipėdoje 6 šilumos, diena Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 18, Šiauliuose apie 20.
2: Nu va, aš parvežiau gal saldainių, bet parvežiau gerų saldainių.
3: Geriau žiūrėjau nei saldainių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Čia lietus.
1: Štai kur klausimas.
2: Mėly klausytojai, mes norime su jumis pasikalbėti, nes kodėlgi ne, visada mums smagu su jumis pasikalbėti. 1823, šiandien štai kur klausimas, pakalbėkim apie vieną iš svarbiausių dalykų gyvenime, tai yra apie miegą. Ir na, patogiausia turbūt miegoti lovoje yra gerai.
3: Taip, faktas, o kur dar?
2: Ai, nu, nežinau, nu, bet
3: vieną kokią
2: yra turbūt įvairiausių vietų, kur galima miegoti. Bet konkrečiai apie čiužinius norim jūsų paklausti. Ar kaip renkatės, kokius išsirinkot, gal turit rekomendacijų?
3: Kaip dažnai keičiate?
2: Kaip dažnai keičiate? Ar tai yra kažkoks, žodžiu, visiškai reguliarus keitimas, ar tiesiog laukiate ten išsigulį, nežinau, atsibosta, išsipurvina ir tada jau keičiate?
3: Taip, ar keičiate, tarkim, kas 5 metus, ar kas 10, ar kai jau pradeda kokias spiruoklį nugarytai, žinai, ten lysti.
2: O gal jau nieks nespiruoklinių ir nebenaudoja?
3: Naudoja, žinau.
2: Nu va, aš tiesiog.
3: Tik dabar tokie yra tokias geresnės kišeninės jos vadinasi.
2: Mhm.

0: Aha. Gerai, Lietus, alio.
1: Labą dieną.
0: Sveiki. Kas mums paskambino?
1: Dėl čiužinio jūs sakėt.
2: Taip,
1: paskambinti.
2: Labą dieną.
1: Aš norėjau pasakyti, kad čiužinį paskambino Aidas.
0: Labai malonu.
3: Tai malonu.
1: Aš norėjau pasakyti, kad čiužinius keisti reikia labai dažnai. Ta prasme, galbūt kas 5 metai, ar tai sulūžta tenai pasižiūrėti, nes realiai įsigijau nugaros lygą, nepastebėjęs, kad čiužinys jau buvo įdubęs ir įlūžęs, ir dabar tai pasikeičiau, bet dabar turiu problemą su stuburu.
0: O.
1: Taip kad visiems sakau, kuo anksčiau jūs pastebėsite įdubimą, kad nenormaliai gulite, tuo jūs geresnį gyvenimą turėsite.
3: Tikrai nereikia taupyti šioje vietoje, taip.
1: Ne. Būtinai reikia kontroliuoti, reikia vartyti čiužinį ir kontroliuoti įdubimą. Žmogus turi gulėti tiesiai, lygiai, galva irgi, ir kuo kietesnis, tuo yra geresnis.
3: Taip, tiesiog taip, patikėkit. Pritariu.
0: Gerai, ačiū
3: labai. Taip, labai naudingas patarimas, beje.
0: Lietus, alio.
3: Sveiki.
4: Labai diena.
3: O vardu?
4: Feliksas.
3: Feliksai, kaip dažnai keičia čiužinį? Ir kokį mėgstat? Kietesnį, minkštesnį, vidutinį?
4: Aš turiu nusipirkęs pripučiamą.
3: Pripučiamą?
0: Ir gerai jums.
4: Taip, išsileidžia, aš vėl pripučys, vien man kietas.
3: Ir jūs visada mėgat ant pripučiamą čiužinių?
4: Nuo to čiužinio net atsibūst nesinori.
0: O, gerai, ačiū Jums labai.
3: Yra dar tokie vandeniniai, žinai, kur vandenį pilna.
0: Aha, šitos vandens lovos.
3: Bet tie pripučiami čiužiniai, nežinau, ar labai sveika visada miegoti?
0: Nežinau, bet va, yra kažkam, kad sako labai patogu. Gerai, mes dar sugrįšim.

Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite

0: sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8 ir 75 mg florbiprofeno, nuo 5 eurų 99 centų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78 ir 22 mg terbinafino, nuo 19 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: kur klausimas.
1: 13:46 ir mes šiandien jūs kalbiname apie čiužinius, na, turbūt pagrindinis dalykas, kuris lemia mūsų miego kokybę ir sveikatą, netgi kaip mūsų klausytojas vienas sakė, susigadino net nugarą su miegodamas ant netinkamo čiužinio. Tai žodžiu, šiandien mes jūsų klausėm, kaip dažnai jūs keičiate čiužinius, galite pasidalinti, kurį, nežinau, rekomenduojate ir... Vieni, pavyzdžiui, mėgsta labai plonus, kiti mėgsta tos dabar madingus tokius aukštus čiužinius. Tai irgi galit papasakoti, kaip atrodo jūsų čiužinys, jūsų miego oazė. 1-823.
2: Taip, kokie yra prioritetai? Ar pavyzdžiui, man žinok, aš esu nusipirkęs dabar jau prieš keletą metų, šiaip labai abejoju, nusipirkau lateksų čiužinį. Ir žinok, labai man jisai prilipo. Ir, va, žinai, būna važiuoja į užsienį ir aš jau žinau, kad niekur taip gerai neturėsiu pamiegoti kaip namie. Jo,
1: jis turi tą kvapą kažkokį, ar ne?
2: Žinok, jo, jis gal buvo pradžiai, bet labai labai trumpai. Arba aš pripratau, arba tiesiog po to išsigaruoju.
1: Gerai, 1-823, laukiame skambučių. Kaip dažnai keičiate čiužinius, ar tai yra jūsų kažkoks reguliarus dalykas, suėjo, pavyzdžiui, 5 metai ir jūs įkeičiate, ar tiesiog laukiat, nežinau, išsigulėjo, galbūt kažkoks matot, kad defektas atsirado ir tik tada jau keičiate. Jeigu geras, žinau, 15 metų, tai ir gulitas čiužinys, neliestas.
2: Gerai, 1823, toks studijos telefonas, matau, kad linijos veikia ir norime pakalbinti. Gal dar galite pasakyti, kokį mėgstat vidutinį, kietą, minkštą, spiruoklinį.
1: Tik kietas turėtų būti.
2: Aš atsimenu vaikystėj, bet gal mano vaikystėj nebūdavo kitokių, nei kad spiruoklinį, būdavo labai smagu pašokinėt.
1: Oh, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
3: Birutė iš Klaipėdos.
1: Birutė, o ką jūs, kaip jūs savo čiužinius prižiūrite?
3: Tik vakar įsigėjau čiužinį, šiandien atvežė.
1: O, kaip smagu.
2: Koks jis? Kietas, minkštas, spiruoklinis?
3: Kietas, spiruoklinis, 7 dalių.
1: 7 dalių.
3: Gerai. Pozicijos.
2: Jo, anatomiškai ten teisingai viskas. Aš dar noriu paklausti greitai, o sakykit, kiek buvo metų tam senajam, kurį išmestė?
3: Senajam, 6 metų.
1: Bet keitėt dėl to, kad tiesiog jau nusprendėt, kad pasikeist, ar kažkas jam nutiko, ar visada taip darot?
3: Tai kažkaip biški deformavosi.
2: Nu, atitarnavo savo.
1: Super.
2: Gerai, ačiū
1: labai,
2: gero mėgelio.
1: Mėgaukitės, taip, tikrai, man atrodo, toks, žinai, smagus reikalas. Išbandyti čiužinį. Sveiki.
4: Alio, laba diena.
1: Ui, pritildykit radijo imtuvą ir tuomet galėsim pasikalbėti.
4: Sveiki, labas.
1: Ne, panašu, kad nepavyks. Bandom čia, lietus, alio.
2: Alio, laba diena.
1: Alio. Sveiki, jūs jau eteryje.
2: Alio, laba diena.
1: Susipažinkim. Nenusipažįstam. Gerai, tai mes supratom, kad, žodžiu, pačių įvairiausių skonių yra, bet visgi kietesnius renkasi.
2: Kietesnius, žok, tai, žodžiu, dar tą tokį ABC perinam, žodžiu, rekomenduoja keisti kas 70 metų, geriau šiek tiek kietesnis, o dar geriau, kad būtų tų kelių anatominių zonų ir viskas.
1: Ir va.
2: Ir netupykit, nes čiužinys labai svarbu.
1: Gerai.

0: Investuokite į savo namus, o Moki Veži jums siūlo. Aukšto slėgio plovyklą Kärcher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Moki Veži.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antrinę mokamai. Suki kortelė švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Estijos oro erdvėje apie vidurdienį numuštas įskridęs dronas tą padarė Baltijos oro policijos naikintuvas. Pasak estų gynybos ministro, kontaktas įvyko kažkur virš Vercijervo ežero. Anot ministro, tai pirmas kartas, kai dronas, kuris greičiausia buvo ukrainietiškas ir nukreiptas į Rusijos taikinius, buvo numuštas. Lietuvos krašto apsaugos ministerija skelbia, kad mūsų šalies oro erdvėje pavojaus nėra. Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininkui Algirdui Sysui siūlant naikinti valstybės paramą kaupiantiems antroje pensijų pakopoje, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako esantis atviras svarstyti tokį siūlymą. Jo teigimu, šiuos pinigus būtų galima skirti kitoms reikmėms. Ministras pabrėžė, kad šiuo metu visų mokesčių mokėtojų lėšos yra skiriamos remti dalies žmonių kaupimą pensijai. Vaitiekūnas sako nemanantis, kad antroji pensijų pakopa sugriūtų atsisakius valstybės paskatos. Seimas nelinkės atsižvelgti į profsąjungų prašymą neatidėti darbuotojams naudingos ES direktyvos įsigaliojimo Lietuvoje. Parlamentas po svarstymo pritarė siūlymui iki kitų metų sausio atidėti darbo kodekso pakeitimus, kurie turėtų garantuoti tokią pat algą už vienodą darbą. Jie turėjo įsigalioti birželio 7 dieną, kaip to reikalauja direktyvos nuostatos. Seimo žmogaus teisų komiteto vadovas Laurynas Šedvytis sako, kad siūlymas subalansuotas.
1: Direktyva, mes su ja iš esmės jau vėluojam. Šiek tiek galima apgailestauti, kad mes nesam iki galo pasiruošę startuoti. Buvo priimtas išmintingas sprendimas atidėti dalį direktyvos įsigyvendinimo, padarytos tam tikros nuolaidos ir darbdaviams. Ir aš manau, kad tai yra subalansuotas teisės akto projektas.
0: Parlamentaras Simonas Kairys savo ruoštu sako, kad pokyčiai verslą apkrauto biurokratinė našta ir ją turėtų perimti institucijos.
2: Visgi norėtųsi, kad dėmesys būtų atkreiptas į du esminius dalykus, į ką dar pažiūrėsim priėmimo stadijoje ir gal frakcijoje rasim irgi dar vienu ar kitų pasiūlymų. Pirmiausia, biurokratinė našta, kuri maksimaliai turi būti perkelta ant valstybės institucijų pečių, išanalizuojant ir užtikrinant geriausias galimybes būtent tais valstybės duomenų sistemom naudotis ir kuo mažiau naštos, kad kristų verslui.
0: Įsigaliojus pakeitimams darbdaviai turės institucijoms teikti išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuotų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuotų algų atotrūkį ir kitus rodiklius. Pietvakarių Prancūzijoje rasta daugiau nei 100 dinozaurų kiaušinių, kurių amžius siekia maždaug 72 milijonus metų ir kurie datuojami kreidos periodu, apie tai praneša kanalas Antena 3 CNN. Pažymima, kad tik nedidelė šių kiaušinių dalis yra nepažeisti, todėl juose nėra embrionų reikalingų jų tiksliam identifikavimui. Tačiau mokslininkai mano, kad jie priklauso titanozaurų grupės zauropodų rūšims. Pažymima, kad iš futbolo kamuolio dydžio kiaušinių būtų išsiritę milžiniški žolėdžiai. Jei suaugęs siekiantis 40 metrų ilgio ir sveriantis 90 tonų. Rytoj dieną Lietuvoje kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis 3-5 laipsniai šilumos, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų ir 4 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: 14 valandų ir 10 minučių Lietuvoje tęsiasi programa su daina. Šiandien antradienis... Gegužės 19. Jeigu netyčia pasimetė, tiesiog primenu. Ir primenu tai, kad turbūt irgi puikiai žinot, 1823 mūsų studijos telefono numeris.
2: Gerai, žinok, nebuvo man labai lengva paslėpti žodį, nes daina tikrai, žinoma, nežinau, iki kaulų čiulpų. Nežinau, kelių šiai jau kartų, dabar ją dainuoja ir maži, ir vyresni gerokai. Tai, bet kažkaip čia pabandžiau užkamšyti. Bet
1: nu, gerai.
2: Manau, kad bus labai lengva pasakyti, ką aš jau padariau ne taip.
1: Šiaip ir aš nežinau.
2: Nežinai?
1: Nežinau,
2: nesakiu,
1: ką tu
2: ten. Jo, nes...
1: Žaisiu ir aš kartu su jumis. Sveiki. Alio, laba diena, pritildykit radijo imtuvą ir susipažinkim.
3: Vita.
1: Vita, iš kur jūs paskambinot?
3: Iš Šytuvėnų.
1: Ar jau turit marškinėlius?
3: Ne, labai norėčiau.
2: Labai norėtumėte. O sakykit, kaip jūsų dienelė, kaip antradienis, darbingas, dirbat, atostogaujat, ką veikia?
3: Darbingas.
2: Atsiprašau. Gerai, tai žodžiu, paskaitysiu tekstą, kuriame pakeičiu vieną žodį. Tekstas skamba taip. Aš šiandien myliu tave ir tikiu, kad tu mane, o aplinkui tegul lieka nežinia. Aš šiandien myliu tave ir tikiu, kad tu mane, o aplinkui tegul lieka nežinia.
3: Gal tuštuma?
2: Tegul lieka tuštuma. Ne, žinokite, dėja, ne. Ne, nepavyko, ačiū, iki.
1: Gaila, ačiū, bet aš irgi kažkaip pagalvojau apie tai.
2: Jo, O tu tikrai žaidi, nežinai?
1: Aš žaidžiu, aš irgi nežinau. Sveiki. Alio. O, pabėgo.
2: Sveiki.
1: Labą dieną. Kas mums paskambino?
4: Brigita.
2: Malonu.
1: Labas, Brigita, iš kur?
4: Iš Klaipėdos.
2: Tai gal iš karto sakykit, kas ten blogai, ar pakartot?
4: Šeitų.
1: Kas, kas?
4: Žodelį žinau.
1: Sakyk.
4: Ir žinau, kad tu mane.
2: Aš šiandien myliu tave ir žinau, kad tu mane. Netikiu, o žinau, kad tu mane. Jis jau žino tiksliai, kad myli. Taip.
1: Nu va, tai kaip Brigita žinojo, kad jau laimės turbūt, ar ne?
4: Tai ir žinojau žodį, ir žinojau.
2: Brigita, kaip Klaipėdoje orai, kaip ten viskas yra?
4: Atniukė. Apsiniaukė cepelininius pas mūsų.
2: Cepelininius?
4: Bet nesalta.
2: Bet tai grinai apie mus, apie Lietuvą, taip ir turi būti.
4: Taip.
2: Jo,
1: sveikinam Brigitą dar kartelį. Iki kol kas.
4: Ačiū.
0: Ne tas žodis.

0: Oi, 15 minučių po 14 valandos pagalvojom, kad galim apie labai aktualų reikalą šį pakalbėti, man atrodo.
1: Aktualus reikalas dėl dviejų dalykų. Vienas dalykas, kadangi jau šiltas sezonas ir visi kerta beveik kiekvieną dieną šaltekus. Ir kitas dalykas, juos kertant galima trinti šaltibarščių loto.
0: Oi, kaip gerai.
1: Šiuo kartu 10 eurų laimėjau.
0: Nu va, aš jums papasakosiu paskui, kaip ten viskas baigėsi. Bet tikrai turbūt galvojate jau apie tai, kuo pasilepinti vakarienį, galbūt jau pradedate svarstyti apie žodžiu, reikiamus produktus. Ir kažin, ar tarp pasirinkimų neatsidurs dubenėlis kvapnios, gaivios, šaltos, rožinės ribos.
1: Metame jums iššūkį visi, kurie šiandien per pietus mėgausite šaltibarščiais, po pietų turite pasimėgauti ir tuo paties pavadinimo momentinė loterija.
0: Ryškus ir apetitas sėkmiai žadinantis riboto leidimo loterijos šaltibarščių loto. Bilietai jūsų laukia prekybos vietose, prie kasų ar lotomatose.
1: O po jų nutrinamų sluoksnių laukia laimėjimai iki 75 tūkstančių eurų. Iki 75 tūkstančių eurų.
0: Kiek šaltibarščių už tai?
1: Į sotumą ir į piniginę storumą.

0: Mūsų baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
1: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plius nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.

0: Jaučiam pulsą.
1: Taip, jaučiam pulsą, 14 valandų, 30 minučių susitikrinam visi laikrodžius, susilyginam laiką.
2: Gerai, plaka.
1: Aha.
2: Plaka.
1: Taip, girdėjom jau iš Klaipėdos, mums skambino prieš tai laimėjusi marškinėlius klausytoja, sakė, Klaipėdoje apniukė, bet visai nešalta, bet norim iš daugiau Lietuvos miestų ir miestelių sužinoti informaciją, kokie orai, kokia temperatūra ir tiesiog kaip jaučiatės šį antradienį.
2: Gerai, ir šiaip apie nuotaiką, nors šiaip tai yra susiję dalykai, kaip žinia, oras ir žmogus, ir nuotaika, ir visą kitą yra labai susiję dalykai. Žodžiu, pasikalbėkite.
1: 1-823, paskambinkite, kur būtumėte, ką bedarytumėte, tikrai labai laukiam jūsų skambučių ir visada aišku smagu girdėti ir užsienietiškus pranešimus. Nu, žinai.
2: Tu matai, man nieko bendrai nesakysiu. Kažkaip penktadienį vėl tą lietų pradeda žadėti, jau nebežadėjo dabar vėl. Bet, žiūrėk, dar pasikeičia, žiūrėk, kiekvieną dieną keičiasi, pavasaris, vėjas neša, nupučia, pripučia, atpučia, atapučia.
1: Oi. Nu, penktadienį pas mane rodo saulutė su debesiukais.
2: Jo, čia kur?
1: Vilniuj. Nežinau, bent jau kol
2: kas. Na, tikėkime, kad tavo telefonas rodo geriau.
1: Gerai, gal mes tiesiog paklausykime, kągi sinoptikai sako.
0: Apie orus.
2: Trečiadienio diena, kai kur rytiniuose rajonuose trumpai gali palyti, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, tiesa vakaruose vėsiau, žinok, naktį bus nuo 3 iki 5, diena 18.23, pajūryje 14.17 šilumos. Šią naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Kaune 9, Klaipėdoje apie 6, diena Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 20 šilumos. Not so bad.
0: Su daina.

0: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mentė be kaulo 2,95, o ant graikų laikomų vištų kiaušinių Extra Line 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Μάρκετος.
1: Liekam 15 minučių. Ne, 14 visgi liekam. Mes skambinsime dabar merginai.
2: Mes skambinsim Linai, kurio šiandien yra jubiliejus. 50 metų, taip gražu, taip jauna, bet ir brandu truputėlį. Žinai, nu, 50 metų yra toks aukso vidurys.
1: Tai.
2: Gerai, nu Meda pranešė, o kol su mano renka telefono numerį, aš noriu priminti, kad jūs taip pat kviečiame užregistruoti savo mylimą brangų žmogų, keliaukti į Lietuvos puslapį lietuvos.fm, ten atrasite nuorodą pasveikinti vieni kitus ir užregistruokite.
1: Gerai, skambinam ir sveikinam Linutę su gimimo diena.
2: Su gimšiute. Linutė su gimšiute.
1: Gerai. Nu prašom.
2: Palaukit. Kantrybės, panelė, kantrybės. Ramybės, kantrybės.
3: Alo.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Čia Lina.
3: Taip.
2: Lina jums skambina.
4: Radio stotis Lietus.
2: Su gimtadieniu. Linutė, kad į pernuotį, Lina, ateikit, apsikabinam. Apsikabinam su gimtadieniu, brangioji.
3: Ačiū.
1: Sveiki, Lina, mes čia dviese, Simona ir Aurimas, ir visai Lietuvai girdint sveikinam jūs su gražiu jubiliejiniu gimtadieniu. Taip ilgai neatsiliepėt, greičiausiai jau švenčiat gimtadienį. Atspėjau?
3: Ne švenčiu.
1: Nu va, nu tai mes žinokit, jau švenčiam. Ir net Vilniuje tokia apniukusi diena buvo ir jums paskambinom ir žinokit, net nušvito dangus.
2: Tai va, daug ką reiškia, daug ką pasako.
1: Gerai, tai mes, žinokit, turim jums perduoti štai ką. Su 50-mečiu. Sako, kad nuo 50 gyvenimas tik prasideda, tik jau su akiniais, tepaliukais ir oi kaip nugara šiandien traukia kolekciją. Linkim, kad humoro jausmas niekada nedingtų, sveikata nekrėstų pokštų, o jei jau kas ir krečia juokelius, tai tik draugai, kolegos ir gyvenimas iš geriausiosios pusės. Tegul netrūksta juoko, gražių akimirkų, kavos pertraukėlių ir žmonių, su kuriais smagu net pirmadienį.
2: Lina pasirašo Nomeda. Nomeda.
3: Ačiū, labai ačiū.
2: Lina, į kokį miestą paskambinom beje?
3: Tai yra Radviliškio rajoną.
2: Yra Radviliškio rajoną, tai turbūt reikia sulaukti savaitgalio, o tada jau bus.
1: Nu, bet
2: o tada jau bus.
1: Tai tada jau bus. Tai gero vakarėlio ir linkim kuo dažniau.
3: Ačiū.
1: Su Nomeda susitikti.
2: Ačiū, linkėjimai, iki.
1: Iki.
3: Iki. Remis.

0: Star Shocked. Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
4: Rafailas Karpis
3: ir Deivis Norvilas.
4: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
3: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimatome.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Oro policijos misija Baltijos šalyse šiuo metu atliekantis Rumunijos naikintuvai šiandien apie vidurdienį pietų Estijoje numušė iš šio šalies oro erdvės skridusi droną. Estų gynybos ministras Hanno Pevkuras sakė, kad greičiausiai tai buvo į taikinį Rusijoje paleistas Ukrainos dronas. Šiandien Rusijos šiaurės vakarų regioną atakavo ukrainietiški dronai, dėl to sutriko eismas Pskovo oro uoste ir Sankt Peterburgo Pulkovo oro uoste. Ministras Pevkuras pakartojo, kad Estija nedavė leidimo naudoti savo oro erdvę niekam kitam išskyrus savo sąjungininkus, o Ukraina to ir neprašė. Taip pat jis pranešė, kad Ukrainos gynybos ministras atsiprašė dėl šio incidento, kartu išreikšdamas pasitenkinimą, kad dronas buvo sėkmingai numuštas. Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininkui Algirdui Sysui siūlant naikinti valstybės paramą kaupiantiems antroje pensijų pakopoje, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako esantis atviras svarstyti tokį siūlymą. Jo teigimu šiuos pinigus būtų galima skirti kitoms reikmėms. Ministras pabrėžė, kad šiuo metu visų mokesčių mokėtojų lėšos yra skiriamos remti dalyje žmonių kaupimą pensijai. Vaitiekūnas sako nemanantis, kad antroji pensijų pakopa sugriūtų atsisakius valstybės paskatos. Valstybės kontrolė įspėjus, kad Lietuvai jau šiais metais gali būti sudėtinga laikytis Europos Sąjungos fiskalinės drausmės taisyklių, demokratas Algirdas Butkevičius valstybės kontrolieriai pristatinėjant metinę ataskaitą Seime klausė, ar finansų ministerija yra supažindinta su tokiomis grėsmėmis.
1: Dėl grinųjų pinigų, grinųjų išlaidų augimo lyginant su suplanuotais 26, 27 metams ir 8 viršėjimo, nes yra leidžiama 0,6 procentai nuo BVP nukrypti, o jau nukrypimas yra didesnis. Antras dalykas mane jaudina ir tai, kad skolos administravimo išlaidos irgi sparčiai auga ir jau 28-29 metais pasieksim 1,8 milijardo eurų. Tokia suma susidaro iš papildomų mokestinių metinių pajamų lyginant su ankstesniais metais.
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė patikino, kad ministerija yra informuota ir tikisi, kad jį įspėjimus atsižvelgs.
2: Indikuojam tikrai apie sunkius 28 ir 29 metus. Tikimės, kad atsižvelgs būtent šiais metais į išlaidas, nes mūsų skaičiavimu tam, kad laikytumėmės nuokrypio, reikia 50 milijonų mažesnių išlaidų biudžete šiais metais, kad vis tik tai nepažeistume fiskalinės drausmės. Labai svarbus turbūt veiksnys bus ir finansų ministerijos reguliavimo pokyčių pasiūlymas, kada kalbėsim apie rezervus valstybėje.
0: Valstybės kontrolės teigimų papildomą spaudimą viešiesiams finansams, kuria ir išaugęs finansavimo poreikis gynybai. Britų bankas Barclays prognozuoja, kad šią vasarą vyksiančių 12 britų popžvaigždės Hario Stileso koncertų Londone metu gerbėjai iš viso išleis daugiau nei milijardą svarų sterlingų bilietams ir kitoms išlaidoms, įskaitant apgyvendinimą bei kelionę. Bankas teigia, kad ši suma panaši į jo prognozes pateiktas prieš amerikiečių dainininkės Taylor Swift koncertinį turą Jungtinėje karalystėje 2024 metais ir britų grupės Oasis atsikūrimą praėjusiais metais pabrėžė koncertinio turizmo augimą. Ir apie orus Lietuvoje rytoj dieną kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos, dieną nuo 18 iki 23, o pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: į temą.
1: 15 valandų ir 12 minučių Lietuvoje. Labai džiaugiamės, kad leidžiate šį antradienį kartu su Lietumi. Ir mes atsinešėm dovanų tiems klausytojams, kurie jau ir kavos išgėrė po pietų ir galbūt prasivaikščiojo aplink kažkur, bet vis tiek toks nauduliukas ima. Tai žinokit, žaidimas, kuris tikrai išbudins ir žvalumas bus 3000.
2: Geras. Aš, kadangi šiandien mano tema yra apie Kauną, aš žinok, tikrai nežinojau. Labai įdomų faktą apie Kauną suradau. Ar tu žinojai, kad Kauno ažuolynas yra didžiausias miesto teritorijoje esantis ažuolynas visoje Europoje?
1: Ne, nežinau.
2: Pasaka.
1: Geras.
2: Gerai. Tai ką, važiuojam, reikia dviejų dalyvių.
1: Gerai, Lietus Alio.
3: Lietus Alio.
4: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
4: Žilvinas.
1: Žilvinas iš kur?
4: Iš Telšių.
2: Malonu.
1: Gerai, Žilvinai, bet kažkaip negirdžiu, kad jūs žemaičiuotumėt.
4: Galėsam pažemaičiuoti.
1: Ai, čia jūs galite jungti ir išjungti šitą, labai fainai. Gerai, Žilvinai, aš pagalvau, kad kažkaip į gyvūnijos pasaulį mes lekiam ir pabandysim prisiminti, kas yra kanopiniai gyvūnai ir nekanopiniai. Jeigu kanopinis, bandom. Tai į temą. Žinot, kas yra kanopos?
4: Jo.
1: Gerai.
2: Gerai, pabandom.
1: Ne, nes yra, pavyzdžiui, pora kanopiniai ten ir visokie ten dar.
2: Yra trikanopiniai.
1: Nežinau.
2: Ir dar yra bekanopiniai.
1: Gerai, viskas. Netrukdyk, Žilvinai, susikaupti. Okay, 3, 2, 1 ir pradedam. Žirafa.
4: Į temą.
1: Hipopotamas.
4: Į temą.
1: Ežys.
4: Ne į temą.
1: Raganosis.
4: Į temą.
1: Impala.
4: Ne į temą.
1: Amfora.
4: Ne į temą.
1: Tapyras.
4: Į temą.
2: Tap jau yra.
1: Tapyras. Žinokit, labai neblogai sekėsi, išskyrus, kažkaip...
2: O kas yra ta impala?
1: Tai va, žinok, aš taip ir čia buvo ta klaida, nes yra visgi toks kanopinis. Žodžiu, jinai ten iš gazelių.
2: Tai kaip minimum.
1: Tokia, man atrodo... žodžiu, gražus labai gyvūnas, panašiai gazelė, galėsit...
2: Net ir automobilis toks yra. Šiaurė impala, taip.
1: Geras. Tai va, tai žodžiu, viskas puikiai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taškai.
2: Puikiai.
1: Ir tikrai rimtas pareiškimas į pergalę, o toj sužinosim, ar taip ir bus. Ačiū labai, Žilvinai. Kol kas iki.
4: Dėkui.
2: Gerai. Impalai.
1: Graži.
2: Graži.
1: Radai?
2: Graži, tai.
1: Gerai. Lietus, alio.
5: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
5: Gintas Vaivyrys.
1: Labai malonu, Gintai.
2: Gintai iš kur?
5: Prienai.
2: Iš Prienų. O, tai vis tiek apie Kauną turit viską žinot beveik.
5: O, bus matyt.
2: Bus matyt, ar ne? Žodžiu, vardinsiu mikrorajonus. Jeigu tai yra Kauno mikrorajono, sakykite į temą. Jeigu ne Kauno, tai sakykite ne į temą.
1: Pasiruošęs?
5: Taip.
1: 3, 2, 1 ir pradedam.
2: Vyturiai.
5: Taip.
2: Rokai.
5: Taip.
2: Lieporiai.
5: Ne.
2: Vilijampolė.
5: Taip.
2: Rėkyva.
5: Ne.
2: Aleksotas.
5: Taip.
2: Palemon.
1: Bet ten jau taip kažkaip. Jau aš nežinau.
2: Gerai, žinokit, gal pažiūrėkim, kur čia buvo ta klaidelė. Ji buvo, žinokite, viena vienintelė. Gal žinot kur?
5: Tikrai ne.
2: Vyturiai, žinokite, pats pirmas, tai yra Utenos mikrorajonas, tai bandom žiūrėti 1, 2, 3, 4, 5 ir tas paskutinis tai ką?
1: Tai ką?
2: Oi.
1: Kiek marškinėlių turit jau, Gintai? Gal tiek to?
5: Dar tik vienus.
1: Nežinau, šiaip reikėtų tada traukti burtus.
2: Gerai, darom burtus. Gerai, tvarkoje. Gerai, darom burtus. 6 ir 6 ir pažiūrėsim, kaip...
1: A tu darai ir aš?
2: Aš galiu padaryti.
1: Gerai. Bet kai tu darai, tai kažkaip man blogai sakas.
2: O tu palisėk.
1: Gerai.
2: Taip, Gintas ir...
1: Žilvinas.
2: Ir ž. G, ž. Gerai žinai, kurį ištraukti gažą. Gal...
1: O kaip ta žagaža yra, ta dainagė? Žiauriai graži žeima.
2: Labai graži žeima. Gerai, laimėtojas bus toje rankoje, kurią dabar tušniai.
1: Šita. Bet...
2: Taip, šitoje rankoje yra... Dieve, kol išlankstysiu. Viskas, vis tiek tavo komanda laimėjo.
1: Sveikinu, žinai, jums marškinėliai.
2: Teisybė yra, ar ne?

0: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kilogramus plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Noriu, švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisiui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu.lt.

0: Mėly klausytojai, mes grįžtame į eterį, nes norim jūs pakviesti į, na, tokią diskusiją, žaidimą ir dar dovanų esam paruošę. Pakalbėsim apie tai, iš tikrųjų, kas yra labai svarbu, ar ne, mūsų sveikata.
1: Pavasarį, kai aš mėgstu sakyti, kai daržovės, vaisiai nebeturi tiek daug vitaminų, mikroelementų, tai ir šiaip pavasarį visi tokie dirglesni, pavargę, bet tam yra magnis ir biokalis.
0: Taip, būtent šią savaitę mes turime draugą Biofarmaciją ir kasdien klausytojams dovanojame maisto papildą Biomagnis plus Biokalis. Ir jau net 7 metus iš eilės populiariausias maisto papildas Lietuvoje.
1: Taip, manau, kad jau daugelis išbandė, o jeigu norite gauti pakuotę nemokamai, dovanų, tai skambinkite dabar ir šiaip labai taip lengvai pasišnekučiuokim. Gal truputėlį taip pašplikiuokim vienas kitą. Ar turite tokį daiktą, arba tokį, ne, ar turite tokį darbą, kurį nuolat atidėliojate ir vien tik tai pagalvojus apie tai, kad jį reikia padaryti, iškart jaučiatės pavargę.
0: Tik pagalvoji,
1: tik pagalvoji, nu, at, pavyzdžiui, pagalvoji, kad reikia valyti langus iš karto, o Jėzų ir nėra jėgų.
0: Aha, gerai.
1: Aš apie save ką tik.
0: Taip, 1823, iš tikrųjų, langų valymas yra vienas iš tokių labai,
1: jo,
0: labai, labai sudėtingų reikalų. Sveiki. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kas mums paskambino?
2: Brigita.
0: Brigita, iš kur jūs?
2: Iš Airijos.
1: Brigita, sakykit, apie ką pagalvojus nusivyra rankos ir iš karto suprantat, kad nėra jėgų. Apie kokį darbą?
2: Aplamai viskas šiuo metu. Turim 4 vaiką, nenustykstantį vietoj.
1: O jo.
2: Ir, nu, tiesiog viskas susidėjo per 4 metus.
1: Tai aš manau,
0: tiesiog
1: kad...
0: noris, ar ne, truputį pasistiprinti, nes, kaip sako, gali būti, nu, nelabai gerai.
1: Tai, žinokit, jau kas, nekas, bet jūs tikrai esat nusipelniusi biomagnio ir biokalio pakuotės, tai ačiū, labai laukti skambučio ir geros dienos. Iki.
0: Ačiū jums, laikykitės, o jeigu ir jūs jaučiate nuovargį, trūksta energijos po darbų ar sporto, padėkite savo organizmui su biomagnis plus biokalis.
1: Magnis ir kalis yra vieni svarbiausių mineralų mūsų organizmui, padeda palaikyti normalų nervų sistemos ir raumenų normalią veiklą, mažina nuovargį bei palaikyti gerą savijautą. Kalis taip pat yra svarbus normaliai kraujospūdžio veiklai.
0: Biomagnis plus biokalis sudėtyje naudojama magnio žaliava išgauta iš negyvosios jūros. Jos unikalumas patvirtintas pasauliniais ir Izraelio patentais, o kokybė atitinka aukščiausius košerinio ir halal sertifikatų reikalavimus.
1: Biofarmacija, biomagnis plus biokalis ir kitų maisto papildų ieškokite vaistinėse arba internetu biofarmacija.eu.
0: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Mėly klausytojai, pas metas prisiminti, o gal kažkam ir išgirsti šviežiausią sinoptikų prognozę.
3: Trečiadienio dieną kai kur rytiniuose rajonuose gali trumpai palyti, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose iki 3-5 šilumos, dieną 18-23, pajūryje 14-17 šilumos, naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Kaune 9, Klaipėdoje apie 6, dieną Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 20.
2: O mes visai netrukus keliausime į gimtadienį.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: disco.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros – jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: Labas, čia Natalija Bunkė.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
2: Donatas.
1: Jūs klausotės Lieto

0: Simona ir Aurimas.
1: Lieka 15 minučių iki 16 valandos. Mes, Aurimu, žinokit, susipakavom visus savo daiktelius ir lekiam į gimtadienį. O aš kad sveikinimus galite registruoti mūsų svetainėje lietus.fm.
2: Žiūrėk, kadangi tu esi jau niekas kitas taip nemoka gražiai perteikti į sveikinimų.
1: O
2: ypatingai ilgų. Kaip tu, tai aš tau šiandien duosiu darbą, žinau. Žiūrėk, Tomo šiandien yra 34 gimtadienis. Laura, sesutė užregistravo. Tai pabandykim, ne?
1: Nu, gerai.
2: Gerai, pabandom. Jo, o Simona gerai sakė, lietuvis.fm. Ar atradot? Ne? Ne? Gerai, aš galiu paskambinti Tomui. Ai, nežinok, čia gimtadienis rytoj, atsiprašau
1: taip,
2: labai.
1: Kažkaip. Gerai, tai mes tada Rasai paskambinkim, nes ji švenčia gražų jubilėjinį gimtadienį ir pabandykime jai perduoti linkėjimus. O jūs, kai registruojate sveikinimus, nepamirškite parašyti viso to, ką širdelėje guli, žinokit, gal kartais yra tokių žmonių, kuriems lengviau nepasakyti, o parašyti, tai čia irgi labai geras būdas išreikšti visas susikaupusias emocijas.
2: Čia apie Nidos Rasus, ne, draugystę mes kalbam. Taip? Gerai. O, čia direktoriai skambina. Ar tu matėjai? Gerai. O dieve.
1: Čia choro.
2: Čia rimta. O, čia...
1: Mes galime į chorą. Paprašyk, kad aš...
2: Tu gėsi chorų mergaitė.
1: Nu va.
2: Chorų, chorų. Chorų reikia kičiuoti, ne? Chorų.
1: Nagi.
2: Solfedžiuoja, žinau.
1: Aha, turbūt.
2: La la la la la. La la la la la. Alo?
3: Labas
2: vakaras. Labas, sveiki, čia Rasa.
3: Taip.
2: Rasa, ar galima, pavyzdžiui, užsirašyti į solfedžio kursus?
3: Laisvai.
2: Laisvai, kiek kainuoja?
3: Nemokamai.
2: Uhu!
3: Nemokamai.
4: Radio stotis Lietus.
2: Miela Rasa.
1: Ir suderėjo visai, klausykite, visai neblogai. Kaip Simona, jūs galvojat, Rasa?
3: Super.
1: Nu va, mes labai kažkaip gerai. Kaip neprasidainavę, tai neblogai, man atrodo. Taip, Simona ir Aurimas iš Radio Stoties Lietus. Mes šiuo metu tiesioginėme eteryje ir kadangi jau esate choro širdis, taip galima sakyti, ar ne, tai prie eterio pripratusi jau tas scenos baimės net nėra turbūt.
3: Nu, šiek tiek jau.
2: Rasalė, kur pričiupom, dirbat, pramogaujat, ką veikiat, kaip švenčiat gimtadienį?
3: Dabar grįžau po darbo ruoštis vakarui.
2: O, kaip rimti reikaliukai.
1: Kas vyks?
2: Nu, kažikas.
1: Kiek žmonių?
3: Repeticija.
2: Ai, o, gerai.
1: Nu, gerai.
2: Gerai.
1: Gerai, žinokit, mes gavom labai gražų laišką, aš jums perskaitysiu, kas čia parašyta. Miela mūsų vadovė. Viso choro vardu nuoširdžiai sveikiname jus gražaus 40-mečio proga. Dėkojame už jūsų atsidavimą, kantrybę, šilumą ir meilę muzikai, kurią kasdien dalyjatės su mumis. Jūs ne tik mokote mus dainuoti, jūs įkvepiate, suburiate ir kuriate ypatingą bendrystę, kurioje kiekvienas jaučiasi svarbus. Linkime, kad jūsų gyvenimas skambėtų pačiomis gražiausiamis melodijomis, kupinomis meilės, sveikatos, meilės, laimės, džiaugsmo ir neišsenkančio įkvėpimo. Tegul kiekviena diena atneš aš šviesių akimirkų, šypsenų ir išsipildančių svajonių. Tegul širdyje visada skamba harmonija, o gyvenimo kelyje lydi sėkmė ir žmonės, kurie jūs vertina ir brangina. Su gražiuoju 40-mečiu, su meile, jūsų choras.
2: O dieve, kaip gražu, ilgiausių metų
3: nu,
2: Rasa.
3: O dieve, kaip gražu. Nu, kaip jie, žmonės, mano yra nerealūs. Jeigu jie girdi, kad jie yra nerealūs. Tai visas to.
2: Aš manau, kad jie girdi. Ras, aš dar tik tai noriu paklausti, o koks šie choras, kaip jūs vadinatės, kur galima jūs išgirsti?
3: Vox Libri. Šilutė? Taip.
2: Aš tik nelabai suprantu, kodėl tada Simona pas jūs nedainuoja.
3: Iš Šilutės esame, choras vadinasi Vox Libri.
2: Bet tai aš nesuprantu, kodėl Simona nedainuoja jūsų chore, nes jie yra iš Šilutės ir jie dainuoja. Ai, nepraeitų.
1: Rasa, nu labai sveikinam, žinokit, tikrai labai gera ir jums, ir mums, ir sveikintojams. Būkit laiminga, būkit sveika.
2: Ačiū labai, iki.
3: Ačiū labai.
2: Ačiū, eskite, iki.

0: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Investuokite į savo namus su Mokyvežį. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €. O plieninės durys stal produkt 139 €. Mokyvežį.
2: Rytinės spūstys. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
3: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Cahna pareiškė, kad NATO oro policijos įvykdytas į Estijos oro erdvę įskridusio drono numušimas rodo, jog misija veikia ir įgyvendina savo tikslą užtikrinti kolektyvinį saugumą. Į grėsmę F-16 naikintuvais reagavo Šiauliuose dislokuotas Rumunijos oro policijos padalinys. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kilus pavojui sąjungininkų naikintuvai taip pat veiktų ir Lietuvoje. Tačiau pirmą reikia droną pastebėti, o su jų detekcijos problemomis anot Kauno susiduria visos šalys.
1: Toks modelis Lietuvoje ir turi veikti. Numušė Estijoje virš Estijos skrendantį droną naikintuvai pakilę iš Šiaulių oro bazės, tai yra NATO oro policijos misijos naikintuvai, pakilę iš Lietuvos. Numušė droną Estijoje. Mes puikiai matome, kad deja, Baltijos valstybės irgi ne visada geba detektuoti. Mes nesenai girdėjome, kad ir Latvijoje dronas sudužo ir jį paskui rado. Estijoje lygiai tas pats buvo, Suomijoje lygiai tas pats buvo. Nėra 100% detekcijos, 100% nėra niekur. Tačiau faktas, kad ilgą laiką Lietuvoje į oro gynybą buvo žiūrima ganėtinai atsainiai, pasakyčiau taip.
0: Sako ministras Robertas Kaunas. Dronų incidentas sekmadienį fiksuotas ir mūsų šalyje, kai įtariama ukrainietiškas bepilotis orlaivis kirto šalies sieną ir nukrito Utenos rajone. Į droną panašų objektą pirmiausia fiksavo pasieniečiai. Kariuomenės radarai jo nepastebėjo. Į galimą oro erdvės pažeidimą sureagavo NATO naikintuvai, tačiau bepiločio orlaivio irgi nerado. Jo nuolaužas vakarop aptiko žolę pjovės gyventojas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jaunimo amžiaus ribą mažinti nuo 14 iki 11 metų, o jauno žmogaus amžiaus viršutinė riba liktų 29 metai. Ministerija pateikė derinti tai numatantį įstatymo pataisų projektą. Ministrės Jūratė Zailskinės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad jo vyriausybė bandys paveikti Pentagono sprendimą atšaukti jungtinių valstijų karių dislokavimą Lenkijos teritorijoje. Apie tai kalbėjo vyriausybės posėdyje. Tuskas pranešė, kad Lenkijos gynybos ministerijos pareigūnai išvyko į jungtinės valstijas, kur šiuo klausimu derėsi su savo kolegomis iš Pentagono. Lenkijos premjeras išreiškė viltį, kad šie susitikimai duos tam tikrų rezultatų. Priminsiu, praėjusią savaitę jungtinės valstijos oficialiai patvirtino, jog sustabdo 4000 jungtinių valstijų karių dislokavimo Lenkijoje. Europos Sąjunga skirs nepaprastosios padėties atvejams skirtų lėšų, kad padėtų ūkininkams susidoroti su dėl karo su Iranu sparčiai kylančiomis trašų kainomis. Tai numatyta šio sektoriaus rėmimo planuose, kurie bus paskelbti vėliau šiandien. Briuselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiui, nes trašų kainų šuolis jau kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje. Ir apie orus rytoj dieną, kai kurytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos, diena nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Kavalgom. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: 16 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Aurimas pabudo, ką tik sako, ką valgom.
2: Tu paėmėjai ką tik tai tokią aukštą natą, kad kažkaip man užvibravo ausį vieną.
1: Kurio jausį man?
2: O dešiniai, žinokite, tikrai. Taip, taip jaučias, kad palisėjus esat, nes vibracija aukšta pakankamai. No. Bičiuli, ką gaminat? Ar nieko negaminat? Aš žinok, dabar ką tik tai pasiskaičiau apie, žodžiu, yra toks vienas formas, kuriame žmonės rašo apie savo vakarienės gėdą.
1: O, Jezu,
2: na, kur, žodžiu, kur, na, kur, žodžiu, reikėjo kažką valgyti, bet nieko nepasigamino, tingėjo arba galvojo, kad nenorės, na, ir po to kokią 22 valandą supranta, kad, no, nu, kad nebegali kentėti, nu, ir, žodžiu, kas būna ta gėda. Žinau, ko tik tai ten nėra, ir sausų pusryčių dubenėlį su pienu, ir lašinys, ir žinau, ko tik tai nebūna.
1: Mm-hmm.
2: Bet šiaip įdomi tema būtų, ne, vakarienės gėda.
1: Taip, žinai, tai kažką suorganizuokime.
2: Kad nebūtų gėda, ką gamina.
1: Taip, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
3: Mykolas.
1: Mykolai, ką jūs šiandien gaminat vakarieniai?
3: Ką gaminu vakarieniai?
2: Taip.
3: Marinuotus morkus, sprandinę keptą, bulvių košę su meškiniu česnaku.
1: Oho.
3: Ir kviesi ir kepti svogūnėliai.
2: Žiūrėkit, o man tai labiausiai užkliuvo marinuotos morkos. O kaip jūs jas marinuojat, pasakykit? Receptuką galit pasakyti?
3: Kaip yra agurkus.
2: Kaip, tiesiog kaip agurkus, paprastai.
1: Mm.
2: Geras.
1: Nu čia, bet čia taip labai jau, žinokit, ištaigingai skamba, čia kokia proga, ar čia tiesiog vat, nusprendėt save palepinti taip?
3: Po darbu?
2: Nu, kaip ten sakė Žilvinas Grigaitis, gyvenam kartu, ne du, tai ko čia laukti, reikia šventi švęs kiekvieną dieną, tai aišku.
1: Nu, labai, gerai. Žinokit, puikiai skamba, ačiū jums labai.
2: Augintų, žinok,
1: tikrai, ir aš pavyzdžiui, žinai, kažkaip buvo man Danutė įdėjusi meškinio česnako, bet aš į bulvių košę kažkodėl nesugalvojau įdėti.
2: Geras, bet tai visai tiktų gal.
1: Nu,
2: o žiūrėk, esu valgęs raugintų česnakų, svogūnų, kas ten būna tie agurkai, bet morkų, būna ten morkų, tam rinkinyje nebūna.
1: Tai raugintų, tai bet marinuotų. Sakė, marinuotos buvo morkų.
2: Sakė, raugintos.
1: Sakė,
2: marinuotos. Ai, nu koks skirtų.
1: Gerai, tai ką, kas toliau, kas daugiau, kas ką valgo, tai aš žinok, visai nieko, visai nieko kažkaip man nuskambėjo, bet daug daryti ir košę padaryti, ir tą mėsą iškepti, ir morką sumarinuoti. Ką?
2: Gal šiandien, aš žinok, visgi važiuoju į...
1: Kur? Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
4: Giedrė iš Vilniaus.
2: Malonu, Giedrė, ką gaminat, kas skanaus?
4: Nu, sugalvojau šiandien padaryti silkę pataluose.
2: Taip.
4: Ir su karštom bulvėm.
1: Mm.
2: O jūsų tai... silkė patalos ta tradicinė, ar turit kokį tinginio variantą, nes aš tai turiu vieną tinginio variantą.
4: Tradicinė.
1: Bet o kai darot, pavyzdžiui, silkę pataluose, tai nu, aš esu irgi dariusi, tai dedu ten irgi bulvių, bet dar vis tiek išsiverdat šalia bulvių daugiau, kad būtų.
4: Nu taip, ten tų bulvyčių apačioj, ten minimumas, tai jau kažtos bulvės šalia.
1: Viskas aišku, nu gerai.
2: Gerai, skanaus. Aš jau greitai galiu pasakyti tą savo tinginio variantą.
1: Ne, lietus
2: vėliau. Nereikia? Nu, o dieve.
5: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
5: Gitana iš Panevėžio.
1: Gitana, ką gamina šiandien?
5: Ne, greitų laikų dabar gaminsiu varškės apkepą. Kiaušiniai, ten cukrus, truputį druskytės, varškės daugiausiai reikia.
2: Mhm.
5: Aš tris tokias formelės turiu, tai tris darau, tai man daug varškės.
2: O razinų nereikia?
5: Reikia razinų, reikia sviesto, reikia...
2: O manų kruopų nereikia?
5: Reikia manų kruopų su pienu.
2: Dabar, nu, gerai.
1: Mhm. Su manais, ar ne, verdat?
5: Su manų kruopą aš išsiverdu. Kiti dedasi į taip, bet aš išsiverdu manų košę pasidarau. Ir paskui viską sumaišau. Kiaušinius ten išsiplaku.
1: Ir tada su agienė, su grietinė, su ko?
5: Su grietinė skaniau. Ir cukraus būtinai reikia ten įvydami.
2: Ai, aišku, tai kaip reikia nuo to ir pradėti.
1: Žinokit, mano silpna vieta yra varškės apkepas, o jūs kaip...
5: Labai greitai pasidaro jisai.
1: Taip, ir labai
2: dar viena silpna vieta.
1: Tikrai. Nu, žinokit, turiu, aš irgi esu žmogus. Ir aš, pavyzdžiui, jeigu važiuoju į sanatoriją kokią, tai ten nu, jie visada kažkaip mokasi stebuklingą tą apkepą iškepti. Kažkaip, nežinau.
2: Aš to galiu prakept.
1: Prakept.
2: Tinginio variantą.
1: Skanaus visiems, nes gi nesam šventuoliai apie tai ir Picasso.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: apie orus.
1: 16 valandų ir 31 minutė. Aurimas turi šviežiausią sinoptikų informaciją. Labai įdomu, kaip ten atrodo viskas.
2: Trečiadienio diena, kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose vietomis 3-5 šilumos, diena 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Kaune 9, Klaipėdoje apie 6. Diena Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 20, šilumos.
1: Kažkaip netyčia pagalvojau, pažiūrėsiu, tai dabar žinok, dienos ilgumas yra 16 valandų ir 15 minučių.
2: Geras, liko šiek tiek daugiau nei mėno iki joninių, o tai reiškia,
1: piko.
2: Kad...
1: Piko.
2: Taip, iki paties piko. Jeigu trūksta kažkokio dienos pipiro, prieskoniuko ar cukriuko, nežinau, tai parašykite, kokia tai galėtų būti daina.
1: Taip, eteris etalietus.fm. Likite kartu.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Hei, ką švenčiam?
4: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
2: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.

3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antri nemokamai. Suki kortelė švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Mėlyjei, brangieji, mūsų patys nuostabėjai, lieka 15 minučių iki 17 valandos ir programa su daina visai jau priartėjo prie baigos. Tai reiškia, kad išdalinom visą save.
2: Išdalinom.
1: Taip, taip, taip. Ir lauksime, aišku, jūsų rytoj prisijungiant nuo 13 valandos. Gera žinia, kad jūsų vakaras garantuotai bus geras, nes jau puikiai nusiteikusi savo programos laukia Kotryna.
2: Gerai, malonu matyti tave sugrįžus po trumpo atostogų, smagu labai, laukiu, smagu pamatyti ir Kotryną, širdelės, kaip ir kiekvieną darbo dieną, ten galima ir sveikinti, ir dainų prašyti, tai žodžiu, bus nuostabus vakaras.
1: Taip, o šiandien aš noriu pagroti Tomui dainą, jis norėjo karalių kūrinio atliekamo Nebenoriu laukti ilgai, na, Džordanos turbūt variantas. Perdainuotas, tai aš tikiuosi, kad pradžiugins visus mūsų klausytojus. Lauksim rytoj.
2: Iki rytoj.
1: Būkit geri vieni kitiems. Iki.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdan 3,99. Pusrebė rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus natūra euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad kilus pavojui Lietuvoje sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusi bepilotį orlaivį. Taip jis kalbėjo po to, kai apie vidurdinį Estijos oro erdvėje skridęs dronas buvo numuštas NATO naikintuvo F-16 pakilusio iš Šiaulių oro bazės. Tuo metu Ukraina šiandien pareiškė, kad Rusija toliau pasitelkdama elektroninės kovos priemonės. Nukreipė Ukrainos dronus į Baltijos šalis, Ukraina atsiprašė Estijos ir visų Baltijos valstybių už tokius netyčinius incidentus. Seimas nesvarstys pataisų numatančių paspirtukų nuomos verslą atleisti nuo prievolės nuomoti šalmus. Tai reiškia, kad toliau galioja prieš metus Seimo priimtas įpareigojimas įmonėms aprūpinti klientų šalmais. Pataisas iniciatoriams Seimas grąžino tobulinti. Kaip posėdėje sakė pataisų iniciatorius liberalas Andrius Bagdonas, paspirtukininkus įpareigojus dėvėti šalmus, paspirtukų nuomas smuko 30%. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų procedūrų. Tokių veiksmų ministerija ėmėsi po to, kai atliko vidinį aplinkybių tyrimą, jo metu buvo vertinama socialinės paramos šeimai informacinės sistemos arba sutrumpintai SPIS administravimo paslaugų įsigijimas 2023-2024 metais. Pasak ministerijos, pastarasis pirkimas galėjo būti suderintas su konkrečiu paslaugų teikėju. Metu tyrimo metu nustatyta ir galimų dokumentų klastojimo bei apgulingos apskaitos požymių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė detalių pateikti nenorėjo, tik paminėjo, kad vienas iki šiol ministerijoje dirbas darbuotojas šiandien buvo nušalintas, o darbo grupė vertina jo veiklą.
1: Aš tikrai detalių daug negaliu atskleisti, nes kadangi kreipiamės į prokuratūrą, tai nesinori tyrimo pakengti, bet tiesiog užmatėm tam tikrų neskaidrumo atvejų darbuotojų darbe ir todėl kreipiamės, bet tą jau, kai užmatėm, buvo sudaryta darbo grupė, kuri įvertino visas aplinkybės ir parekomendavo kreiptis į prokuratūrą, tą mes ir padarėm. Susiję su neskaidriu lėšų panaudojimu, tai žinokit, daugiau tikrai nenorėčiau komentuoti. Nepakenk tyrimui, nes jis dar net neprasidėjęs, tai žinot, taigi viskas yra galimai.
0: Sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pagal bendradarbiavimo sutartis tarp ministerijos ir visų šalies savivaldybių veikiantis PIS sukurta 2008-aisiais, joje kasdien apsilanko apie 600 tūkstančių vartotojų. Austrijos teisėsaugos institucijos užfiksavo apie 500 kibernetinių atakų prieš vienoje vykusį Eurovizijos konkursą. Pasak Austrijos federalinės policijos vadovo, bandymai surengti skaitmeninės diversijas buvo nesėkmingi dėl taikytų kompleksinių saugumo priemonių. Be kita ko, rimtos atakos buvo nukreiptos į oficialią Eurovizijos svetainę, taip pat į sistemą reguliuojančią patekimą į konkurso vietą. Ir apie orus rytoj dieną kai kur šalies rytiniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

Lady Gagos klausiau, o be Alejandro, ar būtų galima dar kažką pakeisti iš širdelės, kad laišką parašytų, nu kad žmonės išgirdę pačios dainą, kitų atlikėjų dainų paprašytų. Kaip moka Lady Gaga, surūkė savo antakius, sako, nu gerai, šiaip aš kreipiausi Alejandro, sako, o tu, Kotryna, kreipkėsi visus kitus likusiausius. Taigi, kreipiuosi į visus Lietaus besiklausančius gražių vardų savininkus. Klausiu iš karto, kaip dienelė, ką planuojate vakarui. Jeigu be planų, jeigu gyvenate šioje akimirkoje, būkite pasveikinti, nes man kaip gera su jumis pasisveikinti. Laikrodžiai rodo 11 minučių po 17 valandos, startuoja širdelės, o širdelėse, kaip visuomet, iki 6 valandos vakaro, klausysimės jūsų pageidavimo ir kitai būti negali. Jeigu dažnai kartuoju klausimą, ką grojam, patikėkite, tokį klausimą šią valandą išgirsite ne vieną kartą. Ir jeigu žinote atsakymą, ką turėčiau sugroti specialiai jums, rašykite greitį laišką sirdelės@lietus.fm ir tas kūrinys iš karto skambės Lietaus eteryje. Aš džiaugiuosi galėdama pildyti Almos iš Kauno pageidavimą. Ji rašo, norėčiau išgirsti Irenos Tarošaitės ir Žilvino Žvagulio dainą Gitarai ir noriu visiems palinkėti gražaus gero vakaro. Alma, pačiai gražaus gero vakaro, pasigarsinkite radio imtuvą. Nu, jūs, mėly Lietus klausytojai, sirdelės@lietus.fm.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Manodaktaras.lt.
4: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas sveriamų apelsinų tik 89 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 eurų. Brokolis tik 1,29 eurų. O sufasuotos po 5 kg plautos bulvės tik 39 centai už kilogramą. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
8: Rafailas Karpis
7: ir Deivis Norvilas.
8: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
7: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasima

0: rašo: sveiki visi Lietuvos klausytojai, noriu ir sau, ir kitiems paskirti Davido Basčio "Noriu jausti širdies plakimą". Nuostabaus vakaro, Artūras palinkėjo mūsų Arturėlį, ir tau vakaro gero, gero, gero. Kita žinutė yra palikęs Ignas, kuris šiuo metu juda link Mažeikių. Jam Lietuvoje skamba popkultūros atliekama daina "Autostrada". Laikrodžiai rodo 17:25. Tai ką, mylėjai, galiu pasakyti?
1: Širdelės.
0: Visuomet galite pageidauti savų mėgstamų kūrinių. Nežinau, kas turėtų pamaloninti jums širdelę, rašykite. Svirdelės@lietus.fm. Arnoldas štai paprašė Lido Adomaičio atliekamos dainos "Aš pavydžiu sau".

0: Ryky, gal galėtumėte pagroti Dovimi dainą Melavai? Rašo Alina iš Pakruojo, Alina li kartu su Lietumi. Na, o štai čia Viktorija skamba naujausia Astino daina dviese ištirpti. Jeigu jums mėly lietus klausyti, nu norisi dainos, rašykite laiškus sirdelėse talietus.fm.
1: Apie orus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Oi, kaip norisi gerų, sausų orų ir klausiu sinoptikų, tai kas trečiadienį mūsų laukia. Jie teigia, kad naktį lietaus tikimybė nedidelė vietomis, rūkas, vėjas silpnas, naktį temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių šilumos. Dieną kur ne kur truputuką palis, galima perkūnėje vėjas bus šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę ir dieną temperatūra svyruos tarp 18-23, vakariniame pakraštyje turėtų būti tarp 14 ir 17 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 11, Kaune 9, Klaipėdoje 6 laipsniai šilumos. Dieną Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 17, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Beje, jeigu norite išsamesnių orų, visuomet esate laukiami orai.lt. Nors aš visuomet sakau ir sakysiu, kad patys geriausi orai yra parduotuvėje sandėlyje Depo.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Radio stotis Lietus.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
3: Hei, ką švenčiam?
4: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų!
5: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
6: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena, bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 2,19. Popierinis rankšluostis, tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių, tik euras 59. Lidl vertė.
8: Neturite laiko nuvykti ir sutvarkyti kapo? Eram Servis pasirūpins kapų priežiūrą už jus, visoje Lietuvoje. Uždeg žvakutę, pasodins gėlių, atsiūs nuotraukas. Paprasta, patogu ir tvarkinga. eramservis.lt

Lietuvoje 17:43 minutės, skaitau jūsų žinotės ir šypsausi. Galima ne tik tai dainos paprašyti, galima ir perduoti raktinę informaciją tai, kurios laukiam. Kur tu klausė Irma, tiksliau ne Irma, o Kristina ir Lilija, Rimutės, kurios laukia, rašo. Rimutė viską supras, aš tikiuosi, Rimutė, kad jūs viską supratote, nes jau tokia garsiai siunčiama žinutė Lietuvos eteryje. Primenu, iki 18 valandos yra galimybė pageidauti mėgstamų dainų, jeigu reikia kelioniai, vakaroniai, gyvenimui, darbams. Rašykite sirdelės etalietus.fm. Skaira rašo, sveiki, širdelė, važiuoju iš Panevėžio ir norėčiau dainos kelelis tolimas, Skaira. Tai kur jau ten taip įsibėgėjusi važiuojate, kad dar kelelis tolimas? Palinkėsiu, kad kelelis nedulkėtų, kad gera nuotaika tiesiog verštusi. Na, galų galia, kad ir gera daina skambėtų. Aišku, kad Lietuje. Taigi, mylėjai, sirdelės etalietus.fm. Vidas rašo, labas, Kotryna. Kažkaip senokai girdėjau labai gražią dainą, kurią atlieka Justinas Stanislovaitis ir kuri vadinasi Akis kalnų. Čia visiems tiems, kas yra kalnų mylėtojai ir jau pasilgo atostogų. Linkėjimai ir ačiū už muziką. Vidai, linkėjimai tavo atostogų ilgesiui su šia daina.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Lina Rastokaitė ir Jokubas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5 Palangos koncertų salė. Bilietus platina, bilietai LT.

0: nesupratau.
1: Klausiu Danutės Daunoravičiūtės, ar būta kada nors žiniose informacijos apie tai, kad kažkas į meilės reikalus ėmė ir įkliuvo. Rimtuolė žiniukė sako, vadinasi, nedėmesingai klausaisi 200 sekundžių informacijos. Mėly Lietuvos klausytojai, jeigu norite žinoti viską apie gyvenimą, likite ir toliau kartu su Lietumi. Žinios artėja, jos lygiai 18 valandą. Monika rašo, norėčiau išgirsti Evgenijos Redko dainą Įkliuvau. Su gera nuotaika širdelė Įkliuvau ir jums linkiu geros nuotaikos. Monika, ačiū. Na ir paskutinysis yra pageidavimas skirtas Inesai, kuri paprašė man to atliekamos dainos Paryžius.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Cahna pareiškė, kad NATO oro policijos įvykdytas į Estijos oro erdvės skridusio dronų numušimas rodo, jog misija veikia ir įgyvendina savo tikslą užtikrinti kolektyvinį saugumą. Į grėsmę F-16 naikintuvais reagavo Šiauliuose dislokuotas Rumunijos oro policijos padalinys. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kilus pavojui sąjungininkų naikintuvai taip pat veiktų ir Lietuvoje. Tačiau pirma reikia droną pastebėti, o su jų detekcijos problemomis anot Kauno susiduria visos šalys.
1: Toks modelis Lietuvoje ir turi veikti. Numušė Estijoje virš Estijos skrendantį droną naikintuvai pakilę iš Šiaulių oro bazės, tai yra NATO oro policijos misijos naikintuvai, pakilę iš Lietuvos. Numušė droną Estijoje. Mes puikiai matome, kad deja Baltijos valstybės irgi ne visada geba detektuoti. Mes nesenai girdėjome, kad ir Latvijoje dronas sudužo ir jį paskui rado. Estijoje lygiai tas pats buvo, Suomijoje lygiai tas pats buvo. Nėra 100% detekcijos, 100% nėra niekur. Tačiau faktas, kad ilgą laiką Lietuvoje į oro gynybą buvo žiūrima ganėtinai atsainiai, pasakyčiau taip.
0: Sako ministras Robertas Kaunas. Dronų incidentas sekmadienį fiksuotas ir Lietuvoje, kai įtariama ukrainietiškas karinis bepilotis skirto šalies sieną ir nukrito Utenos rajone. Į droną panašų objektą pirmiausia fiksavo pasieniečiai, kariuomenės radarai jo nepastebėjo. Į galimą oro erdvės pažeidimą sureagavo ir NATO naikintuvai, tačiau ir jie bepiločio orlaivio nerado. Jo nuolaužas aptiko žolę pjovės gyventojas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jaunimo amžiaus ribą mažinti nuo 14 iki 11 metų, o jauno žmogaus amžiaus viršutinė riba liktų 29 metai. Ministerija pateikė derinti tai numatantį jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisų projektą. Ministrės Jūratė Zalskienės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad jo vyriausybė bandys paveikti Pentagono sprendimą atšaukti Amerikos karių dislokavimą Lenkijos teritorijoje. Tuskas pranešė, kad Lenkijos gynybos ministerijos pareigūnai išvyko į Jungtinės valstijas, kur šiuo klausimu derėsi su savo kolegomis iš Pentagono. Lenkų premjeras išreiškė viltį, kad šie susitikimai duos tam tikrų rezultatų. Priminsiu, praėjusią savaitę Amerika oficialiai patvirtino, jog stabdo 4000 Jungtinių valstijų karių dislokavimą Lenkijoje. Europos Sąjunga skirs nepaprastosios padėties atvejams skirtų lėšų, kad padėtų ūkininkams susidoroti su dėl karo su Iranu sparčiai kylančiomis trašų kainomis. Tai numatyta šio sektoriaus rėmimo planuose. Briuselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiui, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje. Ir apie orus rytoj dieną, kai kurytiniuose rajonuose trumpai palys temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis 3-5 laipsniai, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

Котріна. Tai yra tie ta akimirka, kai laikrodžiai rodo 11 minučių po 18 valandos ir drąsiai galiu sakyti. Švęskim, mylėjai, švęskim šią gegužės 19 dieną šį antradienį ir jeigu jūsų namuose švenčių nenusimato, galima savo pasidovanoti linkėjimą. Tiesiog parodant dėmesį žmogui, apie kurį galvojate. Na, gal galia, su kurio gyvenimą ne tik tai, kad planuojate, bet viską dėliojate, net ir vakarojate ir vakarienės valgote kartu. Aišku, tam kitam žmogui, pavyzdžiui, meilės kupina daina galėtų praskaidrinti irgi šį vakarą. Žodžiu, nepamirškite greitų metų lietuje rubriką Daina meilė ir jeigu norėtumėte saviškę arba saviškę nustebinti gražią melodiją, kad tu širdies paimtų, kad jausmai atsigaivintų ir galų galia, kad būtų romantikos kupinas antradienio vakaras, rašykite laiškus sirdelėse talietus.fm, parašykite, kuo meilė yra vardu, kokią dainą jūsų meilė turėčiau sugroti ir pats pati prisistatykite palikdama savąjį telefono numerį, nes meilė daina bus, o jūs žinokite, asmeniškai puošiu lietaus marškinėliais. Nepamirškite, šiandien Celestinas, Dangė, Gilvinas, Ivas, Jovaras, Skaistis ir Tauras švenčia savuosius vardadienius. O jeigu dar pažįstate žmogų šiandien švenčiantį savąjį gimtadienį, kaip visuomet kviečiu apsilankyti mūsų puslapyje internete lietus.fm ir ten registruoti savąjį sveikinimą. Yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus, užpildote laukelius ir viskas ramus. Aš tikiuosi šį vakarą, šį gražų, saulėtą, antradienio vakarą, kartu su lietumi yra Vilija. Pati mylimiausia mama, vienintelė ir nepakartojama žmona ir dar močiutė iš didžiosios raidės. Miloji Vilija, kol esame maži, esi mums visas pasaulis. O kai užaugame, tavo meilį ir rūpestis kasdien lydi mūsų žingsnius ir linki sėkmės, tai tegul gražiausi pavasario žiedai papuoš tavo rankas, o mūsų meilė ir dėkingumas sušildys tavąją širdelę. Miloji Vilija, gražios, džiugios gimimo dienos jums linki vyras Rimas, vaikai Linas, Lukas ir Eglė, Marti Areta ir anūkė Jori. Vilija, būkit sveika, laiminga ir besišypsanti šį vakarą kartu su lietumi. Snieguolė Vitai savai mamai siunčia linkėjimus ir sako: mamyte, kad ir kur aš bebūčiau, tu visada šalia. Jaučiu tave kiekvieną savo širdies kertelę. Nebaisos jokie vingiai likimo mano kelyje, nes mintyse tu visada esi šalia. Ir už tai labai noriu padėkoti savo mamai, kad užaugino tokią gerą dukrą. Štai taip, snieguolė, apie Vitą, Vitą. Juk neveltui sakoma, kad apie žmogų kalba jo darbai. Tai vat aš tikiuosi, apsidžiaugėt išgirdusi snieguolės tokius gražius žodžius apie jūsų fantastiškai unikalius darbus. Linkėjimai ir snieguoliai ir Vitai. Labas širdelė, labai norėtumėm šiandien pasveikinti Skaidrę Martišauskienę, gyvenančią Grigiškėse. Šiandien jos nuostabus jubiliejus 50 metų. Palinkėkite visko nuostabaus ir kaip jūs mokate, nuostabiais posmais pamaloninkite jos širdelę, sveikina Jūratė ir Tolikas. Žiūriu, Jūratė ir Tolikai, o tai kodėl manęs nepaminėjote tame sveikinime, kad sveikina Jūratė, Tolikas ir Kotryna? Tada aš suprasčiau, iš kur tie nuostabus posmai turėtų būti dedikuoti Skaidrai. Skaidrė, sveikinu pačią, jubilėjinio gimtadienio progą. Nu ką galiu pasakyti, 50. Ne, turbūt pati šypsatės ir sakote, tai 2 po 25, ar ne? Tai sakykit, greitai, kas čia tai beldžiasi durys? Na, nejaugi tas toksai garsusis amžiaus vidurys, tikiu, kad tai dviejaunystės ir jos abi tau sako, kad data šiandieną tau yra labai labai svarbi. Taigi, miloji Skaidrė Martišauskienė, gyvenanti Grigiškėse, leiskite pasveikinti jūs jubilėjinio gimtadienio progą ir nuo dūšios noriu linkėti, kad gyventumėte ilgai, gyventumėt laimingai.

0: grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos, batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: 18 valandų 22 minutės, metas keliauti į svečius. Gegužės 19 diena, kokia diena, kiek daug solenizantų tarp mūsų yra. Ir aš tikiuosi, kad dažnas iš jūsų kartu su Lietumi, na, jeigu ne, po sveikinimu tikrai pasigarsinsite savo radijo imtuvus, nes ne tik tai linkėjimai, ne tik tai jausmai, ne tik tai žodžiai, bet ir muzikinės dovanos. Viskas vienoje vietoje. Savo įsveikinimą registruoti galite mūsų puslapyje internete.
1: Klausom.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotrina, o jūs turbūt būsite tas šaunus, gerą nuotaiką nuo padankstyvo ryto skleidžiantis jubiliatas Richardas vardu.
1: Taip.
0: Pagalvojo Richardas, ar teisingai visi žodžiai susakyti. Na tai, sakykit, kas labiausiai užkabino, kad gerą nuotaiką nuo pat ryto dovanojate, ar kad vis dėlto šiandien jūsų jubilėjinis gimtadienis?
1: Taip.
0: Ir tas. Gerbiamas Richardai, labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus jums nuo Arvido, kuris jubilėjinio gimtadienio proga sako, žinai, Richardai, tegul ši ypatinga sukaktis primena, kiek daug nuostabių akimirkų yra jau išgyventa. Ir dar daugiau, tegul tavęs viso to laukia ateityje. Leisk palinkėti stiprios sveikatos, džiaugsmo, nesibaigiančios gyvenimo šviesos. Ir žinau, kad aš visada šalia. Sveikina brolis Arvidas kartu su visa savo šeima.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro, mylis Richardai, gero vakaro, štai ką reiškia gerą nuotaiką skleidžiantis žmogus, kuris galbūt net neprisipažins, bet jau kai nusišypsos, o kai jau tą gražį šypsaną balsą nuidės, tada kažkaip tai viskas susidėlioja į vietas. Richardai, su 70-uoju jubilėjiniu gimtadieniu. Mindaugas šiandien švenčia savai 39-ąjį gimtadienį dieną ir Karolis skuba Mindaugai pas patį su tortu, su žvakutėmis. Sako, tai ką, 39 žvakutė šiandien sužybo, tavo šypsena lik saulė pražydo. Metai tik skaičius, kai širdis jauna, kai juokas ir draugai visada yra šalia. Taigi, Mindaugai, Karolis ir Diena sveikina patį 39-ojo gimtadienio proga. Ale, kad ne vienas yra 39-ąjį gimtadienį šiandien švenčiantis kartu su Lietumi. Laura Kazlauskienė, gyvenančia Anykščių rajone, Medžiočių kaimelyje, gimtadienio proga šiandien sveikina visą ko paties geriausio, linkėdama Jovita. Sako, Laurutė, mano brangioji, sveikinu tave su gimimo diena, siunčiu milijoną oro bučinukų, būk laiminga, būk stilinga, kartais būk įžuli ir fantastiškai ambicinga, nes juk geroms mergaitėms dangus, o blogoms mergaitėms viskas. Laura Kazlauskienė, linkėjimai ir ambicijų tokių, kad siektų dangaus viršūnę, kad metai būtų nuostabus, kad metai būtų skambus, nu ir galų galia, kad su tuo nuostabumu ir skambesiu galėtumėm kartu su jumis pasitikti besiartinantį jubilėjinį gimtadienį. Laura, būkit sveika, būkite laiminga. Jovitai, lygiai taip pat linkiu sėkmės. Ateityje tada kada? Ir gėlės jai žydės, žodžiu. Jovita, kada nors apie pačios šventės susirašysime. Šiandien savo mamytė Regina, švenčiančią gimtadienį, sveikina visų pirma vyras Alvydas, o tada vaikai Tadas ir Tomas ir Monika šilčiausius linkėjimus siunčia. Mieloji mama, su gimtadieniu, ačiū tau pirmiausia už tavo šilumą, už tai, kad rūpinės ir už tai, kad myli. Ir apsupi mus visų tuo kiekvieną dieną, linkime tau stiprios sveikatos, neblėstančios šypsenos ir kad kiekviena diena atneštų tiek džiaugsmo, kiek kad tu to džiaugsmo suteiki mums. Būk laiminga, būk žuvinga ir būk su meilė šį vakarą Lietaus eterija, mūsų visų apkabinta. Regina, Reginutė, nežinau, kiek jums metų, bet taip pat apkabinu, įskruostuką, oro bučinuką siunčiu ir sveikinu garsiai su Vytautu Šiuškausku, sveikinu jūs gimtadienio proga.

0: Sveiki, mėlyjeji. Aš Vytautas Šiškauskas.
1: Labdien. Mes žemaitukai. O jūs klausotės lietaus.
2: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: 18:00, 35 minutės, širdelėse turiu progą sveikinti draugą Kestą Stanionį, gyvenantį Pikelionių kaime 51-ojo gimtadienio progą Kestai. Daiva iš viso širdies siunčia šilčiausius linkėjimus, kad tik tai būtumėte laimingas, mylintis, mylimas ir kad gyvenime jums asmeniškai nieko daugiau nebetrūktų. Taigi Kestai linkėjimai 51-ojo gimtadienio progą. Alvyda iš Panevėžio 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina draugai draugų paklausiau. Tai ko jubiliatui palinkėti, sakė, tik sveikatos. Tik stiprios, geros sveikatos Alvydai. Jeigu būsite tarp draugų pats sveikiausias, nu ką padarysi, vadinasi, nuo dušios nuaidėjo linkėjimai, išsipildė ir tapo kūnu. Alvydai darbė sveikatos, jums nuotikos ir visa ko paties mieliausio. Šiandien savąjį gimtadienį švenčia Jolanta. Artimieji vadina ją Jolantytė. Mielo Jolantytė, lai ši diena būna pilna šypsenų, džiaugsmo, nuo širdžių linkėjimų, gimtadienio proga linkėjimai nuo Reginos. Rimas sveikina Jeleną gimtadienio proga. Beje, vyras kartu su vaikais solenizantėje linki laimės, džiaugsmo, meilės ir viso ko paties geriausio Jelena. Irgi noriu tikėti, kad šypsatės Lietaus besiklausydama, žiūrite savo rimuką, sakote, nu baigtų, nu ką tu. Bet jausmas tikrai tikiu, kad yra geras, tai tu gerų jausmų širdelėje. Jelena, visiems metams į priekį. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietaus Kotrina. Ieškau to stebukladario Edgaro,

Pala, pasižiūrėsiu kalendoriaus lapelį. Antradienį šiandien, ar ne? Nu, aš tikiuosi, Edgarai, kad 33 gimtadienį beminėdamas, rytoj atsigausi. Trys skaičius turėtų būti iš tikrųjų gerą nešantis. Tave šioje gyvenimo atkarpoje 33 trečiadienis. Žodžiu, tu tik tai laikykis, būk sveikas, linksmas, žavus, darbingas, energingas, mylintis ir mylimas. Ir viskas tavame gyvenime, kaip Jėzaus gyvenime, tikiuosi, bus gerai. Žodžiu, Edgarai, tau nuo širdus linkėjimą nuo tavo draugo Igno. Gero vakaro ir iki malonaus. Jurgitai ir Ažuolas šiandien sveikina Liną 50-ojo jubilėjinio gimtadienio progą ir sako: Linai, lai patį lydi sėkmė, meilė, ištvermė, ramybė ir laimė, jubilėjinio gimtadienio progą mes tau sakom. Kai apsiniaukė saulės spindulys ir kada laukai ir pievos ištuštėja, matai, kaip grimsta metai vis gilin ir galbūt net dabar pajunti, pusė gyvenimo kelio jau praėjo, bet juk Linai, dar tiek jėgos, kūrybinės minties, nors dienos, metai lekia greitai, mes linkim iš visos širdies su ugnele Linuk tau ir toliau gyventi. Nesakome, kad laimė lietus per kraštus, bet linkime, tai bus jos tiek, kiek žmogui reikia. Sveikatos, džiaugsmo ir sėkmės, nu turbūt viskas, ko labiausiai žmogui reikia. 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, Linai, būkit sveikas, būkit laimingas, linkėjimai jums nuo Jurgitos ir Ažuolo.

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti.

iš namų negalvojant. O jeigu pratikės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratikėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

arba tai, kam bus daina dedikuota. Beje, jeigu norėtumėte savai meilį paskirti dainą, rašykite laiškus sirdelės@lietus.fm. 18:46, skubu sveikinti šiandien savąjį gimtadienį. Kiek aš suprantu, ganėtinai linksmai, pozityviai nusiteikusi, nuo pat ankstyvo ryto švenčia Aistė. Apie pačią, kiek legendų yra papasakoję kaimynai kartu su Gintare prieš akiją. Sako, žodžiu, kaimynė, būk ir toliau tokie, kokie esi, šauniai atšves gimtadienį, šypsenos, polėkios, sveikatos tau ir visa ko paties geriausio. Ernestas Elenauskas šiandien irgi gerų žodžių minimas ir proga tam yra gimtadienis. Ernestai, Neringa palinkėjo visų svajonių išsipildymo ir tikėjimo savimi. Aš tikrai tikiu, Ernestai, kad kai pats savimi tiki, tada svajonės pildosi. Tai tegul šie du dalykai sueina į vieną ir dovanoja gerus, įsimintinus gyvenimo metus. Aistė sveikina šiandien Rita, mamytę savąją gimtadienio progą. Linki, kad veide visada būtų šypsena, kad pildytųsi visos svajonės, kad sveikata būtų stipri, kad nuotaika būtų puiki, na ir kuo daugiau kasdieninio džiaugsmo. Mieloji Rita, dukrytė Aistė, kartu su anūkė Klaudija ir žentu Modestu, siunčia jums šilčiausius gimtadienio linkėjimus. Atėjo žinutė iš Algimanto, gyvenančio Čikagoje, kuris nori pasveikinti seną, savai draugelį, Vespenderį, Sigitą gimtadienio progą. Ir aš tikiuosi, Sigitas šiuo metu besiklausydamas Lietaus sakė, o čia apie mane. Sigitai, o sakau, čia tikrai apie jūs. Algimantas iš Čikagos siunčia šilčiausius linkėjimus. Būkite sveikas, būkite laimingas. Vytautą, savąjį sūnų, savąjį brolį, savąjį šeimos žmogų, gyvenantį Marijampolėje, 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, šiandien sveikina tėveliai iš Pakaunės, sesuo Rasa iš Niujorko, Giedra iš Frankfurto, Algita iš Floridos ir Indrutė iš Vilniaus. Visos sesės su savo šeimomis Vytautai, jums 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga linki viso ko paties geriausio. Pirmiausia, akims spalvų milijono, širdžiai tango jausmų, sielai džiaugsmo giesmės, svajonėms laisvės sparnų, mintims reikiamo ginklo aštrumo, vaizduotei šuolio svaigaus, Vytautai, kūnui grožio stiprumo ir viso ko paties geriausio ir viso ko paties smagaus. Vytautai, būkit sveikas, būkite laimingas jubilėjinio gimtadienio proga.

0: 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su kolege Danute Daunoravičiūte. O aš visą valandą kvietusi jūs į rubriką Daina meilį, galų gale į ją ir kviečiu. Skaitau laišką. Labą širdelę, pagrokite mano mylimai draugiai Eglei iš Kauno Pauliaus Stalionio ir Husarų atliekama daina. Gražiausia spalva, beje, laiško autorius yra Arnoldas. Mažutė, mano, apkabinu tave ir meldžiuosi už tave. Tu esi man geriausia gyvenimo dovana.
1: Daina

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad kilus pavojui Lietuvoje, sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusi bepilotį orlaivį. Taip jis kalbėjo po to, kai į Estijos oro erdvę antradienį skridęs dronas buvo numuštas NATO naikintuvo F-16, pakilusio iš Šiaulių oro bazės. Tuo metu Ukraina pareiškė, kad Rusija toliau pasitelkdama elektroninės kovos priemonės nukreipinėja Ukrainos dronus į Baltijos šalis. Ukraina atsiprašė Estijos ir visų Baltijos valstybių už tokius netyčinius incidentus. Seimas nesvarstys pataisų numatančių paspirtukų nuomos verslą atleisti nuo prievolės nuomoti šalmus. Tai reiškia, kad toliau galioja prieš metus Seimo priimtas įpareigojimas įmonėms aprūpinti klientus šalmais. Pataisas iniciatoriams Seimas grąžino tobulinti. Kaip posėdėje sakė vienas pataisų iniciatorius liberalas Andrius Bagdonas, paspirtukininkus įpareigojus dėvėti šalmus, paspirtukų nuomas smuko 30%. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų procedūrų. Tokių veiksmų ministerija ėmėsi po to, kai atliko vidinį aplinkybių tyrimą. Jo metu buvo vertinamas socialinės paramos šeimai informacinės sistemos arba kitaip SPIS administravimo paslaugų įsigijimas 2023-2024 metais. Pasak ministerijos, pastarasis pirkimas galėjo būti suderintas su konkrečiu paslaugų teikėju, bet to tyrimo metu nustatyta ir galimų dokumentų klastojimo bei apgaulingos apskaitos požymių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė detalių pateikti nenorėjo, tik paminėjo, kad vienas iki šiol ministerijoje dirbęs darbuotojas antradienį buvo nušalintas. Darbo grupė vertina jo veiklą.
1: Aš tikrai detalių daug negaliu atskleisti, nes kadangi kreipiamės į prokuratūrą, tai nesinori tyrimo pakenkti, bet tiesiog užmatėm tam tikrų neskaidrumo atvejų darbuotojų darbe ir todėl kreipiamės, bet tą jau, kai užmatėm, buvo sudaryta darbo grupė, kuri įvertino visas aplinkybės ir parekomendavo kreiptis į prokuratūrą, tą mes ir padarėm. Susiję su neskaidriu lėšų panaudojimu, bet žinokit, daugiau tikrai nenorėčiau komentuoti, nepakenkti tyrimui, nes jis dar net neprasidėjo, tai žinot, taigi viskas yra galimai.
0: Sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pagal bendradarbiavimo sutartį tarp ministerijos ir visų šalies savivaldybių veikiantis SPIS sukurta 2008 metais. Joje kasdien apsilanko apie 600 tūkstančių vartotojų. Austrijos teisėsaugos institucijos užfiksavo apie 500 kibernetinių atakų prieš Vienoje vykusį Eurovizijos konkursą. Pasak Austrijos federalinės policijos vadovo, bandymai surengti skaitmeninės diversijas buvo nesėkmingi dėl taikytų kompleksinių saugumo priemonių. Be kita ko, rimtos atakos buvo nukreiptos į oficialią Eurovizijos svetainę, taip pat į sistemą reguliuojančią patekimą į konkurso vietą. Trečiadienį dieną Lietuvoje kai kuritiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos, dieną nuo 18 iki 23, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 3 minutės.

Daina. Širdelės. Radio stotis

Širdelės su Kotrina. Antradienio vakarą laikrodžiai skaičiuoja prasidėjusią 12 minutę po 19 valandos. Būkite sveiki, būkite laimingi, jaukaus vakaro linkiu. Ir kaip visuomet kviečiu pasišnekučiuoti, tai būkite ramūs, dar keliausiu į svečius, dar nunešiu nuo jūsų muzikinės dovanas. Bet taip pat ir nepamirškime, kad širdelėse ne vien tik tai linkėjimais gyvi esame. O pakalbėt, o paatviraut, o pafilosofuoti. Vakar taip gražiai skaičiavote, kiek draugų turite ir... Na, nebuvo ne vieno, kuris galėtų sakyti, turiu būrį draugų. Nu gerai, 10 draugų. Ne. Pasirodo, vienos rankos pirštų pakanka. Žinot, tos tokios gyvenimiškosios istorijos jūsų vakar papasakotos labai gražiai parodė, kada... atsiseikėja draugystė, kada išsigrynina tikrasis žmogus šalia jūsų esantis ir dažniausiai jūsų reakcija į tą žmogų patampa visiškai kitokia. Na, nieko nepadarysi, draugai tokie jau yra žmonės ir atrodo, draugų tema būtų galima labai labai daug ir kalbėti ir aš tikrai tikiu, kad čia savaitę mes apie juos pasišnekučiuosime, bet taip atvirai nuo dušios išsisakysite viską, ką galvojate, ko negalvojate. Juk neveltui sakiau, o pafilosofuoti. Žinot, yra tas toksai amžinas filosofinis klausimas. Ar vyras ir moteris gali būti tik tai draugais? Bene, tas klausimas, na, nėra jau toks ir keblus, bet kad anksčiau jis iš tikrųjų kėlė labai daug abejonių, čia faktas. Žinot, būtų galima šį klausimą lyginti irgi su kitokiu tokiu pat filosofiniu klausimu, tai kas pirmesnis atsirado, višta ar kiaušinis. Nuomonių sklando įvairių, ne tik tai tarp paprastų žmonių, ginčiasi ir patys santykių ekspertai, psichologai, sociologai, kitų sričių specialistai, kurie visą laiką turi tokių argumentuotų pavyzdžių, sakančių taip gali. Lygiai tiek pat yra ir argumentuotų pavyzdžių, kuriuose sakoma, ne, negalima. Taigi, kaip tenai tarp to Marso ir Veneros gali egzistuoti tik tai platoniškas ryšys? Klausimas yra geras, betgi šiuolaikinės bendrystės, draugystės, tendencijos yra visai kitokios. Ir jeigu paklausiu jūsų, tai vyrai ar moteris gali būti tik draugai, jūs... Aišku, pasitelkė įvairias teorijas, sakytumėte taip, galų gale pasakotumėte, kad yra tokių pavyzdžių, jūs tikrai pažįstate ne vieną vyrą ir ne vieną moterį, kurie draugauja ir tarp jų yra tik tai draugystė. Bet aš noriu paklausti jūsų, o jūs patys, moterys, ar turite geriausią draugą vyrą? Vyrai? O ar jūs turite geriausią draugę moterį, nepažįstamą, negerą žmogų, kaip apibūdinama, bet apie draugą ir draugę noriu paklausti. Ir tai kaip sekasi draugauti? Tai vyrai ir moterys gali būti tik tai draugais? Primenu adresą jūsų atsakymams sirdelės@lietus.fm.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
3: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
4: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

Visada galvojau, kodėl tik tai panelė iš Kauno rajono yra verta milijono. Jeigu jūs, mėly Lietuvos klausytojai, savame rajone turite panelę verta milijono, duokite žinią, pasveikinsime žmogų, galbūt ateityje ir apie ją bus sudainuota daina. Lietuvoje 19 valandų 23 minutės, pats metas keliauti į svečius.

0: 19 valandų 23 minutės, širdelėse yra... Yra toks reikalas. Nustebinti vieną žmogų šiandien švenčiantį savo gimtadienį, no kaipgi be tų staigmenų, kaipgi be tos nuostabos. Norisi žmogui padovanoti nepamirštamą akimirką ir aš tikiuosi, kad viskas bus gerai. Buriu, tikiu, kad Sigitas ragelį pakels. Pats rūpestingiausias vyras pasaulyje.
1: Taip.
0: Labą vakarą.
1: Labas.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Sigito ieškau.
1: Taip.
0: Taip, Sigitai. Tai ar kartais nebusite tas, kuriam ant krūtinės reikėtų pakabinti medalį? Pats rūpestingiausias vyras pasaulyje.
1: Nežinau, kino čia tokia nuomonė.
0: Pažinokit, ne tik tai nuomonė, čia sakyčiau, dar to žmogaus iniciatyvos, atlikti tyrimai moksliniai darbai, galų gale gimtadienio jūsų išvakarėse, pateikti to tyrimo rezultato išvados, štai iš kur tokios išvalgos ir argumentai. Kaip manote, kas galėjo čia tokį tyrimą į darbą su jumis atlikti?
1: Nu, tai šitas viskas aišku jau.
0: Dieve, nu galėtumėt paspėlioti. Pavyzdžiui, sakyt, dieve, gal išėjusi iš tokio aktyvaus darbo buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė.
1: Oi, ne.
0: Ne, sakot, nenorėtumėt, kad jinai jūs pažinotų ir sakytų, dieve, rūpestingiausias žmogus visame pasaulyje. Nu, gerai. Tai apie tą, kuri visą laiką šalia. Apie tą, kuri mylinčiai širdimi, jums kas ryta pusrytuką, dieną ir po skanų pietuką vakare, klausinėja, nu tai Sigitu, kaip tavo dienelė praėjo. Kalbu apie tą vienintelę ir nepakartojamą aldutę, kuri šiandien gerbiamas Sigitai, sveikina patį šauniausią vyrą visame pasaulyje gimtadienio proga. Sako, taip noriu palinkėti jam, kad gyvenimas būtų pilnas teigiamų emocijų, tikrų draugų, aišku, noriu linkėti jam stiprios sveikatos ir nepamirštamų akimirkų. Ir aš tikrai tikiu, kad šį vakarą viena iš tokių įsimintinų akimirkų ir staps Sigitai šitas gražus sveikinimas jums nuo jūsų aldutės gimtadienio proga.
1: Ačiū, labai jums ir aldutėjai taip pat.
0: Gero vakaro, šaunusis žmogu. Nu, pamėtų susigirdėsim, gal kokiu nors argumentu naujesniu apie jūs išgirsiu, gal kitokį medalį ant krūtinės pakabinsiu. O jūs jau, kaip sako, man nesėdėkite rankelius sudės. Jeigu matysite skvarbu aldutės žvilgsnį, žinot, taip nužiūrint. Ai, žinokit, kad jinai ateityje tą žvilgsnį sudėlios į laišką širdelėms. Nu, aš jau, žinokite, paviešinsiu tą gerumą jūsų, nes tokių žmonių, kaip suprantu, ant šios žemelės nedaug ir tebeliko. Sigitai, šypsenos nuotaikos ir gerų šaunių smagių jums gyvenime metų.
1: Stengsimės, ačiū labai.
0: Gero vakaro ir iki malonaus. Labą širdelę, šiandien reikėtų pasveikinti vieną tokią šaunuolę, kuriai 18+. Vadinasi, mano kategorijos, amžiaus kategorijos žmogus. Jeigu 18+, jau bus galima kreiptis žmogų tu, nes vis dėlto sava nuostabi. O jau kokia mylima. Ir aš tikiuosi, kad Alytuje šiuo metu 18-metės Gražinos namuose. Telefonas skamba. Agne, raselę, jeigu jis kartu sugražina. Nuneškit greitai jai į rankas tą 21-ojo amžiaus technikos stebuklą, tegul paspaudžia mygtukėlį ir pasako, klausau. O jeigu ne, aš tikrai tikiu, kad Alytuje bus žmonių, kurie pažįsta Gražiną Krasnickienę, šiandien švenčiančią gražųjį, solidųjį, savąjį 18+ gimtadienį. Gražinutė sako, kad su metais ateina išmintis. Tai pagal tavo išmintį turbūt tau jau kokie... Nu, taip 150. Bet tiesa yra viena. Metai tau tik tai prideda žavesio šilumos istorijų, kurias galima klausytis prie kavos podelio valandų valandas. Linkime, kad sveikata būtų stipri kaip lietuviškas charakteris. Nuotaika lengva kaip pavasario vėjas, o piniginė storesnė nei receptų knyga. Tegul namuose netrūksta juoko, o ant stalo kažko skanaus, širdyje ramybės ir mažų moteriškų džiaugsmų. Ir svarbiausia, gražinutė, nesustok šypsotis, nes tavo šypsena jaunina geriau negu kad visi kremai kartu sudėjus. Gražina linkėjimai nuo Agnės ir Raselės.

0: erdvės.
1: Keistai skamba moksliškas terminas, apibūdinantis vyrišką ir moterišką draugystę, tik platoniškas ryšys. Pasirodo, įvairios apklausos atskleidžia, kad daugelis žmonių, tiek vyrų, tiek moterų, įsitikinę, jog ta platoniška draugystė tarp skirtingų lyčių yra neįmanoma. Pamenu, net kažkada buvo pasklidusi tokia psichologų išsakyta nuomonė, gavo net sakyčiau toks požiūris, klaidingas ir nulemtas praėjusios eros kultūrinių bei socialinių aspektų, kad tokia draugystė yra neįmanoma, nes vis vien kažkur yra paslėpti iliuzija slepiantys romantiški santykiai. Nu betgi dabar vyrai moterys ne tik tai kartu dirba, ne tik tai, kad kartu dalyjasi bendrais pomėgiais, atrodo net ir ta riba tarp vyriško ir moteriško yra taip prasitrinusi, kad dažniausiai į tą mitą, kad draugystė tarp vyrų ir moterų yra neįmanoma, atsiranda tik tai tada, kada kiti iš aplinkos pradeda apkalbinėti. Nu čia kaip čia dabar taip, vyras ir moteris draugys, nu baikit, ne. Ir pastebėjote, kad tokiose kalbose kalčiausi dėl to, kad tokią draugystę išduoti gali, yra vyrai. Nes kažkodėl tai ilgą laiką buvo tikėta, kad ten toje platoniškoje draugystėje yra slėpiami vyrų lūkesčiai. Moteris, beje, net labai keista, ar nebūdama emocionalesnė, jautresnė,

netgi slapta vylėsi, kad ateityje jų santykiai perauks į šitą daugiau. Na čia, kaip pasakytų, galbūt net gyvenimišką patirtį turintys vyrai jaunimo. Tik jaunimo gali būti tokios iliuzijos, kai tu su žmogumi gyvenime esi tiek košės išragavęs ir supranti, kad ta jautri būtybė, kuri kartais susipina kasas, yra brangesnė už bet kokį galimą draugą vyrą, ten jokių iliuzijų tarp skirtingų lyčių ir galimybės, kaip aš sakau, gyveninti slaptą vyrišką potraukį tikrai nėra. Žinot, kodėl užsiminiau apie tai, kad daug įtakos tokiai draugystėjai, tokiai bendrystėjai turi amžius, nes ir mokslininkai kažkaip tai apie tai yra užsiminę, kad vis dėlto tos instinktų valdomos būtybės, na, dažniausiai būna jaunos būtybės, kurios kartais ima ir paslysta, kai siautėja hormonai, saugia žmonės, gyvenimo vėtyti, mėtyti ir daug ką matė, net moja ranka į tokius visuomenės iššūkius, kuomet būna bubulencijos susėdusios apkalbinėje ir sako už galvos susėjimusios, nu tu matai, taip būti negali. O jie kaip draugavo, taip ir draugauja, nors teisūs yra ir kiti, teigdami, kad vis dėlto tarp priešingų lyčių bičiulystės būti negali. Ir žinot, kas tokioms kalboms daugiausia ugnies pila, ogi antrosios tų žmonių pusės. Jeigu dar draugai kaip draugai, normaliai ten viskas kartu su jais yra, nu bet neduok dieve, kokia jautruolė paviduolė žmona, kuri žiūri į savo vyrą ir sako, tai ką, vėl bėgsi pas ją, tai ką, ji geresnė negu kad aš, o tada prasideda. Būna ir tokių vyrų, kurie nežinau, kodėl apimti galbūt kažkokių tokių irgi vidinių nuoskaudų žiūri į savo žmoną ir sako, tai ką, tu manęs paklausti negalėjai, tu visą laiką įsitikinusi, kad tas tavo draugelis viską žino geriau, padarys greičiau, galų galia tada kam tau vyras yra reikalingas. Tokiuose santykiuose visada kyla labai daug nepagrįsto nepasitenkinimo, ginčių, įtarinėjimų, priekaištų ir pakartosiu dažniausiai priekaištai tokiai draugystei kyla iš antrųjų pusių. Tai šį vakarą ir klausiu jūsų, mėlyjei Lietuvos klausytojai, ar įmanoma ta tikra draugystė tarp vyro ir moters? Pakartosiu, teoretikai sako taip, galų galiai jūs patys galbūt esate matę gausybę pavyzdžių ir patys tokių pavyzdžių turite, tačiau noriu paklausti jūsų, mielosios moterys, ar yra brangus ir geras draugas jūsų rate? Vyrai, ar turite geriausią draugę moterį, nepažįstamą, ne gerą žmogų, bet draugą arba draugę? Ir kaip jums sekasi draugauti? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Matau, skrieja laiškai, dėkoju už jūsų mintis ir jūs pasisakykite ir jūs parašykite. Ar įmanoma tikra draugystė tarp vyro ir moters?

O šį vakarą Lietuvos klausytojai užsikabino, gerai užsikabino ir aš džiaugiuosi, džiaugiuosi, aš irgi žinokite, su jumis esu užsikabinusi šią temą. Ir atrodo, tiesą sakau, gyvenime yra labai daug įvairių pavyzdžių, tačiau kai pradedi analizuoti konkrečiai, sąžiningai savo į gyvenimą, supranti, kad kažkur galbūt tavo draugas paslydo, galbūt kažkur aš pati kaip moteris peržengiau atitinkamas draugystės ribas ir labai yra teisus klausytojas Audrius, kuris pats pirmasis man parašė laiškelį, štai ką rašo. Širdelė, gal reikėtų paklausti, kas yra draugystė? Daugelis draugauti be naudos sau negali, o jūs dar klausiate apie draugystę tarp skirtingų pasaulių. Sakyčiau, šiaip gyvenime gali, bet tokios tikros draugystės tarp vyro ir moters aš pats nesu matęs. Pagarbiai Audrius. Audriu, su pagarba, dėkoju už paties išsakytą nuomonę. Jūratė rašo, labas Kotryna, esu 32 metų moteris, turiu ir vaiką ir vyrą, aš dabar tikrai neturiu gero draugo vyro, man kažkaip geriau sekasi bendrauti su draugėmis moterimis, neturiu daug draugių, tik tai kelias, bet kažkada, kai buvau apie 25, pamenu, turėjau draugus kelis vyrus, bet su metais jie kažkaip dingo. Mano išvados ir mano patirtis sako, kad draugystė tarp vyro ir moters yra negalima. Arnoldas rašo, aš galiu trumpai pasakyti, kad tiek moteris, tiek vyras gali būti draugais. Aš pats turiu draugių moterų ir vyrų draugų. Jie ir jos yra laiko patikrinti. Sakau, kad gyvenime iš tikrųjų visko būna, visko yra. Beje, kažkurioje internetinėje pažinčių svetainėje buvo atlikta tarp narių apklausa, kuri atskleidė, kad maždaug apie 63% žmonių turėjo platoniškų draugyšių, kurios beje baigėsi romantiškais ar seksualiniais santykiais. Vadinasi, šioje vietoje lūžta ta tokia teorija. Tačiau pačios apklausos respondentai, kas įdomiausia, yra įsitikinę, kad platonišką draugystę daugiau supranta vyrai. Esą, jie dažniau turi romantiškų bei socialinių lūkesčių, tai jau kai pradeda draugauti, jie žino, kad su tokia moterimi nieko nebus. Štai dėl ko vyrų pasaulyje yra tik tai galima tokia draugystė, kai nėra jokių iliuzijų. Beje, taip manė 64% apklausoje dalyvavusių vyriškių. Dar 94% respondentų sakė, kad įmanoma įsimylėti žmogų, su kuriuo iš pradžių siejo tik tai draugystė. Na, aišku, galų gale, bene, visos tos tokios normalios draugiškos istorijos tarp vyro ir moters pasibaigė tuo, kad jis netyčia už jos užkliuvo savo lūpą. Palėtė juos skruostą, jos akis sužibėjo, ji kažkaip paslydo į jo glėbį, įgriuvo, dieve mano, jų filmus galėčiau pasakoti, ar ne? Beje, 71% tokių žmonių netgi norėtų, kad santykiai su antraja puse būtų prasidėję kaip platoniška draugystė, ar ne? Juk mylimą žmogų pažinti iš pradžių kaip draugą, nu sutikite, mylėjai lietus klausytojai, patirties turintys, kad tai irgi yra gera dovana. Tadas rašo, labas Kotryna, atsakyti į šį klausimą apie draugystę tarp vyro ir moters, ar tai yra manoma? Tai manau, kad tikrai taip, aš pats turiu keletą moterų draugių, su kuriamis draugystė yra labai graži ir įvairi. Mano nuomonė, kol yra neperžengta raudona linija. Tai tikrai įmanoma tokia draugystė, bet jeigu yra peržengiama raudona linija, tai peržengus aš neįsivaizduoju jokios draugystės tokiu atveju, arba statusas yra pereinamas į santykius arba į skyrybas. Tikrai neįsivaizduoju tokios draugystės, jeigu yra peržengiama raudona linija, bet taip pat įprastai, tai draugystė tikrai yra galima. Gražaus vakaro mums visiems linki Tadas, Tadai gražaus vakaro ir jums. Rasuolė rašo, galima, kaip bebūtų keista, bet mūsų atveju draugystė peraugo į labai ilgą partnerystę. Ir tęsiasi iki šioliai be lovos, bet visada vienas kitam draugai iš didžiosios raidės. Draugystė, ilgamžė draugystė, iš tikrųjų kitų akimis gali atrodyti partnerystė ir ypač jeigu dar, sakykime, tos draugystės liudininkai, tėvai, giminės, sako, nu jau jūs visai sutapote kaip vyras su žmona. Tada tie draugai nusišypso, pasižiūri viens kitam į akis, čia švėl apie romantiką ir sako, nu bet mesgi tai esame draugai, mes galbūt per daug
vienas apie kitą žinome, kad galėtumėm būti vyru ir žmona. Inga rašo, sveiki, manau, kad vyras ir moteris gali būti draugais, kai juos sieja bendri interesai, požiūris, pagarba vienas kitam ir aiškios ribos. Mano nuomonė, tokia draugystė lengviausiai išlieka tada, kai tarp žmonių nėra seksualinio ar romantinio potraukio. Tokio kaip geriausio draugo vyro neturiu, bet turiu du gerus draugus vyrus, su kuriais galiu pasikalbėti ir pasitarti, o jie tą patį gali daryti su manimi. Mūsų draugystė visai kitokia nei su pačiomis geriausiamis draugėmis ar seserimi, turbūt labiau paremta kitokiu požiūriu į gyvenimą ir bendravimu. Mes kasdien nesusirašinėjame, nesiunčiame vieni kitiems rylsų, bet vis tiek kažkiek laiko susirašome ir kas kelis mėnesius susitinkame kokiame bare. Visada smagu pasikalbėti. Silva rašo, jeigu tik tai protų suvoki, kad vyras geras ir viskas ten su juo yra gerai visom prasmėm, bet netraukia ir viskas, tai nieko gero su juo nebus, savęs neapgausi. Manau, labai retas atvejis, kad ims ir kažkas įsižieps bėgant laikui. Tai vat tada su tokiu vyru draugauti galima. Giedrė rašo, aš manau, kad tarp vyro ir moters gali būti tik tai draugystė, jei nėra iš kurio nors pusių didesnių simpatijų ar kylančių jausmų. Tai va čia vietoje galbūt ir padėkime tą tokį paprastą tašką. Nes tikrai tikiu, kad su laiku prakalbus šią temą, kaip aš sakau, kitokios nuotaikos, kitokios aplinkybės, kitokie orai. Ir tada jausmai visai yra kitokie. Gal net ir požiūris į tą draugystę yra kitoks. Taigi palieku šią atvirą temą ateičiai. Galų gale jau lauksiu tos temos ateityje, nes jaučiu, kad ir prieskoniai bus visai kitokie, ir nuotaikos kitokios, ir požiūris kitoks. Ach, keista ta draugystė. Keista draugystė tarp vyro ir moters, ir galima ir negalima, ir laužaisi ir plėšaisi, bet draugauti nori. Juk neveltui sakoma, kad draugystė yra aukščiausia meilės išraiška.

0: su Kotryna.
1: 11 minučių po 8 antradienio vakarą širdelėse vartom kartu gimimo dienų kalendorių. Aš pasakoju viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius. Gegužės 19 dieną jūs man atsakydami siunčiate žinutes, prašydami pasveikinti jūs iškius. Nepamirškit savo įsveikinimą. Galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Žiūriu į kalendoriaus lapelius ir matau, 1451 metais gimė Kristupas Kolumbas, jūrininkas, keliautojas, Amerikos atradėjas. 1951 metais gimė Vytautas Kernagis, lietuvių muzikos, dainuojamosios poezijos atlikėjas, autorius, pramoginių renginių režisierius, televizijos laidų vedėjas, dainuojamosios poezijos pradininkas Lietuvoje. 1964 metais gimė Gitanas Nausėda, lietuvių finansininkas, dėstytojas, mokslininkas, Lietuvos Respublikos prezidentas. 1972 metais gimė švedų popgrupės Ace of Base vokalistė Jenny Berggren. 1953 metais Klaipėdoje gimė Antanas Čiapas, populiarus estrados dainininkas, dainų autorius, buvęs ansamblio Nerija vokalistas, gitaristas. O šiaip kalbant apie žmonės gimusiosius šią dieną, astrologai, numerologai sako, kad jau kas, bet gimė šią dieną turi tokią natūraliai žavę lyderystę savyje, gebėjimą įkvėpti, vesti, parodyti kryptį. Galų gale juose yra ir savarankiškumas, ir ryštas, orumas, ir stiprumas tos jėgos, kuri išreiškiama žodžiais aš esu. Ir lygiai taip pat yra kunkuliuojanti energija, nešanti dvasinę brandą, jautrumą, vidinę išmintį, gilų supratimą apie gyvenimą. Dėl šios priežasties žmonės gimę šią dieną dažnai turi dvigubą jėgą. Ne tik tai išorės valią, bet ir sielos gylį. Beje, žmonės gimę šią dieną gali būti labai stiprus. Čia raktinis žodis gali būti. Kartais net per stiprų sau. Jie gali užsidėti, aš privalau kaukę nešioti atsakomybę, valdžią, visas įmanomas pareigas ant savų pečių, neleidžiant sau pačiam būti silpnu žmogumi. Kartais jie gali būti ir užsispyrę, ir kategoriški, ir nesukalbami, ir nenorintis nusileisti. Nu ką jau padarysi, bet tokie jau jie yra. Žmonės gimė gegužės 19. Tai tokius lietuvos klausytojus šį vakarą švenčiančius savuosius gimtadienius, kaip visuomet sveikinu, šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės.
2: Sveikinam. Tik niekam nieko nesakai, tik tai pakyli išeinu, tik tai dangus labai aukštai, tik tai draugai labai liūdni, tik niekam nieko.

suoliai nuvalo dangų ir viskas prasideda ten, kur kažkam pabaiga. Tik niekam nieko nesakai, tik tai eini, eini, eini, tik tai tenai kažkur aukštai, tavo žvaigždė žvaigždžių būry, ištirpsta žodžiai ir veidai, ilgam rodiklį sukūry, tik niekam nieko nesakai.

0: 20 valandų, 21 minutė antradienio vakarą, taip gražiai žydint kaštonams, kvepint alyvoms. Sveikinu Taurą, gimtadienio progą, linkėjimai nuo Eglės, gražios dienos, daug skanaus juoko ir mažiau praleistų skrydžių. Taurai, linkėjimai vardadienio progą. O dabar keliauju pas tą, kuriam šiandien 50. Jaunatviškai žavus, darbštus. Užsispyręs, direktorius iš didžiosios raidės, Nerijų gimtadienio proga, jubilinio gimtadienio proga šiandien sveikina Haroldas ir Egidijus. Norėtumėm direktoriui, kolegai, draugui iš didžiosios raidės 50-ojo jubilinio gimtadienio proga palinkėti išlikti ir toliau tokiu pat žaviu, jaunatvišku, na bent jau dar 50 metų į priekį, su tokia pačia energija, su tokia pačia sveikata, kurią jau dabar lenkia ne viena. Nerijau, būkite sveikas, būkite laimingas ir pasveikintas būkite 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Skambinu Irmantui, Kuršėnuose gyvenančiam.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietuvos Kotryna, Irmanto ieškau.
1: Taip, klausau.
0: Irmantai, Gintaras taip gražiai prasitarė, kad gimtadienį šiandien švenčiat.
1: Taip.
0: Taip, tai leiskite perduoti jums šilčiausius linkėjimus. Galų gale sako, Irmantai, tavo kasdieninis darbas reikalauja ne tik fizinės jėgos, bet ir labai didelės drąsos, šaltų nervų. Todėl šią dieną draugas Gintaras tau linkė neblėsančios sveikatos, vidinės ramybės ir plieninės ištvermės. Tegul po kiekvieno sunkaus budėjimo namuose tavęs laukia šiluma, o gyvenime dega ne tik tai meilė, azartas, bet taip pat ir noras judėti pirmin. Būk laimingas, saugomas likimo ir lik toks pats patikimas draugas, su kurio drąsu eiti per gyvenimą, su gimimo diena tavęs sveikina Gintaras, linkėdamas viso ko paties geriausio. Irmantai, gerasis žmogau. Girdžiu balsė ir patirtis, galbūt net ir toksai lengvas nuovargis, kiek suprantu, ir tarnyba savai pėtsakai yra palikusi. Leiskite palinkėti karts nuo karto tokio stebuklingo džiaugsmo, tokios nesuplanuotos akimirkos, kuomet ir akis suspindėtų, ir veidą papuoštų šypseną šiltą. Žodžiu, gerbiamas žmogau, linkėjimai jums gimtadienio proga.
1: Labai, ačiū.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Šiandien tarp mūsų yra ir Valė Valytė, kurie gimtadienio progą sveikina Vygantas, palinkėjęs ir sveikatos, ir kantrybės, ir Valė Valytė sėkmės ten, kurios labiausiai reikia. Būkit sveiki, būkit laimingi.

0: valandų 34 minutės, sako, žmonės gimė šią dieną tokie ohoho, palinki, lyderiai. Nu ir pasižiūrėsime, kokios ten charakterio stiprybės dominuoja solenizantės balse. Jei šiandien 46.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau Jurgitos.
1: Taip, čia aš.
0: Kaip gerai girdėti.
1: O, jai,
0: kaip gerai girdėti tą. Aš prieš tai laukdama, kol pakelsiu tragelį, klausytams sakau, na, žmonės gimė šią dieną valingi, tokie, sakyčiau, paskui save vedantys organizatoriai ir galvoju, tai kokios to charakterio savybės stipriosios skambės jūsų balse, o jūs iš karto, galvoju, viskas prieštaraujate savo balsu, tą tokį liūdėjimą, kad esate griežti, kad esate užsispyrę, kad esate valingi, o pasirodo, ho-ho, šilti, smagus, linksmi, besišypsantis. Google, aš tikrai tikiu, kad ir gyvenimą paskanauti mokate, kad receptėlį skaniausią savame gyvenime jau esate turinti, dar svajojanti, svajonės įgyvendinanti, galimybės gaudanti, juk tokia esate, Jurgita, ar ne?
1: Nu, labai stengiuosi, žinokit, tikrai.
0: Tokie ir būkite, mieloji, tokie ir būkite. Nu, šiandien pačia šauniausia pusėsirė visame pasaulyje gimtadienio progą sveikina Agnė, linkėdama, kad niekada netruktų meilės, šilumos, nuo širdžių žmonių, gražių akimirkų, kad kiekviena diena atneštų naujų priežasčių šypsotis, o visos svajonės taptų realybę, dar sveikatos pačiai, ramybės pačiai, drąsos pačiai, įsiklausyt, ko trokšta širdelė ir, žinoma, begalinės, paprastos žmogiškos laimės. Ačiū, kad esi tokia nuostabi, šilta ir ypatinga pusėsere. Tegul šiandien būna pilna diena juoko, meilės ir pačių gražiausių vakaro staigmenų ir aš tikiuosi. Jurga, Jurgita, kad viena iš tų gražių vakaro staigmenų esu aš, jūsų gyvenime. Būsime pažįstamos. Agnė ir Kotryna staigmena.
1: Ačiū, labai tikrai.
0: Gero vakarėlio.
1: Staigmena nereali, ačiū.
0: Čia, nu ką, staigmena nereali, aš supratau, kad čia viskas apie mane. Jurgita, Jurgitėlė, šypsenėlės, nuotaikėlės ir šaunių smagių gyvenimo metų. Būkit sveika, būkit laiminga. Žiūriu, kad ir Rūta šiandien švenčia savąjį gimtadienį. Rūta, Rūtelė, mano mergelė, tu tik tai būk laiminga, cituoju laiško autorių. Mūsų Rūtai, šiandien 55 jubiliejus.
1: Alo,
0: labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, esu, ieškau Rūtos.
1: Taip, Rūta.
0: Rūta, iš balso sprendžiant, nu jau netokie ir mažytė esate.
1: Nemažytė.
0: Koks jūsų ūgis?
1: Normalus.
0: Nes čia toksai Kestutis man rašo, pasveikinkite mano mažytę.

0: gražios tavo dienelės. Sveikina vyras, po to žiūriu sveikina ir brolis, ir vaikai su šeimomis, ir anūkai siunčia šilčiausius linkėjimus. Tai Rūta, skambaus juoko ir geros, geros nuotaikos.
1: Ačiū jums labai.
0: Gero vakaro, ačiū. iki malonaus. Šiandien Rita švenčia savąjį gimtadienį, beje savoje mamytė Rita Jurgaitė, negyvenančia Pakruojo rajone, gimtadienio progą sveikina dukrytė Dovilė su šeima, palinkėjusi laimės, meilės ir visko, ko tik tai mieloji Rita trokšta jūsų širdelė. Savoje žmona Irma gyvenančia Kaune su išsipildžiusią judvijų svajone. Šiandien sveikina mylintis vyras Arūnas. Sakė, meilė, tu tik tai patikėk, viskas bus gerai. Ta svajonė taps realybė, jeigu tik tai sveikatėlė man leis. Taip ir noriu palinkėti, Arūnai, dieve, tau sveikatos ir toliau įgyvendinant svajonę. Irma, palaikykit vyrą, būkit sveiki, laimingi, vienas kitų turtingi. Na ir lauksiu žinių, kaip ta svajonė toliau vystosi. Aš suprantu, kad niekas be jų dviejų nežino, bet aš tai žinau. Laimės jums ir sėkmės.

0: meilės istorijos.
1: Ar tu žinai, kad esi šio pasaulio didžiausias stebuklas? Ne? Nieko, aš tau tai įrodysiu. Tu suteiki mano gyvenimui spalvų ir jis atgyja su tavimi, netiki? Aš net nesistebiu. Aš nemoku taip įtikinamai pasakyti, parodyti, kad esi man be galo svarbi. Kad tave myliu, kad branginu taip kaip tu. Ir dar atsiprašau už tai. Ir už dar daug, ką esu blogo padaręs ar pasakęs. Nežinau, girdėjai, negirdėjai, bet tavo žodžiai yra verti aukso. Ne, jie verti Nobelio premijos, visko. Kartais man atrodo, kad esi mano gyvenime atsiųstas angelas. Bet tada man kyla klausimas, o už ką? Nes tai yra protų nesuvokiama. Žinai, tu tokia nuostabi, kad tiesiog nemoku to apsakyti žodžiais. Po to tavo linksmumas, mylumas, žavumas, pasakiškumas mane varo iš proto. Tu esi mano tikra draugė. Tokia, kokios galėtų man pavydėti kiekvienas. O beje, ar tu žinai, kad be tavęs aš paskęsčiau liūdesiai? Aš nesakau, kad mirčiau, ne, nes tai yra neįmanoma, bet galiu pasakyti, aš beprotiškai kentėčiau. Aš nesakau, kad aš nusižudyčiau, nes žinau, kad šito tikrai nepadaryčiau, bet mane užvaldytų depresija. Nes tu esi pats nuostabiausias žmogus mano gyvenime. Žmogus sutiktas mano gyvenime. Ir ačiū tau, mažute, kad tu esi...

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?